ジオに関しましては例年ですと長い期間ですね、ある時に通年通してお買い求めいただける商品になっておりますので、ぜひマイサクラジオということで外食の時、さらにご自宅でもね召し上がっていただければと思います。そして美優さん、ご友人へ向けてということでね、今回プレゼントで選んでいただけたということですが、これからもねぜひ亀甲日本の商品の数々、お気に入りの味見つけられた時にはお友達にも勧めていただけると嬉しいです。美優さん、ありがとうございました。

お送りした一曲はビル・ラバンティでリビング・イット・アップでした。番組を付けいただいているねリスナーさんが番組で紹介したお店に足を運んでもらえるということ、またねお買い物も楽しんでいただけたということで何よりです。嬉しいです。またねこれからもモーニングキャッチの番組は月に一度結構日本の鈴木さんがスタジオに登場してくださいまして、イベントの情報もそうですしね、あの季節ごとの美味しさあふれる新たな商品もそうですし、待ってましたの定番の季節商品などもお買い得品も含めて紹介をしていきますので、変わらずねお付き合いいただければと思います。そしてリスナープレゼントも用意してくださるお約束に毎回なっていますので、そちらも合わせて楽しみにリスナーの皆さんお待ちいただきたいと思います。あけぼの一条一丁目にあります亀甲日本、今日もですねこの後10時お店オープンです。サットアイズロバート・ジョン。

0: プリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコー
1: マート。あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
2: 83.7

時刻は9時15分になりました。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌ホームページ交流サイトで発信している情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができます。暮らしのお知らせ、ゴミ、防犯、災害など各機能、ぜひねこれからもご利用いただきたいと思います。見たい時に手元でねすぐ確認できるっていうのはありがたいですよね。旭川暮らしのアプリ、スマホ、タブレットから Google プレイ、Apple Store から無料でダウンロードすることできます。利用には個人名の入力は必要ないです。ご自身が住んでいる地域を設定いただくだけで OK です。では今朝は暮らしのお知らせの項目をタップいたしまして、旭川市のホームページでも掲載されています体コンディション測定会のご案内です。今月26日火曜日、来週の火曜日になりますね、午前10時から午後の3時まで旭川市総合庁舎1階ロビーで体コンディション測定会を開催します。各種の測定とウォーキングの体験ができるんです。複数種類の測定を体験された方には健康飲料のプレゼントもあります。また来場された方にはもれなく健康ポイント100ポイント、ウォーキングイベント参加者にはさらに100ポイント、最大200ポイント獲得のチャンスです。さあ、この健康ポイントとは、これまでもモーニングキャッチの番組でご案内お伝えしていますけれども、旭川市の公式アプリ、旭川健康アプリ、こちらと連動しているポイントになるんですよね。この旭川健康アプリ、健康の文字なんですが、漢字で健やかな幸せと書きます。毎日の健康づくり、その活動がポイントとなっていくんですね。旭川市公式の健康づくり支援アプリとなっています。この健康ポイント、今朝お伝えしていますように各種イベントへの参加もちろんなんですが、毎日のウォーキング、こういったことでもポイントを貯めることができます。あと体重、血圧、検診受診の記録など、こちらもですねポイントにつながっていくんですね。で、健康ポイント抽選で応募いただきますとプレゼントが当たるかもしれません。抽選なんですが、複数口応募可能でポイント貯めるほど当選確率がアップするというシステムになってます。で、この健康アプリなんですけれども、現在の保有ポイント、あと消費カロリー、あと今月歩いた距離、そういったものもね一目で確認見ることができますので、日々の健康づくり、体づくりにお役立ていただければと思います。そして今回のイベント企画、公式アプリ旭川健康アプリと連動したものになるんですけれども、もちろんこのアプリ会員の方じゃなくても広く皆さんにですね体コンディション測定会ご参加いただきたいと思います。事前の申し込みは必要ありません。体成分分析装置によります、こちら測定あります。あと血管年齢の測定、骨密度、握力測定もあります。先ほどのウォーキングイベントもあります。ポイントね100ポイントゲットできますので参加くださいとご案内しました。このウォーキングイベントに関してなんですが、みんなで歩こうとことこクエストです。市役所周辺3カ所のポイントをめぐってクイズに答えてください。ゴールした方には旭川健康アプリのポイント、先にもご案内しましたように100ポイントをプレゼントします。さらにですね、先着で何が当たるのかは当日のお楽しみ、粗品のプレゼントもあるそうですよ。今朝紹介いたしました、来週の火曜日開催されます体コンディション測定会に関しますお問い合わせなんですけれども、健康保険部健康促進課健康企画担当までです。電話番号25-6315番、25-6315番までです。暮らしのアプリ情報でした。

お送りした一曲はマリリン・スコットでThis Side of the Rainbow でした。先ほど来週火曜日に行われます体のコンディション測定会ご案内しましたが、旭川市の市役所の総合庁舎2階にはですね、常に来庁いただいた皆さんに測定いただけます。体組成計とあと血圧計設置しているんですよね。旭川市ではスマートウェルネス旭川プランも策定しています。ヘルスケアへの興味関心の向上を目指しています。健康の、増進のために行うことや、あと健康管理のことをヘルスケアと言いますが、ぜひ、皆さん気になるところはもちろんですけども、そうなる前に体調の変化、いち早く気づくこともできますので、旭川市総合庁舎2階にあります。臨時窓口スペース前窓側に設置してありますので、靴を履いたまま測定できる体組成計、そして血圧計に関しましては音声ナビに従っていただいて、左右どちらの腕でも気軽に測定することできますからね。健康づくりに役立てていただきたいですね。お送りする一曲、ミッシェル・ポルナレフ、シェリーに口づけ。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

まあ、あと30と1分ぐらいの時間になるんですけれども、このまま、ね、明るい空が続いてくれそうですね。まあ、買い物公園周辺に限ってのこの今空の明るさっていうことにはなってないですね。皆さんのことにもきっとね、この明るい空が届いている、つながっているのではないかと思いながら、モーニングキャッチの番組、この後もラスト30分お届けしていきますね。さあ、今日からなんですけれども、家具産地でしかできない体験を実感できるイベントがスタートします。旭川家具の産地を訪れる意味と楽しさが実感できるイベントが、ミートアップファニチャー旭川2026です。今日から3日間です。市内長山2-10旭川デザインセンターや、あと市内近郊の町の各メーカー工房などを会場に開かれるんです。旭川家具工業協同組合の主催で行われます。これまで6月に開かれていたんですが、同じ時期に世界的な家具のイベントがデンマークで開催され、関係者の行き先が分散してしまうことに加えまして、近年ね、6月にも気温が30度を超える日が増えていることなどの理由から、例年よりもおよそ1ヶ月早い、より北海道らしい爽やかな気候の時期に日程を変更しましたので、この明るい空何よりです。ミートアップファニチャー旭川日和ということで、この、ね、空の明るさも続いてくれると嬉しいんですが、さあ今日明日明後日の3日間期間中なんですが、家具に出会う、産地で会うがコンセプトになります。出展企業団体の新作発表や製品の展示がメイン会場の旭川デザインセンターをはじめ、各社の工場、ショールームなどで開催されるほか、ものづくりの現場を間近で見られるオープンファクトリーも行われます。また初日、今日午後3時からは、イフダ2027デザインカンファレンスが旭川デザインセンターで開かれます。1990年から35年以上、3年に1度開催し続け、世界の家具デザインの指針となってきた国際家具デザインコンペティション旭川イフダ、イフダ2027の審査員、日本のプロダクトデザイン、倉本仁さん、そして現在フランスに在住しています建築家の種剛さん、そしてデンマークからはデザイナーシリエ・マンツさん、セシリエ・マンツさん、そしてフランスからアーティスト・デザイナードナン・ブルレックさん、このうち3人が旭川に集まりまして、ブルレックさんに関しましてはビデオメッセージで参加をしてくださるということです。今年7月から募集が始まりますイフダの内容発表と合わせて、オリジンをテーマにしたトークセッションも行われます。入場無料で、事前の予約は必要ないということです。予約不要で、定員は100人です。旭川家具工業協同組合専務理事の杉本さんのコメント、旭川新聞の記事からお伝えします。各社が新作の提案や工場開放などを含め、趣向を凝らしたおもてなしで皆さんをお迎えします。コンセプトの通り、家具の産地でしか触れられない体験などを通じて、地域の産業の魅力を伝えられたらと話をしています。家具の町、木工の町、旭川ならでは伝統も息づき、また新たなエッセンスも加わり、今も感じることができる、まさに旭川ならではですね。イベントに関します問い合わせは旭川家具工業組合まで。電話番号をお伝えします。48-4135番、48-4135番までです。

ポズスキャックスでシモンをお送りしました。時刻は9時39分も回っています。旭川家具の産地を訪れる意味、楽しさが実感できるイベントが今日から、ね、3日間にわたって開催という情報話題をお伝えしましたが、家具の町旭川、そしてデザインの町、ものづくりの町でも旭川ありますもんね。旭川市では2019年にユネスコ創造都市ネットワークデザイン分野に加盟しまして、これまでも番組でもお伝えしていますが、さまざまな取り組みを進めています。そしてデザインウィークが来月18日から21日まで開催されます。作り手の視点だったり、あとの家具作りの現場に触れながら、旭川家具の魅力を

体験できるというこちらのイベント開催も待ち遠しいですね。詳細がねまた決まりましたら番組でもお伝えしようと思っています。そしてデザインウィークの開催時期に合わせてこちらも楽しみです。街中キャンパスも今年開催されます。街中キャンパスは来月20日と21日の2日間です。デザイン、街づくり、SDGs をテーマとしまして日頃研究学んでいます学生の皆さんの高校生大学生が先生となりまして、これからの地域の担い手となる小学生中学生子どもたちを対象に創造都市について優しく指導する教える導くという学びの縁日、その縁日の会場となるのが買い物公園です。ここで一曲お送りします。エアサプライ、オールアウトオブラブ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。

時刻は9時45分を回っています。この時間ですね、昨日行われましたプロ野球の振り返りということで、つば九郎さん、そしてピー君からモーニングメッセージが届いています。昨日ね、日ハム楽天との一戦、エスコンフィールドで対戦しまして、8時台のキャッチアップニュースの中でもその結果はお伝えしました通りです。6対2で日ハム、昨日勝利を収めて3位浮上しました。0対1で迎えた2回、郡司選手のツーランで逆転、打者10人で4点を奪いました。あとね、3回にも万波選手のツーランで追加点を挙げた日ハム。昨日マウンドに上がったのは伊藤大海投手、11安打を浴びながらも6回2失点でリーグトップタイの5勝目を挙げています。終わってみれば6回を投げ切っての被安打11でも2失点と粘り腰を見せたという投球でしたけれども、あの2回以降はですね、毎回複数安打を許した伊藤大海投手、あのノーアウト満塁の時にはもうドキドキハラハラしてましたけども、そこでねビシッとバシッと抑えてくれるっていうのがさすがエースで、三振もね取りながらっていう、いや昨日はね大きなあたりも今結果ではお伝えしましたように出ましたしね、日ハムファンにとってはたまらない戦いでした。さあ、つば九郎さんからはですね、こういったメッセージです。川口さん、おはようございます。おはようございます。やっとですね、郡司選手ヒーローインタビュー待ってましたけど、少し控えめでしたかね。でも最後の郡司の逆襲とともにファイターズの逆襲も始まりますと心強い言葉が出ましたから期待しかないですね。ヤクルトスワローズ、つばめさんは昨日も完封負け、負けるときは無抵抗が多い。来週からの交流戦6連戦が3週間続くので、今週残りの試合なるべくピッチャー温存でいきたいですね。各球団先発ピッチャー頑張れということで、日ハムはね、今日マウンドに上がるのは福島投手、今シーズン2勝目を狙っての楽天との一戦ということになります。さあ、郡司選手がお立ち台ヒーローインタビューを受ける、そしてあの週末土曜日、レイエス選手がね決勝のホームランを放ってヒーローインタビュー受けてましたよね。あの先週つば九郎さんからのメッセージで、ヒーローインタビューで郡司選手、あとあのレイエス選手が活躍してきっとねコメントを残してくれるのではないかっていうふうに予想されていまして、さすが野球分かってらっしゃる、日ハムのこともですねよく知ってくださってるつば九郎さん、ズバリでしたね。でレイエス選手ホームランもそうですしね、打率も好調、上がってるとか今のパリーグ、ね、1位ですし、あとね郡司選手のコメント、このヒーローインタビューだけではなく結果もまたさらにどんどんどんどんと残してくれることを期待したくなるような、昨日のね大きな当たりホームランでしたからね、また楽しみに私も野球観戦したいと思います。ね、昨日あのヤクルトと対戦したのがジャイアンツ、巨人でして、巨人応援しています T 君からのメッセージなんですけれども、ジャイアンツ昨日もヤクルトに勝って2024年以来の7連勝です。戸郷投手につきますナイスピッチングでした。交流戦前なのでセパともに混戦のまま突入する形となりそうですねということで、さあの日ハムですね、交流戦阪神と対戦して、その後ね巨人戦が待っていますので、ホームゲームになりますもんね、エスコンフィールドでありますのでね、こうしたのメッセージを送ってくださいます野球不安のつば九郎さんと、そして T 君、お互い応援チームが昨日戦ったということで、それぞれね心に思ったメッセージを番組宛て送ってくださいました。ありがとうございます。また野球談義をこの番組も通しながらですね、できればと思ってます。お二人ありがとうございました。

星野球団はヤクルトスワローズつば九郎さんからのリクエスト曲ビーズでレディーナビゲーションをお送りしました。ヤクルトは現在首位を走ってますからね、つば九郎さん、2位の阪神とのゲーム差が1ゲーム差、そして3位の巨人とのゲーム差 1.5、まあ、混戦ではありますけれどもね、昨日巨人ヤクルト戦2対0で巨人が勝利を T 君収めたんですもんね。メッセージにもありますよね、戸郷投手なんですけれども、昨日7回無失点好投で今シーズン初勝利を挙げています。そして、ね、日ハムの郡司選手もう待ってましたよ、4月6日以来1ヶ月半ぶりの一発、このホームランがチームを勢いづけてくれました。

0: した
1: 5月20日水曜日モーニングキャッチお別れの一曲コーンプラスでキスしてでした。朝の2時間のプログラム今朝もお付き合いいただきモーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。さあ今朝ね番組内天気予報で今日の最高気温17度の見込みですとお伝えしましたがその気温すでに上回りました。今朝ですね 17.5 度まで9時33分の時点で気温が上がってます。やっぱり太陽の力って日の光って大きいですね。この時間も買い物公園周辺明るい空青空が見えています。モーニングキャッチスタートの時にはね上空雲に覆われていたんですがただ今日は油断できません。お昼過ぎから降水確率 30% にわか雨の予報となっています。上川町山沿い周辺では特に激しく雨が降るという予報にもなっています。天気の変化に気をつけてお過ごしお出かけください。ではまた明日のこの時間この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ川口ひろみでした。どうぞ素敵な一日を。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。空
1: の彼方の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也。

楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。

心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。

0: 女性には優しく、男性には普通に。スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階スナック豚まんじゅう。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭、抗菌、カビ対策に効果抜群。病院、ホテル、人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から、季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。62-1108、フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビル・マンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022。 北建ビル管理株式会社。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: おいしさひときわ。しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ
1: 旭川新金では、結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味新辛口生。
2: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

Why don't you tell a lie? You don't know.

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: ライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンね。
4: 塩ラーメンね。そっちの味噌は何？味噌野菜。
1: はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

5月20日水曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、ゆらりゆランチのお時間です。こんにちは。なんか逆になっちゃいました。こんにちは、ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は18度、一日の最高気温も18度で降水確率 30% となっております。なんだか最近曇りが多い今日この頃の旭川ですけれども、この後ですね、曇りが続きまして、午後3時台に小雨に一瞬なりまして、また4時から曇りが続き、一日夜まで続き、曇りますよという、天気予報なんですけれども、なんともまあ、最近はね、本当に曇りが多くて、晴天があまりないですけれども、まあ、基本的にはそんなに低くはなくて、ちょっとだけ蒸し暑いかなという旭川でございます。日差しは出てないですが、曇りの日が一番日焼けしますので、ぜひ皆さん日焼け止めを塗って紫外線対策していただきたいなと思います。そしていつも番組宛てに、素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲など、いただきましてありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 メールは radio@fm837.com。 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、お顔が見えないだからこそ言える悩みだとか恋愛の話、何でも OK です。そして今日のテーマといたしまして、あなたのガチ勢なことありますかというテーマで募集しております。私はこのアーティストにガチ勢だよとか、この食べ物にガチ勢だよとか、こういう趣味にガチ勢ですよっていうものをぜひ教えていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月20日水曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日の、スタートのトークはですね、今日のテーマで募集しておりますガチ勢ということで、今日5月20日はガチ勢の日なんだそうです。なのでこのテーマにしたんですけれども、なぜガチ勢の日かと言いますと、5月20日を、5×20 と見立てて、5×20 はイコール100ですよね。そして 100% ガチとの連想から、本気になる男のためのデオドラント製品ですね、そのブランドのギャツビーを展開している株式会社マンダムが5月20日に記念日を制定しておりますということで、ちょっとなかなかの無理やり感もあるかななんて思いますけれども、 5×20=100 ということで、100% ガチという連想から、今日はガチ勢の日とマンダムが記念日を制定しているんだそうです。そんな5月20日にちなんで、ガチ勢、あなたのガチ勢なことを今日はテーマで募集しておりますけれども、なかなか難しいかな。でも皆さんのね、こんなことにハマっているよとか、そういうものを聞きたいなと思いまして、このテーマにしました。でも結構ね、 100% ガチ勢とか言われると、なんかもしね、好きなアーティストとかだったら、私よりもっともっと好きな人絶対ファンの方いるしなとか思って、ガチっていう言葉にちょっとだけね、尻込みしてしまうというか、そんな感じもするんですけど、私もいろいろ考えてみまして、なんか自分のガチなことってなんだろうなっていろいろ思って考えたんですね。で、本当にしょうもない話しか浮かばなかったんだけど、私のガチ勢、本当にガチでこれっていうのは、目が悪い目が悪いガチ勢だなと思って、視力が低いんですね、私で。裸眼だと 0.01 ないぐらい、 0.1 ないぐらい、 0.0 何とかなんですね。 0.1 だ。そうそう、だからコンタクト買う方は分かると思うんですけど、コンタクトのあのマイナスで記されている表記ありますよね、コンタクト買うときにあの印になるやつ、あれがマイナス 4.75 とか 4.55 とかで、めちゃくちゃ目が悪くて遠くも見えないし、ちょっと乱視も入っている感じなんですね。だからコンタクトじゃない日はとても分厚いメガネで過ごしているわけです。で、それがあの大人になってからとかじゃなくて、なかなかの学生時代、中学校ぐらいからもうすでに目がとても悪くて、もう中学校時代に分厚いメガネしてたりしてて、で、まあ、部活スポーツやってたので、それでもう危ないっていうことで、中学生時代からコンタクトをつけている、コンタクトを長年つけている私なんでございますけれども、本当にね、不便なんだけど、まあ、慣れてしまえばね、もう何十年も、目が悪いガチ勢をやっておりますので、なんだろうな、こう朝は毎朝メガネを探すところから始まりまして、本当に裸眼ではほとんど何も見えないので、なんて言うんだろうな、目がいい人にとっては私の世界はすごく不思議なものかもしれないですけれども、全部がだいたいぼやけて見えます。なのでね、油断している時にすごく恥ずかしいメガネしてるから、多分それで街中歩いても誰も知り合いとかは気づかないかななんて思うんですけど、これは多分なかなか他の人には負けないくらいのガチ勢なのではないかなと思って、目が悪いガチ勢でした。でもね、見る夢とかはあのぼやけてないんですよね。これ不思議だなと思うんだけど、目が悪い人あるあるだと思うけど、寝てる時に見る夢はね、鮮明なんですよ。
メガネかけてるかかけてないか、コンタクトしてる体なのか自分でも分かってないですが、見る夢はぼやけてないっていう感じでね、そんなしょうもない話しかないんですけれども、目が悪い勝ち勢ということで、他にもね最近ハマっている好きなアーティストとかもいるので、今日番組中に、ちょこちょこ私のガチ勢でハマっているアーティストの曲をかけたいなと思うんですけれども、この方のねメール読ませていただきたいと思います。こちらの方、あのメールがねずっと届かなくて、やっと一昨日送っていただいたメールが届いておりました。最近この時間差受信っていうのが FM リベールで起こってるんだけど、今日受信ボックスを開くと来ていたので、読ませていただきたいと思います。ラジオネームゆきむしさん、一昨日ね送っていただきましてありがとうございます。まみさん、ごきげんよう。ウーロン茶、ウーロン茶飲みますか？脂っこい食事のお供はウーロン茶のイメージですが、緑茶はたくさんペットボトルの種類があるのにウーロン茶は少ない気がします。確かにあんまり飲まれていないのかな。本当だ、ウーロン茶ってそうですよね、なんか思いつくメーカーのものしかないかなって感じがしますが、私も食事の時はなるべく黒ウーロン茶とかを飲むようにしてますね。焼肉なんかは特に。でも歌を歌う方はカラオケとか行く時とかはね、お茶は結構喉の油吸っちゃうとかよく言いますから、なるべくたくさん歌いたいとかね、一日中声枯れるまで歌うぞみたいな日はお茶を避けた方がいいかななんて思います。さて今日も追悼コーナーも

設けさせていただいてよろしいでしょうか。皆様ご存知かと思いますが、名探偵コナンの毛利蘭役でおなじみの声優山崎若菜さんが、亡くなられましたと。先日私もニュースで見て驚きましたけれども、結構コナンガチ勢の方は、ね、大ショックだったのではないかと思います。私の周りにもコナンガチ勢の人がたくさんいまして、友達もそうだし、元職場仲間とかもインスタにストーリーに上げてたし、なんせ私の姉がコナンガチ勢でございます。もう家族揃って大好きで、最近札幌でやっているコナン展にもね、最近行ってきてて、行ってきたばっかりだったんですけれども、そのコナンでおなじみ毛利蘭役のね、声優山崎若菜さんが亡くなられましたよというニュースがね、一昨日か飛び込んできましたよね。メールを続けると、私はコナンの中では特別蘭姉ちゃんへの思い入れがあったわけではないのですが、あまりにも自然にいるのが当たり前の存在が突然消えてしまうことの衝撃が大きすぎて心に空洞ができています。アニオタで声フェチの私ですが、私ですから声にはすごく敏感で、今回代役を務めてくださっているのがワンピースの波役の声優さん、で、個人的にも山崎若菜さんと仲良くしてらっしゃる岡村明美さんなのは戻ってくるまでの間のことだからね、明美さんよろしくお願いいたしますぐらいに思っていました。コナンファミリーのスタッフ、キャスト、皆さんお辛いと思いますが、私も受け止められていませんということでね、全く一喜一憂しすぎな私ですね。コナンを知らない人にとっては何のこっちゃという話ですみません。コナン知らない方でもね、いるのかな、本当に少数だと思いますけど、特にコナン君の声とか蘭姉ちゃんの声はね、聞いたことがあると思うし、なんか私もなんだろう、ガチ勢、コナンガチ勢ではないけど、もうおなじみだったのでね、衝撃を受けましたね。30年聞いてきた声に別れを告げるのは辛いです。週の始まりの話題なのに暗くてすみませんということでね、月曜日にいただいたのでね、謝ってくれてますけど、全然そんなことないです。みんな衝撃だったと思うしね。今週も皆さん元気に過ごせるように、私もまみさんの番組に力をもらいますねということでリクエストもいただいております。倉木舞さんのシークレットオブマイハート、倉木舞さんも公式で山崎若菜さんへのツイートをされていて、若菜さんが一番好きなコナンソングはこの歌と言ってくださっていたとおっしゃっていました。蘭が歌っているようなアニメ映像が、懐かしい、蘭と新一の世界を表していて素敵でした。これ蘭姉ちゃんがこう歌ってる、ね、映像あるんですよね、このシークレットオブマイハートをね、流れている時に、わあ懐かしいな、急に映像がパッと出てきましたけれどもね、なんかこう本当に慣れ親しんでいる声、私も結構声に敏感で、雪森さんと似たところがあるかなって思うんだけど、あの声優さんの声、このアニメのキャラもやってるんだとか、あの吹き替えで聞いた声がこのキャラなんだみたいな、よくあると思うんですよ、声が好きな方はね。でまさにこうやって普段から慣れ親しんでいる方の声は染みついているから、変わった時、本当にね、声優さんたちも大変だと思うけど、次の方にバトンタッチされた時にすごく、なんだろう、慣れ親しむまで時間がかかるのがすごくわかりますね。この前久しぶりにサザエさんを見たら、なんか子供の頃親しんでいた方が誰一人いないっていうことに気づいて、
時代の流れを感じるとともに衝撃だったんだけど、そんな感じでどんどんね変わっていくんだろうななんて思ったりもします。ね、コナンではやっぱり小五郎さんが声変わった時はとっても衝撃でしたね、私もね。ということで、ゆきもしさんのね、おととい届いたメールから、今日はガチ勢の話で、身近にコナンガチ勢がいっぱいいるよっていうお話と関連付けてご紹介させていただきましたけれども、それにこう引っ掛けてというか、さっきね札幌でコナン店をやってるよっていうお話をさせていただきました。で、私の姉一家はもうコナンガチ勢なので、家族揃ってなんならコナンのコスプレまでして張り切って行っていたんですけれども、このコナン展がね5月31日まで開催されるんですね。5月2日から、始まっておりまして、31日、今月いっぱいまで開催、会場時間が10時、開演時間が10時から夜の7時までとなっております。5月11日月曜日以降の平日は午後1時から7時までとなっておりまして、最終入場は6時半までとなっております。開催場所が札幌ファクトリー三条館3階特設会場でございます。料金などは、インターネットなどをチェックしていただいてね、ぜひコナンガチ勢の方は足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、放送30周年を記念したテレビアニメ名探偵コナンならではの企画展になっております。シャープ1企画からシャープ5主題歌までのエリアを巡ると、テレビアニメ名探偵コナンの制作過程の裏側を知ることができます。絵に色がついてキャラクターが動き話し出すテレビアニメ名探偵コナンが完成するまでを遡っていきましょう。またテレビアニメの名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービーも必見です。テレビアニメ名探偵コナンの30年の歴史を体感してくださいということで、北海道の方はね足を運べると思いますので、札幌ファクトリーぜひ遊びに行っていただきたいなと思うんですけれどもね、そんな話で今日は5月20日ガチ勢の日のご紹介でございましたけれども、番組中も、皆様からの私はこんなガチ勢だよとかね、そういう話を募集しておりますので、ぜひ送っていただけたらと思います。それでは今日の1曲目2曲目、1曲目はね、ガチ勢の日ということでガチがついた曲、湘南の風でガチ桜、そして、2曲目は、おとといね雪虫さんがリクエストしていただいておりました、倉木舞シークレットオブマイハート、こちらの2曲をお聴きください。

毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。たくさんのね、夏といえば北海道はメロンということで、メロン果汁を使った、セコマのオリジナル商品たくさん出ておりますので、ぜひこの機会にお試しいただけたらと思います。続きまして、おすすめオリジナルカップ麺ということで、選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介いたします。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ、セイコーマートでお買い求めください。ということで、セイコーマートの美味しいカップ麺、私もいろいろ試したことがありますけれどもね、そばやうどん、そしてちゃんぽん、ラーメン、たくさん、変わった味のものもございますので、ぜひお試しいただけたらと思います。続きまして、父の日のプレゼントに、ご予約はセイコーマートで。6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ発送可能なギフトもご用意しております。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。ということで、父の日ね、6月21日にございますので、ぜひ、甘党のお父さんにはとってもぴったり、そして他にも、オードブルやピザ、ごちそうメニュー、そしてお酒もね、ご予約できるよということで、この機会に、ぜひセイコーマートでご予約してみていただけたらと思います。そして、今、私の手元に、新商品、のね、セイコーマートのインスタグラムでチェックした今週の新商品がございますので、そちらもご紹介させていただけたらと思います。毎週ね、セイコーマートさんの、インスタグラムで今週の新商品はこちらという感じでね、おすすめの商品が、見ることができるんですけれども、今週も美味しそうなものばかりで、5月18日の月曜日に新商品で発売されておりますミルクチュロッキー、チュロスとクッキーがね

お聞きいただきましたのは、湘南の風でガチ桜、倉木麻衣でシークレットオブマイハートの2曲でした。ではここから、美味しさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ

さったミルクチュロッキー、こちら豊富町産牛乳を使用しております。チュロスとクッキーが合わさった食感、サクホロ食感ということでね、なかなかちょっと想像できないかもしれないですけれども、ぜひ気になる方はセイコーマートでゲットしてみてください。こちら北海道限定かな、本体価格1個138円、税込み149円ですね。そしてこちらも18日月曜日に発売されております、味覚糖からコロロのグミですね。こちらの北海道赤肉メロンというものも発売されております。北海道と関東で本体価格148円で販売されております。芳醇な甘い香りと果汁のようなジューシーさが特徴の、今グミもね、いろんなタイプのもの流行っておりますけれどもね、北海道産メロン果汁を使用しているということでね、ぜひ、関東でも売られているということなので、北海道感が味わえるこちらのグミ、ぜひ試してみていただけたらと思います。そしてこちらも18日月曜日に新商品で発売されていて、関東では19日、昨日ですね、発売になりました。たっぷりクリームのとろけるコーヒーゼリー、美味しそう。コーヒーゼリーはやっぱりたっぷりクリームがいいですよね。北海道と関東で本体価格280円で販売されております。トロンととろけるコーヒーゼリーにたっぷりのクリームをかけましたということでね、気になる方はインスタグラムでも見れますし、店頭でもぜひチェックしてみてください。続きまして、昨日発売、19日火曜日発売になりました新商品、きのこのポテトサラダ、きのことポテトサラダが一緒になる日が来るなんてという感じですけれども、北海道では本体価格148円、関東では本体価格158円で販売されます。豊富町産バターできのこをソテー、絶対美味しい、きのこの食感と風味が美味しいポテトサラダになっておりますので、気になられる方、販売中でございます。ぜひ食べてみてください。そしてこれは本日、明日21日木曜日発売、そして関東では5月22日金曜日発売予定でございます。あんバターどら焼き、本体価格138円、こちらも販売になるよということですね。バターを練り込んだコクのある粒あん、いや私粒あん派なので嬉しい。そしてバターね、絶対美味しいじゃんっていう、小倉あんになっております。今週もたくさんのね商品が新発売になったり、発売になったりしておりますけれどもね、美味しそうなものばかりですので、ぜひ気になられる方はセイコーマートへ足を運んでみていただきたいと思います。そして最後にですね、セイコーマートあなたにリサーチ、今年のゴールデンウィークリサーチということで、ゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたか、ぜひ教えてください。教えてくださった方抽選で、今月のプレゼントはセコマ北海道バタークッキー1袋を6名様にプレゼントいたします。北海道豊富町産バターを使用したバターの香り広がるサクサククッキーでございます。1つ本体価格125円、税込み135円の商品になります。応募の締め切りは5月29日金曜日消印有効です。応募方法はファックス228307、メールではradio@fm837.com、 はがきでは郵便番号 070-0033、旭川市三条通り7丁目吉武パークビル3階 FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。ご住所、お名前、お電話番号、今月のテーマ、
ゴールデンウィークリサーチですねに対するあなたのご感想をお添えください。

発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。それでは、クッキーの話が、プレゼントの話が出ましたので、こちらの曲を、AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。

お聞きいただきましたのは AKB48 で恋するフォーチュンクッキーでした。それではここから、私の、おすすめゆランチをご紹介させていただきたいと思います。今日ご紹介しますのは、お店の名前が砂下さんでございます。場所がですね、住所、旭川市東旭川町豊田674-3にございます砂下さんなんですけれども、砂下さんですね、いろんなイベントで私コーヒーとかをいただいたことがありまして、で素敵なコーヒーカップとかもイベントで販売されていて、あとイベントなのでちょっとしたお弁当というかね、その場で食べれる軽食もイベントで販売されていたりするのをよく見てて、お店に行きたいとずっと思っていた場所でございます。でいろんなね、雑誌、ホーっていう雑誌ありますよね、グルメ雑誌、それにも砂下さん出てたりとかして、ずっと行く機会を探っていまして、でやっとこう行けたんですけれども、位置情報というかね、マップで検索してもお店を検索しても出てこなかったので、住所を打ち込んでナビで行ってみてですね、どんどんどんどん山の方に車を走らせていきまして、これは本当にお店あるのだろうかみたいなところにね、急にポツンと、出てきて、古民家を改装したカフェなんですね。それですごく周りも自然にあふれてて、めちゃくちゃ美味しい空気でね、あ、もうずっとここにいたいわと思いながら、私の大好きな風景と美味しい匂いを嗅ぎながら、可愛い古民家を改装したお店の中に入っていったわけですけれども、店内もとってもレトロ可愛くて、素敵なねアメリカンな雑貨とかもたくさん置いてあるし、すごく古い多分海外のテレビとかレトロなヴィンテージ雑貨がたくさん店内にも置いてあります。で、あとレジね、なんかちょっと昔ながらの海外で使ってたのかなみたいなレジもあったりとかして、いろいろ雑貨がとっても可愛いんですけれども、砂下さんのオリジナルグッズも販売しておりまして、トートバッグとか、それこそ私がイベントで見たカップ、マグカップねとかもあって、店内がまた可愛い、とっても可愛いものにあふれていて、そこでまた私のテンションも上がり、でテーブル席が3席あって、2人掛けぐらいのかな、3席あって、で綺麗な景色を眺めながら食べれる、こう壁側に向いているテーブルが、長いテーブルといいますかね、そういうのが、あって、景色を見ながらお連れの方と隣同士で並んで食べれるみたいな席もあって、すごくね店内も、景色も楽しめる場所で、早速私が頼んだのはオムハヤシをいただきました。で他にもね気になるものたくさんありすぎて悩んだんだけど、スープパスタもあったし、生姜焼きとかいろんな味のカレー具材も様々でね、あとガーリックシュリンプとかスープカレーとか、本当に悩ましいもの盛りだくさんで、スイーツもたくさんあります。パフェとかクレープとかケーキセットとかいろいろあるんだけど、私はなんか気分でおもはやしが食べたいと思って頼ませていただきました。でね、もう感動的に美味しかったんですけど、サラダとコンソメスープかなが一緒についてきてくれて、でおもはやしが届きまして、でまずサラダを食べて、野菜が美味しい、ドレッシングも美味しい、そして感動的にコンソメスープがめちゃくちゃ美味しかった。なんかなんだ、いろんなね
あのコンソメといろんなものを煮込んだのだろうと思う美味しい出汁が出てるスープで、このスープをもうとサラダでもう満たされてしまうぐらい美味しくて、また来たいと心をつかまれまして、そして、本題のオムハヤシも本当に美味しかったです。あの卵のとろふわ感 もう絶妙、私は大好きなちょうどいい、とろふわ感と、あの塩味というかね、ハヤシと混ざった時の塩味とかもなんか計算されてるのかな、とってもちょうどいい塩味、卵自体がもう美味しいんだけど、お米も 甘いというかね、お米の味も美味しいし、もうそのご飯の上にオムが卵がかかった状態でも完結するぐらい美味しいんだけど、そこにハヤシライスがかかっているというね、玉ねぎと、牛肉たっぷりのもうコクのある美味しいハヤシライスがかかってて、もうそれぞれが全部美味しいんだけど、組み合わさるとより美味しいというね、なんか全てがバランスが良くて、一品一品美味しくて、備え付けのものもね、でなんかお店の雰囲気とかもすごく素敵だし、景色もいいし、なんか全てが相まってなんかちょっと感動しちゃって、なんか泣きそうになっちゃうぐらい美味しかったんですけど、もうまた来たいと思う砂下さんでございました。砂下さん、店員の方もすごく優しくてね、あのお店暑くないですかとかいろいろ気を使っていただきながら、もう心も、お口も、もう視覚も全部、嗅覚も全てが満たされるカフェでございました。こう聞くところによると、メガネさん、お食事のカフェのね、メガネさんとライス、いろんなところで取り上げられておりますライスと系列店なんですね。そりゃ美味しいはずだと思って、本当にもうすぐにでもまた行きたい、そしてスイーツとかね、他のメニューも食べてみたいなと思う、場所でございましたので、素敵な砂下さんにぜひ皆さんも足を運んでみていただきたいなと思います。今日のゆランチでした。ということで、今日の12時台の最後の曲、私の、こちらの方のガチ勢って言っていいかな、金子彩乃さんで、祝日、こちらをお聴きください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

強風などにより停電が発生する場合があります。また物が飛ばされ電線に触れると停電の原因になりますのでご注意ください。停電時には LINE による通知、チャットでの対応も行っていますので、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆらんち生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。天気は曇り、気温は18度、降水確率 30% となっております。3時台に小雨が降るという予報は変わらずで、その間というか2時台4時台は曇り、1時間だけちょっと雨の心配があるかなという感じで、その後1日曇るよっていう予報でございます。心配な方は折りたたみ傘、お持ちいただいてお出かけいただけたらと思います。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆらんち宛てに送っていただけたらと思います。ということでですね、12時台の最後にゆらんちでご紹介しました砂下さんの、営業時間とかお伝えするのをまた忘れていまして、営業時間が火、水、木、金、土、日、火から日まで11時から、午後4時半、月曜日が定休日となっております。ね、4時半までやっているから私はラジオ終わって急げば行けるということでね、また行きたいなって思ってるんです。

ですよね。とっても素敵なカフェです。お食事も美味しいしね。皆さんぜひ行ってみてください。そして、今日はガチ勢、あなたのガチ勢を教えてくださいということでメールを募集しております。私が12時台最後にかけた、ガチ勢と言っていいのかなっていうくらい、好きな金子綾乃さんね、大好きな歌手のシンガーソングライターの方なんですけれども、9月21日に札幌でねライブがありまして、今ずっとチケットを申し込んでいる最中でございます。当たるといいな。私は目が悪いガチ勢、そして金子綾乃さんガチ勢に今なっておりますけれども、皆さんのガチ勢トーク、見させていただきたいと思います。どうしようかな。ではこちらの方から、カムイのヨシテル&マイコさんのメール読ませていただきます。マミさん、ハート、局長さん、つばくろうさん、こんにちは。こんにちは。ガチ勢ですが、私、かっこマイコのことで書きますね。私は今、ミルクにハマっています。ミルクといっても、牛乳じゃない方で笑い。マジギュンギュンギュンの方ですよ。曲が流れるとすぐ踊り出しちゃうくらいです。こんなにハマることないんですけど、カラオケではまだトライしていないので、今度行った時に歌ってみたいです。それでは、マミさん、今日も番組頑張ってくださいね。また明日ということで、リクエストもいただいております。リクエストは、ミルクじゃないんだっていうね、ちょっとおかしかったけど、私もね、最近ミルクよく見るじゃないですか。で、この気持ちすごいわかる。ミルクにはまりだしております、私も。ガチ勢とまでは言えないけど、なんかすごくみんなかっこいいし、歌もすごく中毒性があるというか、なんか作ってる方すごいなって思うんだけど、すごくキャッチーなフレーズがあって、踊れるなんかメロディーとかね、音楽もあるのに、ラップとかすごく曲の転換、雰囲気が変わるのが全然読めなくて、面白い楽曲ばかりだなと思ってね、聞いてるし、なんかバラエティも最近すごく大活躍のミルクですよね。みんなイケメンだし、ダンスも素敵だし、歌もなんか癖になるしっていうので、気持ちがめっちゃわかります。私はすごく明るい子、塩崎大地くんですよね。大地みたいな書いて大地と呼ぶはず。塩崎大地さんが推しでございます。まあみんなかっこいいけどね。ドラマに出たりバラエティに出たり、様々活躍している今大ブレイク中のミルクでございますけれども、すごく舞子さんに同感です。ということで、リクエスト、そして追いメールも来てるんだよな。追いメールですという方で、まみさんコンタクトしてたんですね。うちの旦那さんは小学校の時に近視で、高校生の時に乱視になり、現在は裸眼で 0.04 で 1.0 まで視力上げて、メガネをかけてますよ。あ、マミさんはまだいい方ですよということで、そういえばお会いした時になかなか分厚いメガネをかけていた気がする。仲間だ。そして私、うまく説明できてたかな、冒頭で。 1.0、 そう、 1.0 ないんだよな。私も 0.1 って言った気がする。でも 1.0 です。 1.0 ないと 0.0 なんぼとかになりますよね。私もそれぐらいの裸眼で 1.0 で見えるようにコンタクトとかメガネとかを調整してもらってるはずで、でコンタクト買うときはマイナス 4.75 とかね、そんな数字だったはずなんですよ。 4.55 とかなんかそんな感じだった気がする。なんで多分ヨシテルさんは気持ちが分かってくれると思いますが、視力検査の、いろんなね、 C のいろんな向き向いてるやつ、あれ全然見えない。なんかこっからの距離で一番でかいやつで、はいって言われても
今最近やっ

ってないけど、そんな問題じゃないんだよなっていうぐらいのレベルの目の悪さなので、吉輝さんよりはいいのかな、話によると。わかんないけど、多分同じくらい目が悪いと思います。目のいい方は多分わからない世界なのかなと思うんだけど、吉輝さんも目が悪いガチ勢ですね、仲間でございました。ということで、舞子さんリクエスト曲、倉木舞さんのとわに、とわ永遠に風に乗るでいいかな、合ってるかな、これとわ永遠に風に乗る、前回もねリクエストいただいてましたよね。こちらがね、まだ前回の時は、はあのサブスク配信っていうか、なんて言うんだろう、そのいろんなもので聞けなかったわけです。そうそう、まだ発売になってないというかね、配信になってない時だったので、かけれなかったですが、今回はご用意できておりますので、こちらをお聞きください。

お聞きいただきましたのは、とは永久に風に乗る、倉木麻衣さんの曲でございました。今日はね、倉木麻衣さんリクエストが多い日ですけれどもね、とてもあのコナンの話からね、たくさん倉木麻衣さんを聞けて、私も、とても嬉しい。皆さんリクエストありがとうございます。それではそれでは引き続きメールを読ませていただきたいと思います。今日はね、本当にスムーズにメールが受信できてたくさんいただいております。誰から行こうか迷うぐらい、ちょうどじゃあどうしようかな迷いますね。雪虫さんの追いメールがね、今内容に触れてくれてたので読ませていただきますね。まみさん、追いメールです。迷子メール見つけてくださり、ご紹介くださりありがとうございます。いや、こちらこそね、その日に読めなかったのが残念ですけれども、受信できてよかった。まみさんのお姉様やお母様、コナンお好きなんですね。本当にね、本当に好きなんです。母もね、毎週欠かさず見てるし、姉は本当にグッズを集めるぐらい、たくさんのグッズであふれかえっております。悲しい真実ですが、たくさんの人と山崎若菜さんのことをお話しすることで、供養になるとすれば、こうやって番組でメッセージを読んでいただいたこともお空に届いているかと、そっと手を合わせました。ありがとうございます。ガチガチ、ガチなアニメ、映画、音楽、ですが、今日はそれ以外に考えてみました。で、思い当たりました。それはルールは守るということです。例えば自転車のルール、私今守ってますよ。歩道乗らない、どうしてもの時は押して歩く。交通量の多いとこ、危ないから車道走らない方がいいって思うけど、それで歩道乗って違反切符切られたくないからって感じで、割と決められたことは守るタイプで、その上で理不尽なことには立ち向かいます。自分ちゃんとやってるから何も怖いことないぞって感じです。やることちゃんとやってれば自分の自信につながるってことなんです。自分に言い訳したくないし、笑い。皆さんのガチなお話楽しいです。あ、舞子さんも倉木舞ちゃん好き。今日は舞系三昧、舞系でいいのかな、これ。舞ちゃん、倉木舞三昧。でもこの歌、今は泣けてきて仕方がないです。号泣ということでね、いい曲ですよね、本当にね。しっとりコナンを思い出すね。ガチ勢の話ですが、雪虫さんはルールを守るということにガチ。素晴らしいですね。今ね、なんか把握しきれないほど自転車のルール、私普段乗らないからちゃんと把握できてない気がするんだけど、

いろいろとね、細かいルールがまた4月から増えてね、自転車久しく乗ってないけれど、ちゃんと乗るときは頭に入れないとなぁなんて思いながらね、自転車持ってないからね、ちょっとたまに乗りたいなぁなんて思うんですけれども、そう、自分のね、ちゃんとやることをやったりしていれば自分の自信につながるっていうことっていうね、これはすごくわかります。なんか自分に良しとできるというかね、誰かに何を言われたってやってるしって思えたらね、自分の自信につながるっていうのは本当に私もそう思いますね。自分に言い訳しないっていうのもね、とってもしちゃう時もあるけど、なんか決めたことというかね、自分にこれぞって思っていることは言い訳しないっていうのはね、とてもいいことですよね。そして何かあった時は、大体私は何だろう、自分のせいにすることが多いかな。自分これやっちゃったしなーとか、ちゃんと詰めなかったしなー、結果こうなるよなーとか、全部自分のせいにすることで、なんかそれも自分の積み上げてきたものとか自信につながっていくのかなっていうふうに思います。ゆきむしさんの本メールの方に行きたいと思います。ゆきむしさん、本メールありがとうございます。まみさん、ごきげんよう。うまい棒、うまい棒好きですか？私はまさに昨日うまい棒を食べました。七夕さんのろうそくだせでは、ろうそくだせって言うけどね、私の方ではろうそくだせで伝わるかな、大活躍のうまい棒ですが、私はコンポタージュが好きです。まみさんは明太味とかかな、うふふ、勝手に予想してしまいました。当たるかなということで、明太も譲れないですよね。明太、私うまい棒で味1位決めるの難しいな。でも昨日食べたのはハンバーガー味で、そう、おいっ子からね、おいっ子の余り物というかね、ちょっと頂戴していただきましたけれども、明太も美味しいし、コンポタもね、なんか1位つけられないですよね、うまい棒ってね。で、私はちゃんなんかこう癖があって、そのまま食べずにこう親指でね、パキッと割って棒状にして食べるのが子供の頃からの癖です。そんな話はさておき、ちょっと脱線しましたが、そして七夕さんのろうそくだせね、ろうそくだせは北海道ならではの風習ですから、そのお話もしたいところではありますが、まだまだその季節には早いので、その時には子供盆踊りも含め北海道の風習についてお話ししましょうねって、何を仕切っているのやらな私です、笑い。いやー、ろうそくだせの話したいですよね。道民あるあるっていうことでね、それぞれ皆さんの子供の頃のろうそくだせの話を聞いてみたりしたいです、その時期になったらね。さてさて、実は今小学校の運動会の総練習見学から帰ってきたところです。今度の土曜日、孫が通う小学校の運動会があり、今日が総練習で、行く予定ではなかったのですが、せっかくお天気にもなったし応援に行かない手はないと、馳せ参じました。いや、本当、私んち小学校も中学校も近すぎで、マイク通して頑張れ頑張れという声が聞こえたら、黙って家事なんかしてらんないんですよ。そうなんだ、今のシーズン結構ですね。そしたらね、どこもかしこも運動会だからね。本番仕事で行けなかったり、コロナ禍、応援はパパママだけの時も、今はどうなんだろう、制限されてた時期もありましたからね。総練習はグラウンドの外のフェンス越しで見てましたね。孫1年生と5年生です。あら、かわいい。1年生恒例のダンシング玉入れはお尻

フリフリ可愛かったです。これ可愛い。何ダンシング玉入れって初めて聞きましたけど、お尻フリフリしながら玉入れするんですかね、きっとね。これは可愛いな。ちっちゃい子、まあ1年生ぐらいの子、そしてお尻フリフリが合わさったらもう、私は子供好きなのでたまらんですね。発狂してしまいそう。ちょっと落ち込んでた私ですが、子供たちの頑張っている姿にパワーをもらって帰ってきましたよ。まみさんは運動会の思い出何かありますか？ではではまたです、ということでリクエスト曲もいただいております。中川翔子ドリドリポケモンの歌でした。実は小5の孫が不登校気味で、昨年はほとんど行けてなかったんですが、5年生になって少しずつ行けるようになってます。その孫がポケモン大好きなんです。以前もポケモンの歌をかけていただきましたが、ポケモンソングも本当にいい歌が多いですよね。ね、わかる。しょこたんのこの歌も前向きになる元気ソングなのでお願いいたします。孫は2人とも女の子ですがポケモン大好きです、というメールをいただいております。ありがとうございます。ポケモンの歌ってね、その世代で思い出があるから、私も あの時私の世代これだったなみたいな感じで、いい歌名曲ぞろいですけれども、ずっとね今でも愛されているポケモンですが、私の運動会でもポケモン大人気の初期のね時で、何かしらポケモンに絡んだ競技がありましたね。ポケモンの借り物競争みたいなのとかがあったり、ね、でポケモンカードのね、先生たちの手作りのなんかイラストのカードですけど、それがもらえたのがとっても嬉しかった記憶があるし、運動会の思い出は よさこいをね結構ガチ勢で踊ってました。よさこいなんか結構性に合ってるというか大好きで、ガチガチで練習して踊ってましたね。あとはなんだろうな、なんか違うクラスの子とかとも徒競走とかで並んでお友達になれたりとかするのも楽しかったし、やっぱり醍醐味はあのシートを引いておじいちゃんおばあちゃんとねお手製のお弁当を食べるっていうのが、やっぱり子供ながらにとってもいい思い出、運動会の思い出ですね。大人になってからというかね、あの社会人になってからはやっぱり姪っ子一個の運動会に行って、雪道さんのようにこうやっぱり子供に心が洗われるっていうかね、運動会や学芸会を見て頑張っている姿とか成長した姿を見ると本当に心が洗われて、毎回なんか姪っ子の時なんか大号泣 しながら動画撮ってた気がしますね。頑張ってる、あんなちっちゃかったのにみたいなのが込み上げてきて、そんな自分が学生の時と見る側になった時の思い出がありますけれどもね、皆さん運動会シーズンいろいろと思い出もたくさん作っている最中なのではないかなと思います。雪虫さんもね、いやこのお尻フリフリ玉入れめちゃくちゃ気になるな、心が洗われたよというご報告でございましたけれども、5年生のねお姉ちゃんも、不登校気味だったけど少しずつ行けるようになったということでね、無理せず自分のペースでね5年生を楽しんでいただけたらと思います。ということで、お二人のお孫さんもポケモン好きということなので、しょこたんのねこちらリクエスト曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは中川翔子でドリドリでした。それでは引き続き皆様からのメール読ませていただきます。ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。太陽さん、午前中は出勤してたけど、昼寝しちゃった水曜日。まみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。ね、午前中ちょっとあれ出てきそうだなと思ったけど、今は昼寝なのかな。もう少し出てきてくれたらちょっとね、気分もなんか景色もちょっとだけ暗いというかね、どんよりしちゃってるのでね、旭川はもう少し出てきてくれたらいいのにななんて思いますけれどもね。あ、でも曇りも好きな私でございます。本日の昼食を発表します。チャーシュー、もやし、マシマシつけ麺&おかかベーコンおにぎり&みかんゼリーでござる。うまうまです。これはまたいいメニューですね。ベーコン、おかかベーコンおにぎり、美味しそうだし、チャーシュー、マシマシつけ麺、もやし、あ、チャーシュー、もやし、マシマシつけ麺か。これ全部ね、奥様が手作りしてくれるのかな。料理上手ですよね、絶対。コーヒーは豆からさんの奥さん。そしてみかんゼリー、いいな、食べたい。たまに出てくるホットサンドですが、ホームベーカリーこねこね発酵パンですよ。いいな、これもいいな。パンも好きだから、ホームベーカリーで作ったパンでホットサンド作るんだね。昨日の昼食もホットサンド食べてね、しかもチーズインハンバーグじゃなかったかな。いやー、贅沢。ガチなこと、アニメ、ヒューマン系ドラマ、映画、数曲の楽曲で涙腺が壊れてしまう今日この頃、昔からですが、

そういったものだったり、愛車&バイクを整備しパーツ取り付けしたり、そういったことかなっていうふうに言っております。メカ大好きです。アニメもヒューマン系ドラマも好き、映画、そしていろんな涙腺が壊れてしまう系の楽曲も好きということですよね、きっとね。そういうものにガチですよっていうこと。そして、愛車バイク整備したりパーツを付け替えしたり、メカ大好きなコーヒーは豆からさん、このね、こういった部分が、私はメカ系がダメだから、車とかね、こういうパーツ取り付けとかできるとね、絶対楽しいんだろうけど、こういうことが好きなガチ勢の方もたくさんいらっしゃるのかなと思いますね。しかも男性なら男性心をくすぐるというか、男性の方が多い気がしますね。マミさんはうるっとする作品たくさんありそうだなって言ってる。うん、あるあるなんかね、なんかうるっとしたいがために見たりもしますしね。一回ちょっとなんか今日なんか泣きたい日だなでもないけど、こういろんなショート動画とかで感動のものとかを見てて、でもあれ泣けないみたいな時に、ちょっと一回デトックス出したいみたいな時に感動のドラマとかね、映画とかを見たりしますけどね。最近でもそういった時間を取れてないからなと思いながら、涙を出すっていうことはストレス発散にもつながりますからね。ということで、たくさんガチのものがあるコーヒーは豆からさんでございますけれども、そして今日も美味しいものを食べているコーヒーは豆からさんですが、英語の授業がつまらなかった学生時代、興味を持つきっかけになったアラベスクのハローミスターモンキーをお願いいたします。美しいお姉さまたちに夢中になり、意味を訳し理解し聞いていました。素晴らしい。現在もレコードで楽しんでいます、ということで、この曲ね、久しぶりに聞く、私も大好きな曲です。なんかこうノリノリになりますよね。ということで、アラベスクハローミスターモンキーお聴きください。

お聞きいただきましたのはアラベスクでハローミスターモンキーでした。はい、ということで引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。ラジオネーム西宮のおてえさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。今の西宮、太陽ギラギラで暑いのですが、午後から雨予報のため蒸し暑くなっています。仕事から帰る頃にはしっかり雨が降る予報。雨の日が増えてくるとこちらは梅雨のシーズンに入ることになります。6月に入ると梅雨がやってくるので時の流れを感じてしまいます。今日も昼休憩時に少しリアルタイム視聴できればと思っています。今日も放送頑張ってくださいね、ということでメールをいただいております。いつもありがとうございますね。今日旭川も曇りで蒸し暑いですけれども、こんなのと比べ物にならないくらい本州のね蒸し暑さはジメジメ、湿気がすごい。そしてね、梅雨の時期もやってくるということで、なかなか想像つかないぐらい体調も崩しやすくなるのかな、梅雨ってね。どうなんだろう、低気圧とかで結構だるくなってしまう方もいたりするのかもしれないけど、おていさんもね、お忙しい毎日を送っていらっしゃいますので、体調管理が、無理しないでね、気をつけていただきたいと思います。そしてこちらの方のメール、まみさん、こんにちーずケーキは僕は苦手ですけど、まみさんは好きですか？とっとこいけちゃんです。今日はメール遅れてますかねって、みんなちょっと心配そうに聞いてくれてるけど、なんか結構調子よくというか、サーバーが復活したっぽくて、昨日もとっとこいけちゃんのね、あのメール見つけれて、ちょっと時間差で届くっていうケースがあったりするんだけど、最近はちょうど良いです。でもなんか遅れてきたメールがちょっとね、なんか嬉しいというか、私だけですけど、皆さんはね、せっかく送ったのにってなると思うけど、すごく前触れもなくポンって受信された時に、なんかなんだろうな、タイムスリップしたメールが届いたみたいな感じで、ちょっとだけテンション上がるっていうか、ロマンを感じるのは私だけの楽しみみたいになってますけど、チーズケーキ私大好き。あのバスク系もレアチーズも大好きですけど、苦手なんだ、いけちゃん。そうか、美味しいのにね、美味しいのにねっていうかね、苦手な方は苦手だけど、私あのチョコチーズケーキとか、ちょっと変わりだね、普通のチーズケーキじゃないのも好きだし、抹茶とかね、もうチーズケーキの話したら止まらなくなるので、ここら辺で、セイコーマートさんの美味しそうなものばかりで食べてみたいものばかりです。僕はチョコミントソフトが売っているのですが、すごく食べてみたいです。そう、今ね旗が立ってたりしますよね、セイコーマートのチョコミントソフト。僕はチョコミントですが、マミさんはチョコミント好きですかね。いや、私もチョコミントも好きなんですよ。全部じゃんって思われるかもしれない、こんな話ばっかりしてたら。でもチョコミントも好きで、美味しいですよね、チョコミントのアイスとかソフトね。たっぷりクリームのコーヒーゼリー、美味しそうと思ったいけちゃんでした、笑い。

日曜日に今季初のエスコンフィールドに行き野球を見ましたが逆転負け。僕が生観戦すると非常に勝率が悪いです。負け運なのですかね。そんなことないと思う。私もこれたまに気にするけど、負けが続くとね、そんなことないよねきっとね。つば九郎さんとかは勝率とかどうなんでしょうかね。つば九郎さんもよくエスコン行ったりね、競馬好きですから。勝率どうなんだろう。今日のリクエストはお日様池ちゃんでもあるので、日向坂46のカインドオブラブをお願いします。それではバイバイキーンっていうことで、こちらが本メールと池ちゃんのイメールは、とっとこ池ちゃんです。ガチ勢は、本メールで送ったやつほとんどガチ勢です。今日のテーマね、日向坂46、野球、チョコミント、それにサウナとラーメンもガチ勢です。テーマを知らなくて本メール送ってしまいましたが、無意識にガチ勢を送ってましたね笑い、ということでおいメールもいただいておりましたね。え、池ちゃんはガチ勢がたくさんある。ハマるとこう長続きするのかな池ちゃんはね、っていう感じで教えてくれましたけれどもね。曲かけれるかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、メールを優先させて読ませていただいて、最後にお時間ありましたら、この皆さんね、後の皆さんみんなリクエスト曲いただいてるんですが、かけれなかったらちょっと明日に回させていただきたいと思います。ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、129回目のこんにんたまラーメン、今日も元気に出席です。にんたまラーメンはあれだよね、茨城の名物って前話してくれてたやつですよね。かっこメッセージ無事届いているかな、はてな。 OK でした、今日はバッチリ。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温24度です。旭川市はいかがでしょうか。今日は曇りですが気温は最高気温は20度。ちょっとだけ私にとっては蒸し暑い気がするんだけど、外はね風が吹いているように見えます。木々が揺れてるしね。この風は旭川は結構カラッとしてるので、お外は過ごしやすいかなと思うんですけれどもね。さてこのところカズニャンのインスタに怪しいアカウントからのフォローが相次いでいます。プロフィールには彼氏募集中、友達探しています、 LINE 追加してくださいなどなど。結構な感じだな。私の身近な人で乗っ取られてるなみたいな方からメール来る方、 DM 来たりとかするケースをよく見るけど、すぐわかるからね、あこの人本人じゃないっていう。でもこの LINE 追加してくださいとか怖くないですか。友達探していますとかそういうのも来るんだ。そういえばペイペイなどを悪用した新しい手口の詐欺も増えており、ニュースなどで取り上げられていますね。巧妙化しているので引っかからないよう知識をアップデートしなきゃと思った今日この頃でございます。ネガティブな話題になってしまったので、スカートすっきりしましょう。車の CM に使われたこちらの曲をリクエストします。カズニャンでした。にゃんにゃん、ということでね、アレクサンドロスの渡り鳥をリクエストしてくれております。もう一通読みたいのでちょっとだけ、様子を見ますね。そうそう、ペイペイなどを悪用した詐欺ね、私もニュースで見ました。騙されちゃいそうなね感じの話だったけど、まあだいたいそういうメールで来るものって全部怪しんどこうって思ってるから、引っかからないように気をつけてはいるけど、お金関係とかとっさのことだったりとかすると判断力が鈍るからね、皆さんも気をつけていただきたいなと思いますね。カズニャンも気をつけてね。彼氏募集中、友達探しています、 LINE 追加してください、こういう感じのも来るんだ。カズニャンは大丈夫だと思いますけれども、気をつけていただきたいと思います。

続きまして、こちらの方、マミニャン、こんにちは。あ、マミニャンって言っちゃったカズニャンのが映っちゃってマミニャンと言ってしまいましたが、マミちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日は義母がどんなもので孫を釣るのか楽しみにしていたら、バナナを見せて、おいで、おいしいですよと声をかけていた義母を見て爆笑したじいじです。これ釣れるの？もちろん孫はバナナが好きなので釣られて、椅子に座っている義母の膝の上に乗りましたよ、笑い。いや、素晴らしいお母さんね。もう孫の気持ちがめちゃくちゃ分かっているお母さんでございますけれども、どら焼きもバナナでも釣れちゃうお孫ちゃんもめちゃくちゃ可愛いですね。続けると、さて最近のテーマですが、答える内容がないようなのでスルーしていましたね、笑い。内容がないようなかったんだ。でも今日のテーマ、ガチ勢についてはその言葉を知らなかったので、スルーする、いや、しません、笑い。今日もモリモリでございます。調べると、ガチ勢とはもともとゲーム用語として勝ち負けや強さを極める層に対して使われたようですね。そうなんだ、ありがたい、調べてくれて。こういうね、知識のある話をしなきゃいけないのに、私はせずにね、こうありがたいメールです。現在ではスポーツや趣味など幅広い分野で使われるようになり、本気かっこガチで推し活に取り組んでいる人たちを指す言葉ということで勉強になりました。私も勉強になりました。しかし、じいじは胸に手を当ててよく考えてみても、ガチ勢はガチでないです、笑い。なかったんだ。まあ確かにガチ勢って言われるとちょっと言葉が強力で、私もいや果たしてこれはガチなのかみたいな感じで、みんなと一緒に考えながらね、テーマについて考えながら悩んだんですけど、なかなかこれはガチかと言われると人と比べてそこまでではないなとか思っちゃったりしますよね。でも唯一言えるとしたら、まみちゃん推しでしょうね。嬉しいの来た。微力ではありますが応援させてもらっています。いや、なんか気を使わせちゃったみたいになっちゃってるけど、まみちゃん推しと言っていただけてありがとうございます。それでは今日のリクエストですが、推しで調べて出てきて聞いたことのない曲ですが、鈴木愛理で最強の推しをお願いします。まみちゃん、リスナーの皆さん、行動をためらう自分の背中を、勇気を出して自分で推す、かっこ一歩踏み出すという意味の推しも大事ですね。それではまた明日ということで、なんか素敵な締めで終わっておりますけれども、行動をためらう自分の背中を一歩踏み出すという意味での推しね、それも大事ですね、ということでメールをいただいております。なんか面白いな、本当みんなこのあと何分かで書けれる曲を優先的に書けますね。推しの曲、こちらは書けれるかな。じゃあ渡り鳥は、あー、ちょっと長めなので、じいじさんのリクエスト書けようかなと思います。鈴木愛理で最強の推し、お聴きください。

きいただいておりますのは鈴木愛理で最強の推しです。ちょっと途中になってしまいますが、早いものでエンディングになります。私のオリジナル曲雨雲でエンディング、あっという間の2時間、今日もお聞きいただきありがとうございました。この時間のお相手はシンガーソングライターのまみでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマなんですけれども、明日のテーマは、私の思いつきですが、あなたがずっと愛用しているもの、長く持っているものを教えていただけたら嬉しいです。大事にされているものなどなどありましたら、ぜひこのテーマでメールをいただけたらと思います。ということで、明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。また明日。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイト・ザ・ネクスト・ネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、建機アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。ストップドランクドライビング。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: よし、今日はドライブだ。
6: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
5: え、まだ走り出してないだろう。
6: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
7: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
8: お近くの旭川トヨペットへ。
9: 大雪地ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-A400。 大雪地ビール館まで。
10: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が2時をお知らせします。
11: 大山慎介の復活北海道。
12: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
11: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになってどのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつも小皿小皿とあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねっていう話題もあれば、

大久保さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、

0: 新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
1: なのに
0: 80坪の宅地が実質110万円に。
1: 80坪が110万円。詳しくはナポロ町役場まで。
2: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
3: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。初めての方ためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、 人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あー、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはない？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、だいたい
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです。ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変ですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか。嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待てよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、はい、そんな感じですね。もうじゃあ
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。
1: 二度見
0: これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、他、はい、の地域の方がね、いいなって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: あれ、そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が 30億円くらいじゃなかったかな。それはね、うん、そういった、あの、いろんなことがあって、うん、え、僕ちょっと今、うん、と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ、
1: はい、そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました、
1: はいはい、
0: あ、そうか、変わるとマークマイか、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの、外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい。
0: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの、金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことです。

0: ね、そっか、あ、そうだ、金沢市長といえば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね。
0: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね。じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、はい、様々そういったね、うん、要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、下駒市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました、来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
1: はい、
0: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌で恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、あの、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、
1: はい、そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよ ね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
1: はい、そうなんです。
0: あ、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
0: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません、
1: は
0: い、
1: あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に

0: でしたっけ。
1: マルソマですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: このはい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ちょっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
1: あ、
0: で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
0: 全国ナンバーワンなの。
1: いや、
0: 有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: あのちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けれなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力がね、
1: どうなん。
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: です
1: ので、ぜひちょっと、ぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
1: はい、
0: あ、海の駅ってあるの。
1: そうなんです。
0: ごめんなさい、
1: 道の駅もありますし海の駅もあります。
0: ああ、ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか。
1: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
0: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
1: うん、
0: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
1: あ、
0: これ食べ

0: え方って今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい。
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。トマトマイ、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
1: はい、そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいとまきを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました。
1: はい、
0: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、しめおさん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り、面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
0: はい、
1: はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために、 FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いや、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、
1: はい、
0: 今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいっすね。で もうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧。今後ね、また電話をつないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。あ、ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、テレテレですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療。最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの松雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りね、ウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベール聖カフェタイム始まります。

みなさんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間熊野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月20日水曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の朝以降ですね、予報では結構お天気崩れるということで、曇りところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょうとあるんですけれどもね、今日の朝10時頃からは太陽さんが顔を出してポカポカ気持ちいいお天気日和となっています。今もですね、結構青空が広がっていまして、気温も19度あります。ちょうど良い過ごしやすい気温ですよね。この後もしかしたらお天気崩れちゃうのかなと思いまして、今日の3時台後半はウェザートピックスのコーナーということで、後ほどね気象台の方に詳しくお話を伺っていきたいと思います。そしてこの後すぐ3時台前半は音楽家森時達美さんとお電話つなぎをさせていただきたいと思います。久しぶりにねお話お声を聞けるので皆さんも楽しみじゃないかなと思いますが、今回旭川でですね公演があるということで、今日はその公演について見どころなどをねたくさん聞かせていただきたいと思います。では今日のお題はもうフリーとさせていただこうかなと思います。今日はですねもうゲストさんがたくさんいらっしゃいまして、森時達美さんもお電話つなぎということで、森時さんに向けて のレターだったり、またウェザートピックスのコーナー旭川地方気象台の方に聞いてみたいことがあれば何でもいいんでねお寄せしたいと思います。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307 までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条七丁目吉田県ビール3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちらで参りましょう。森時達美さんの BA お届けいたします。

0: 今日のスタート曲は森時達美さんの美瑛をお届けいたしました。新たな音の世界を作り出す音楽家森時達美さんによるピアノコンサートが今回6月28日日曜日、会場15時30分、開演16時から、会場が旭川市神楽公民館キラリンホールで行われます。今日はこのコンサートツアーについてお電話をつなぎまして、実際に森時達美さんにお声を聞いていただきたいと思います。早速つなぎましょう。森時達美さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりですね。
1: お久しぶりですね。
0: 1年ぶりかなと思うんですけれども、はいはい、前もサイカフェタイムの方でこのように森時達美さんの音楽をかけさせていただきながら、はい、実際にねお会いして、どういった音楽を作られているのかっていうのをお話を聞かせていただきましたが、今回も少しいろんなことを、はい、新しいことだったりをね聞かせていただきたいと思います。
1: はい、
0: そしてリスナーの皆さんに森時達美さんがどんな音楽家かという、もう皆様お分かりですけれども、改めて少しね簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: キーボードプレイヤーとして音楽活動を開始され、コンサートツアー、レコーディングからアレンジ、プロデュースまでをこなしていらっしゃいます。そして2007年より100年後の子どもたちへという思いで活動を展開され、ナレーションと音楽で綴る昔話、音絵本やもったいないサウンド、こちらなどの企画をされ、そしてプロデュースを手掛け高い評価を得ていらっしゃいます。2015年より NHK ラジオ深夜便音の絵本でレギュラーコーナーをご担当、もったいないラボの研究員としてもご活躍されていらっしゃいます。この音楽家森時達美さんとね、今日はお電話つなぎさせていただいているんですけれども、どうでしょう、この皆さんもねもう分かってるよと思うんですけれども、この今お聞きいただきました曲、はい、これはもったいないサウンドですよね。
1: はい、そうです。
0: このもったいないサウンド、改めてどういった音楽ですよとちょっとご説明していただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、山に行ってね小鳥の声が聞こえて、海に行って波の音が聞こえて、いろんな各地にいろんな音があると思うんですけれども、はい、僕はその日本の各地に行ってねそういう音を取ってきています。それでそこで見た景色や感じた思いを一曲一曲音楽にして、そこの音と合わせた作品をこういうふうに作っているっていうのが僕の活動になります。
0: はい、とても素敵な、本当に耳を澄ませば川のせせらぎだったり小鳥のさえずりだったりを、これはもう森時さん自身が足を運んで実際のその土地に行って撮って録音されてるんですもんね。
1: そうですね、今お聞きいただいた美瑛とかでしたら、はい、朝の3時半に美瑛の丘に連れて行ってもらって、はい、そこで見た景色や感じた思い、聞こえてくる音をもとに、はい、さっきのような曲が出来上がりました。
0: 素敵な、ちょっと神秘的な静寂された中でということで私は感じ取ったんですが、先ほど皆さんにもお聞きいただきました、はい、BA はどういった思いで作曲されたんでしょうか。
1: そうですね、僕はその BA に行ったのというのはその年が初めてだったわけなんですけども、はい、とにかくこんな場所が日本にあったんだなというのが本当まずは驚いたんですよ。
0: はい、
1: もう本当北海道の大きなこの大自然の中でね、
0: はい、
1: こんな場所をっていうのが巡り合えたのがすごく嬉しかったことなわけですけれども、うん、その朝霧の中でその自分の感じた思いっていうのが、上手に僕は言葉にするより音楽に音にする方なので、
0: はい、
1: 聞いて音楽の中から自分の感じた思いを、うん、感じ取ってもらえたらなっていうふうに思ってます。
0: いや素敵ですよね。私もこれを聞くとなんか自分がすがすがしくなった気持ちになるんですけれども、このように聞く側にも、はい、あ行ったことあればその場所の風景、あこんな感じだよなっていうのを想像していただき、まだ行ったことないところの景色だったり音を聞くと、あこういう場所なのかなって想像がねとても膨らむのかなと思うんですけれども、今現在、はい、森時さんが結構収録音などをねされた箇所って何箇所ぐらいあるんでしょうか。
1: 今10枚アルバム出していて85曲作りました、
0: はい、うん、85曲、はい、その中に前もね、うん、かけさせていただきましたけれども旭川市での曲もありますよね。
1: そうですね、 はい、私も、旧岡立リバースという曲がありますよね、
0: はい、こちらの曲も本当に素敵で、はい、あ、岡立に行っておそばを食べながらこの曲を聴いていただきたいっていうようなね、後ほどあの違う場所で私も今回かけさせていただこうと思うんですけれども、はい、ぜひ皆さんに、多くの方にお聞きしていただきたいですし、今回はなんて言ったって6月28日の日曜日に旭川にいらっしゃっていただけるんですね。
1: はい、伺いますよ。
0: 嬉しいです。今回はやっぱりあのツアーなので、その前日とか、あとは北海道でも回られたりとかするんでしょうか。
1: そうですね、確か前日が北見だったと思うんですけれども、
0: はい、
1: 北見からあの移動して旭川に来て、あそこは会場はあれですよね、ログハウス町のすごく音が暖かく響くようなところなんですよね。
0: あ、そうです。
1: ですから本当そこの公演はすごく僕は毎年楽しみにしているのでね、皆さんもぜひ聞きに来てほしいなと思います。
0: いや、ありがたいですね。そう、あの前日が土曜日に八華堂、北見のところの八華堂さんで行われ、それが終わってから移動されるんですもんね、旭川に。
1: そうですね。
0: ありがたい。
1: 慣れました。
0: 慣れましたか。もう遠いなと思ったんですけれども。
1: もう慣れてきました、毎年のことですから。
0: ありがたいなと、そして嬉しいのが、札幌とかではなく、こうやって旭川にお越しいただけるっていうのは本当にまた我々にとっても貴重だなと思うんですけれども。
1: ありがとうございます、言ってくれて、
0: なんでぜひとも、もう生でね、聞いていただきたいですし、前回もちょっと公演の聞きどころをお聞きした際に、音楽、ピアノはもちろんなんですが、森時さん自身が先ほどの昔話を、朗読をね、される場面が去年あったと思うんですけれども、
1: はい、
0: あれですよね、ナレーションと音楽で綴る昔話、音絵本、今年もありますでしょうか。
1: はい、読ませていただきたいと思います。
0: 私あれもとっても楽しみでして、もちろんこの音絵本で流れてくる BGM は森時さんが作曲されてるんですよね。
1: はい、僕が作ってます。
0: その音と、またナレーションで綴るこの音絵本、ぜひとも皆さんもね、お聞きしていただきたいなと思いますし、まだ聞いたことないよって方は、今ってどのところを見ればね、よろしいでしょう。
1: 今はサブスクリプションでね、Spotify とか Apple Music とかいろいろあると思うんですけれども、そういったところでももう全曲聴けますし、
0: はい、
1: SNS、Instagram とか Facebook でもこう貼っつけることもできますしね、
0: はい、
1: もう皆さんもお手本とかもったいないサウンドって検索していただいたら、もう何かしら聴く術は見つかると思いますので、
0: ぜひぜひ、
1: 聴いてみてください。
0: はい、こちらの音絵本やもったいないサウンドと検索していただきますと、すぐにたくさんの、ね、音楽も聴けますし、今の美瑛も映像付きでもね、ちょっと YouTube で流れますよね。
1: あ、そうですね。
0: こちらの、はい、映像も素敵だなと思うんですけれども、写真とかは一緒に同行して撮られたものなんでしょうか。
1: そうですね、基本は音を撮った場所の写真というのは自分で撮ってるんですが、
0: はい、
1: 北海道に限っては美瑛町にお住まいの山崎はじめさんっていう映像作家の方いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 彼が一緒に北海道をね、いろんな場所を、素敵な場所を連れて行ってくれてるんですよ、
0: はい、
1: で作品に関しては音楽とそれから彼の映像作品で合わせて、この北海道シリーズだけは映像作品としても楽しんでいただけるようになっています。
0: お、貴重な公演ということで、公演の中でもこうやって映像を交えながら音楽をね、聞くこともできるということで、これまた風情があっていいですよね。
1: はい、そうですね。
0: ぜひ皆さん、この旭川公演もね、足を運んでいただきたいなと思いますし、今回新たに新曲などはありますでしょうか。
1: はい、今次の11枚目のアルバムをちょうど制作中なんですけれども、
0: おめでとうございます。すごい、
1: まあ、来春にリリース予定なんですけれども、
0: はい、
1: そのリリースより先立って今回のツアーも新しい曲はお聞かせしようと思っています。

0: わ、嬉しいですね。じゃあもう誰よりも先に CD にする前に聴けるということで、ちなみに場所はどこだよっていうのは、はい、シークレットでしょうかね。
1: そうですね、言うこともできるんですけれども、
0: シークレットしましょう。
1: 黙っておきましょうか。
0: そうですね、せっかくなんで、はい、ぜひ
1: 当日のね、お楽しみに、
0: はい、楽しみにしていただいて、はい、どこだろうと思いを馳せながらちょっと足を運んでいただきたいですね。
1: はい、
0: また近況音取りで訪れた場所なんですけれども、結構いろんなところに行かれてると思います。何箇所ぐらい足運ばれてますかね。
1: そうですね、実はその次の11枚目のアルバムっていうのが、はい、このアルバムを出せば全都道府県コンプリートするんです
0: よ。わ
1: ー。でその残りの都道府県っていうのが9つあるんですけれども、はい、その9つっていうのを、まあ、今山梨県だったり愛知県、大阪府、うんうん、徳島県とか、まあ、いろんな場所に行って今少しずつ音楽を作っていってますね、はい、野球で言えば今、5回の裏ぐらいの感じでしょうかね。
0: いいですね、もう本当にいいところで、あとここを越えるともうスーッとあとはね流れるぐらいかなっていう、一番忙しい時にね、電話つなぎをしてしまいましたけれども、失礼いたしました。
1: いえいえ、はい、
0: これで出来上がりを、ね、はい、した時に、うん、その中から何曲かこの旭川公演でもご披露していただけるということで、
1: はい、
0: わあ、今から楽しみですね。
1: 楽しみにしていてください。
0: 嬉しいです。こちら の, チケット販売なんですが、今回皆さん大人が前売り券4,000円、当日が4,500円、そして中学生以下の方は前売り当日ともに2,000円となります。チケットの販売所は岡田公設亭、子供風紀堂、こうちゃん方旭川店のミュージックコーナー、そして同心プレイガイドです。主催は耳をすまして旭川実行委員会です。今回のお対戦先はすべて耳をすまして旭川実行委員会までお願いいたします。こちらの事務局が電話番号090-4520-1147、090-4520-1147、こちらまでお願いいたします。さあ、もう皆さんもね、すぐもうチケット売り切れてしまいますので、お早めにご購入いただきまして、この森時さんのね、素敵な、いや、何を聞きたいかなって、もう皆さん多分お好きなのがたくさんあると思うので、毎回何の曲が流れるかなと楽しみにされてると思うんですけれども、森時さんはいつも選曲ってどうやって決めてらっしゃるんでしょうかね。
1: そうですね、本当決め方まちまちなんですけど、はい、今回はボリューム1から1枚につき1曲ずつ、はい、もしくは2曲出して、はい、その時系列順にこう並べて聴いていただこうかなっていうふうに思ってるんですよ。
0: じゃ あこのアルバム1ではこの曲だわ、2では2曲かかったわなんて楽しんでいただけるということですね。
1: お話ししながらいろいろお聞かせしようと思ってますんで、
0: 楽しみです。もうドキドキするなと思いますし、やっぱりこうやって訪れたことのある時には、あ、そういう場所だったなって目をつむりながら聞いていただいて、行ったことない方は、あ、想像を膨らませながら実際に行ったらこんななんだろうななんて、音楽でこう想像できるってとても素敵なことですよね。
1: そうですね、自然の音だったり音楽って人の記憶と直接結びついてるような気がするんですよ、
0: はい、
1: なんかあの曲を聴いたら当時の自分がパッとこう、わっと一瞬にしてこう思い出されるようなね、はい、映画音楽でもよくあると思うんですけど、なんかそんな関係ってすごく面白いなと思うのでね、その音楽聴きながら自分の思い出だったり、その昔のことをすごく思い出してもらったりしながら楽しんでいただけるんじゃないのかなと思ったりもします。
0: はい、本当にそうだなと思いますし、このように自然の音とメロディーを一体化させたこのもったいないサウンド、こちらを生み出そうと思った何かきっかけってあったんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱりこう日本の原風景ってどんどん少なくなっていってると思うんですけれども、はい、やっぱそういったものを音楽という形でね、次の世代にちゃんと残していきたいなっていうふうに、まあ、そんなふうなことを今は思いながら作っています。
0: はい、やはり我々がね見てるこの素敵な世界を後世に伝えるためにということで、もうぜひともこれはね我々も聞いてほしいですし、次世代の若者にもね紡いでいきたい音楽ですよね。
1: そうですね、ぜひとも聞いていただきたいなと思ってます。
0: はい、
1: うん、

0: このように自然の音と音楽が重なり、懐かしい風景が心に浮かぶ景色の見える音楽会、皆さんもぜひ森時達美コンサートツアー2026、こちらに足を運んでいただきたいと思います。それでは最後になってしまいましたけれども、森時さんからリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、旭川を毎年来させていただいてます。自分の中でもすごく大事な場所でもあります。皆さんね、きっと毎日忙しい日々暮らされていると思うんですけれども、たまに手を休めてね、会場に来て自然の各地の自然の音を聞いていただきながら、ゆっくり音楽を聴いてもらう時間に当ててほしいなと思っています。当日会場でね、ぜひともお待ちしております。
0: ありがとうございます。今日は音楽家の森時達美さんにお電話つなぎをさせていただきました。森時さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後に、今回もう一曲やめをお届け皆さんにしようと思うんですけれども、こちらどういった景色のところでね、音を取ったっていうのを最後にお聞きしていただいて、やめで完結しようと思います。
1: はい、福岡県で音楽を作ることになりまして、どういった場所あるかなと思ったんですが、やめ茶っていうお茶がで有名なところがあるんですけれども、そのやめの茶畑、もうそこの展望台のところからね、遠く有明海の向こうの島原半島の方を 見渡せるところに立って作った曲ですね。爽快な曲なので、皆さん聴いていただきたいなと思っています。
0: はい、皆さんも目を閉じてゆっくりとお聴きいただきたいと思います。それでは音楽家森時達美さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: 刻は3時29分となりました。サイカフェタイム、今日も FM リビエール第一スタジオから生放送でお送りしています。この時間は旭川地方気象台ご協力のもと、ウェザートピックスのコーナーです。今日は旭川地方気象台の原口志穂さんにお越しいただいております。原口さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、もう今暑いのかなと思うんですけれども、今日ってなんか予報でいくとそこまでこんなにお天気になる予定ではなかったですよね。
1: 最高気温も20度いかないぐらいだったんですけれども、はい、私が職場から出てきた時はもう20度ぐらいにはなってたような感じです、
0: ね、結構暖かくなったんですね、
1: はい、最高気温20度超えておりますね、はい、
0: 今もねお天気なおいいの で,
1: いい天気です、ね、
0: はい、後ほどちょっとね、はい、これからどういう風になっていくのかっていうのを詳しく話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、今日はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
1: はい、今日は警戒レベルと防災気象情報についてお話しします。
0: ありがたい。この防災気象情報と言いますと、あの大雨警報など今年から一部変更となりますよっていうニュースを見たんですけれども、はいはい、どのようにあの変更されるんでしょうか。
1: 今年の5月29日からですね、はい、災害の危険度や避難するタイミングを分かりやすく伝えるために、注意報や警報の発表が大きく変わることになりました、うん、はい、ポイントとしては3つございまして、まず1つ目が河川氾濫、大雨、土砂災害、あと海のない上川地方はあまり関係しないんですけども、高潮についての防災気象情報を5段階の警戒レベルに対応させて発表するということになってました、
0: はい、
1: 2つ目がですね、これまで警報と特別警報、あったんですけども、その間に危険警報っていうのを新設することになりました。3つ目は、注意報とか警報とか今までも、発表してた際にですね、レベルの数字をつけて発表することになっています。
0: おー、そうなんですね。旭川市ではこの河川氾濫、また大雨、はい、土砂災害について、はい、今まであの注意報、警報、特別警報だったあの3段階から次は5段階になるということなんですね。
1: そうですね、
0: よりあの細かく危険度が分かるようになるということなんでしょうか。
1: そうですね、はい、例えば大雨ではレベル2大雨注意報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、レベル5大雨特別警報という発表になります。
0: はい、このレベルがつくことで危険度がより分かりやすくなりましたね。
1: そうですね、はい、
0: これまでの警戒レベル4避難指示などとの関係はどうなってくるんでしょうか。
1: 同じレベルの言葉がついているのでちょっと紛らわしいんですけれども、うん、警戒レベル3高齢者と避難、警戒レベル4避難指示、警戒レベル5緊急安全確保は市町村が発令する避難情報になります。一方、うちあの29日から気象台が発表する、レベル3大雨警報などはこれらの避難判断の参考となる防災気象情報という位置づけになってます。
0: そうなんですね。避難に関する情報は市町村が発表、その避難を判断するために気象台からレベルのついたこの防災気象情報が発表されるというわけなんですね。
1: はい、そうです。それではそれぞれの警戒レベルについて順に説明します。まず警戒レベル1は気象台が発表する早期注意情報で警報級の可能性をお知らせしている状態です、う
0: ん、この早期注意情報はあの5日先までの現象についての情報でしたよね。
1: そうです。警報となる可能性が高いまたは中くらいと予想されている場合は今後の情報に注意して災害への心構えを高めてください。
0: はい、ではこの警戒レベル2はどのような行動をすればいいんでしょう。
1: 警戒レベル2はレベル2大雨注意報やレベル2土砂災害注意報など、避難の準備段階に該当します、うん、ハザードマップなどで災害が危険な場所を確認して避難する場所やどのような道のりでどのタイミングで移動か

0: するかなど、うん、避難に備えた行動を再度確認してください。
1: はい、あとすいません、警戒レベル2は気象台が発表するレベル2〇〇注意報なのでしょうかね。
0: 警戒レベル1と警戒レベル2は気象台が発表する情報になります。
1: あ、気象台が、なるほど。実際の避難ではなく避難行動の確認など自宅などで対応する段階ですよということなので、はい、市町村ではなく、はい、気象台が発表するということなんですね。
0: そうですね。
1: 次の警戒レベル3はどういった内容になるんでしょう。
0: 警戒レベル3は市町村から発令される高齢者等避難に該当とします、うん、高齢者に関わらずですね、障害のある方や小さなお子さんなど避難に時間がかかる方はこの段階で避難を始めてください。
1: 確かに、いよいよこの避難行動をするということなんですね。
0: そうですね。それ以外の方も避難の準備や今後の予定について、まず見直しを行ってですね、警戒レベルが3でも危険を感じたら自主的に避難をしてください、う
1: ん、この自主的に避難する判断の参考にするのが気象台から発表されるレベル3〇〇警報なんですね。
0: そうです、うん、気象台が発表するレベル3からレベル5までは警戒レベル相当情報と呼ばれ、避難警報の警戒レベルと区別しています。
1: はい、では次の段階、うん、警戒レベル4はどういった内容になるんでしょうか。
0: 警戒レベル4は市町村が発令する避難指示に相当します。災害がいつ発生してもおかしくない状態ですので、このレベル4までに避難を完了するようにしてください。
1: はい、ではその上の警戒レベル5となると、うん、やはりなんか災害が起こった後の情報ということになってしまうんでしょうかね。
0: そうですね。警戒レベル5は市町村から緊急安全確保が発令された状況になります。すでに災害が発生している、または差し迫っている非常に危険な状態となりますので、命に危険が及ぶ可能性があります、うん、直ちにその場でできる限り安全な場所で命を守る行動をとってください。
1: はい、この警戒レベル5の行動で避難という言葉が出てこないのは、あれなんかどうしてなんでしょうね。
0: すでにですね、周辺で災害が発生している可能性が高いので、避難するために外に出ること自体が危険な場合もあるためです。
1: はい、逆にですね。
0: はい、例えば水害とかのですね、警報レベル、警戒レベル5が発令した際に、はい、万が一自宅にいる場合はですね、うん、自宅の上の階に移動して、うん、浸水とかを、とりあえず避難するとかですね、土砂災害から身を守るため崖から離れた部屋に移動するなど、まあ、命を守るためにその場でできる最善の行動を取るようにしていただければと思います。
1: はい、この警戒レベルについてもやっぱりね、自分の地域がどのレベルなのかを知る方法ですが、移動中でテレビやラジオで放送される天気予報などが見られない場合、どのようにすればいいんでしょうかね。
0: 気象庁ホームページでは、はい、災害の危険がどこでどのレベルの危険度かを視覚的に知ることができるキキクルという情報を公開しています、うん、警報などが発表された際は災害の危険度を警戒レベル2に相当する状況が黄色、警戒レベル3が赤、警戒レベル4が紫、警戒レベル5が黒と5段階に色分けしています、レベル2の注意報からレベル5の特別警報は気象台や市町村単位で発表していますが、実際に危険が高まっている場所はどこかとなると市内の一部であることも結構あります、なのでキキクルなど地図で危険な場所がどこなのかを具体的に確認してください、
1: はい、
0: ちなみにこのキキクルなんですけれども、10分ごとに情報が更新されるようになっています。
1: あ、そうなんですね、はい、もうよりリアルタイムということで。
0: そうですね。
1: かつこの色でね、だんだんとちょっと黒っぽくなって、あ、危険だなと確認できるのはすごく分かりやすいですね。
0: そうですね、あとですね、気象庁ホームページに、民間のサービスと連携してあらかじめ登録しておいた地域で危険度が高まった場合や警報などが発表された場合に自動でですね、メールやスマホアプリで通知するサービスもあります。

0: こうした通知を受け取ることで、危険度が高まっていることをいち早く知ることもできますので、キキクルと合わせて活用してみてください。
1: ありがたいです。このキキクルとまたこの民間のサービスを変容するというのがいいんですね。
0: そうですね。
1: ここでちょっと気になることを確認させていただきたいんですけど、はい、旭川もう川の町と呼ばれ、はい、市内に多くの川が流れていますよね。
0: はい、
1: 市内を流れる川のこの危険度っていうのは河川氾濫のレベル2からレベル5の情報で呼びかけられるんでしょうか。
0: ですね、残念ながら全部の川が対象というわけではないんです、
1: うん、
0: 河川氾濫の対象となる川は石狩川、中別川、美瑛川、宇種別川の4つの大きな河川が該当します。河川氾濫の防災気象情報は市町村単位ではなくて石狩川上流レベル3河川氾濫警報のように、対象となる河川ごとに示されることとなってます。
1: 大雨や土砂災害の警報などは市町村単位の発表なんですが、河川氾濫は対象河川ごとということなんですね。
0: そうですね。
1: では石狩川などの4河川以外のこのちっちゃかったり、ね、中ぐらいの河川の危険度っていうのはどのように発表されるんでしょう。
0: ちっちゃかったり中ぐらいの河川の危険度は大雨の防災気象情報に含めてお伝えします。はい、これまで馴染みのあった洪水警報とかですね、
1: はい、
0: 洪水注意報は、廃止されまして、今後は大雨情報に統合される形になります。
1: そうなんですね。それでは大雨警報が発表された場合、この大雨による危険なのか、
0: はい、
1: 中小河川の氾濫なのかってどうやって確認すればいいんでしょうかね。
0: 先ほどお話ししたキキクルではですね、
1: はい、
0: 大雨による浸水の危険を示す浸水キキクルと、あと中小河川による災害の危険を示す洪水キキクルの2種類が用意されています。でボタンで切り替えて、それぞれ見ることができますので、どちらのキキクルで色が表示されているかを見ることで、確認することが可能です。
1: はい、そうかしたら洪水のためなのか浸水なのかっていうのを瞬時に、ね、はい、判断できるということで、やっぱり一度私もキキクルをしっかりと見て平常時から見ないとね、あこうだなってすぐ分かりませんからね。はいはい、皆さんもぜひこのキキクルを活用していただきたいと思います。このように近年雨の降り方の変化などによっても結構大雨や洪水などのリスクはますます高まっているということで、これはですね、大雨降り洪水などの災害が心配されるときは防災気象情報をこまめにチェックし、通知サービスなどをご家族や周りの方と一緒に活用するなどして早め早めの避難を心がけることが望ましいですよね。誰もがいつ起きるかわからない災害に対し迅速に対応できるようになると良いですよね。
0: そうですね、
1: これが一番大事なと思いますし、じゃあ何がこうやってやればいいんだろうって言った時に気象台の皆さんがこういうふうに素敵なね、いろんな情報を教えていただけるので、ぜひとも皆さんも今日はまずキキクルを見ていただく、これが一番大事だなと思います ね、はい、さあ本日は警戒レベルと防災気象情報についてお話を伺いました。大雨などの新しい防災気象情報は5月29日から運用開始、もう間もなくですね。
0: そうですね。
1: なんで皆さんもぜひ、あちょっと変わってるんだなっていうのを頭にね入れていただいて、防災情報をしっかりと受けていただきたいと思います。さあ今日はこちらの警戒レベルと防災気象情報についてウェザートピックスのコーナーでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: この後も曲を一旦挟みましてお天気情報を一緒にねお伝えいたします。ではここで1曲お届けいたしましょう。ジュンスカイウォーカーズでさらば愛しき危険たちよ。

0: 川地方気象台の方と一緒に、春木さんとね一緒にお伝えをさせていただきます。よろしくお願いします。さてこちら今回今週のお天気情報、11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報をお伝えいたします。注意警戒事項が出ていまして、上川地方では今夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。上川留萌地方では今夜遅くから明日の昼前までは濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海中心を移す高気圧に覆われる見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけ1メートルになるでしょう。さて原口さん、はい、今注意警戒事項が出ていましたけれども、はい、なんだか今日の夜は雨で雷を伴うでしょうと、結構この今の天気ではそうなんだと思っちゃいますけれども、そうですね、どういったお天気なんでしょうかね。
1: ですね、まあ、ところによってはちょっと天気の急変が起こって雷とかですね、はい、場合によっては急な雨が降る可能性があるっていう天気に今日はなってますね。
0: じゃあこの後からもしかしたらね、結構急激に、ね、お天気が変わるかもということで、皆さんも ね、十分に注意をしていただきたいと思います、はい、今日は西の風、その後北西の風に変わり、この後の降水確率は18時までは 30%、 18時から24時までは 10% となっています。続いて明日21日木曜日は北の風、お天気は晴れ、明け方まで曇りとなるでしょう。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0%。 明日の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は22度の予報となっています。さて今日はガクンとちょっと夜はねお天気崩れるかもしれないんですけれども、はい、明日は結構お天気良さそうでしょうかね。
1: そうですね、明日からだいたい土曜日ぐらいまでは、はい、天気が、いい天気で、そんなに気温も上がらず爽やかな天気になる見込みの予報が出てますね、
0: はい、ちょっと見てみますと、明日はもう予想最高気温が22度まで上がりますし、あさって22日金曜日は北西の風、お天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。金曜日の予想最低気温は7度、予想最高気温は22度、こちらも結構暖かくなりますね。
1: そうですね。
0: そして土日も見てまいりましょう。23日土曜日、お天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。予想最低気温が8度、予想最高気温が24度まで上がるそうです、
1: はい、
0: こちらは結構土曜日まではいいんですね、暖かく。
1: そうですね、はいはい、
0: この後日曜日から結構どうなっていくんでしょうかね。
1: 日曜日がですね、気圧の谷が通過する影響で、はい、ちょっと一時午前中を中心にですね、まとまった雨がちょっと降る予報となっています。
0: はい、ちょっとドドッと降ってしまうかもということで、24日日曜日は曇り、一時雨が降るでしょう、はい、これはちょっと午前中注意した方がよろしいんですね。
1: そうですね。
0: そして予想最低気温は8度、予想最高気温は19度の予報となっています。このようにちょっとやっぱり朝晩と日中の寒暖差が結構大きいのかなと思うんですけれども、ね、はい、これはずっとここ1週間2週間そのように続く感じでしょうか。
1: そうですね、寒暖差の激しい今週続いてたんですが、来週以降は平年よりも高い気温が推移するような形になるので多少落ち着くのかなと思いますが、
0: はい、そうなんですね。ではやっぱりもう少し朝晩ちゃんと着込んで、で日中は汗がねかいてしまうので脱げるような服装を好まれるということで、今週はこのようにちょっと暖かかったり寒いのがちょっとランダムできまして、来週はどのような感じになるんでしょうか。
1: 来週なんですけれども、来週は、最低気温最高気温ともに、まあ、平年よりちょっと高いかなぐらいで推移することになってます、うん、この時期特有の、まあ、リラビエとかありますけど、はい、そういうのはなく、うんうん、今週同様、まあ、穏やかな日が続くような感じですね。ただ水曜日ちょっともしかしたら雨降るかもしれないということでした。
0: はい、では結構穏やかな、
1: そうですね、
0: はい、週になりそうですね、はい、お天気情報、今日は旭川地方気象台の 地域防災係原口志保さんと一緒にお伝えをさせていただきました。原口さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、今日実は初めて原口さんね、
1: そうなん
0: です、今年度はスタートさせていただきましたけれども、はい、いや、ありがたいなと、こうやっていろんな方に我々も教えてもらいまして、防災情報もそうですし、できれば今後ね、地方気象台って実はこういうこともしてるよとか、そういうのも織り交ぜてお話聞きたいなと思ってますので、
1: はい、
0: ぜひともよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: それではこの後も4時台引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いします。それでは3時台ラスト、こちらの曲をお送りいたします。今日は蜂の日ということで、大橋トリオのハニー。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅

0: 場、北海道マイホームセンター。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

毎週水曜日の4時からは、東川町からの提供による東川山小読み、そして東川町のタウン情報夢通信をお届けいたします。

今日の東川山小読みは東川の一曲をお届けいたします。お届けするのは東川在住のアコースティックユニットドートレタミシーの一曲、ミュージック

今日の東川山小読みは東川の一曲をお届けいたしました。続いては私たちの身近にある自然や朝日岳の情報、そして豊かな自然のある町東川町のタウン情報、夢通信をお送りいたします。

東川タウンフォメーション。今日もこちらから、フックスクラッチアプリ会員限定、本年度も実施中のお知らせです。暮らしをちょっと豊かにする毎日のスクラッチということで、フックアプリ内のスクラッチゲームに皆さんが無料で参加できます。数字が揃うと町内の参加店の割引に使えるクーポン500円引きまたは1000円引きのクーポンが当たります。商品と引き換えまたはフックポイントが当たるということで、こちらのスクラッチ1日1回チャレンジすることができるんだそうです。こちらはアプリからフックカードのアプリをダウンロードしていただきまして、そのクーポン画面のクーポンをタッチ、そしてデイリースクラッチ画面に進みます。その部分を指で触っていただくと削れるということで、そこで当選か、またね、外れてもまた1日に1回チャレンジできますので、何回か挑戦していただきまして、見事当たりが出たらアプリにその当たり画像が保管されます。お店でクーポン画面をご提示くださいということで、クーポンは当選日から30日有効、クーポンと現金の交換はできません。またクーポンのご利用は当選された本人のみに限ります。そして当選画面のクーポンを使うはお店の方の指示に従って押してください。万が一ご利用前にご自身で押してしまうと無効になってしまいますということで、ご注意をお願いいたします。フックアプリで会員登録をすれば1日1回どなたでも無料で参加することができます。そしてこちらのクーポンなんですが、ただいま66店舗以上で使用することができるということで、参加店の詳しい情報などはフックポイントまたは東川

ユニバーサルカードと検索をしてください。詳しい情報はフック運営委員会までお問い合わせをお願いいたします。電話番号080-4042-2750 080-4042-2750、 こちらまでお願いいたします。まずはフックスクラッチ、アプリ会員限定で本年度も実施中のお知らせでした。続いては小田コレクション企画展チャオイタリア、5月31日まで開催中のお知らせです。人生もデザインももっと自由にもっと楽しく、本展ではイタリアの暮らしと食をテーマに、小田コレクションから椅子の約50点をはじめ、家具、照明、食にまつわるプロダクトなど、今なお色あせない名品の数々をご紹介。また2026年は日本とイタリアの国交樹立160周年の記念の年でもあります。見て知って楽しむイタリアから生まれた魅力的なデザインの世界をぜひご体感ください。会期は2026年5月31日日曜日までとなっています。会場が2つあり、会場1が東川町複合交流施設のセントピュア1ギャラリー1で開催されます。開館時間は10時から17時まで、入場無料となります。休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日閉館いたします。また年末年始などもお休みとなります。もう一つの会場は東川町複合交流施設セントピア2の家具デザインアーカイブスコーナーです。開館時間は9時から21時まで、こちらも入場無料となります。またこの会場には年末年始以外はすべて開館となります。ぜひ皆さんももっと自由にもっと楽しくイタリア展を足を運んでみてはいかがでしょうか。小田コレクション企画展チャオイタリア、5月31日まで開催中のお知らせでした。続いては木とデザイン小田コレクションと巡る名作デザイン展、こちらのご紹介です。古来より人々は木を使用して様々な道具を制作してきました。木材は加工のしやすさやぬくもりのある質感から生活道具の素材として長く親しまれてきた歴史があります。とりわけ椅子においては機能性と造形美の両面において進化を遂げてきた代表的な素材の一つ。本展では木というその特性に着目しながら、時代や地域ごとに生まれた名作のデザインと、それを作り出したデザイナーたち、また椅子が作られたその製法をご紹介いたします。ウェグナーの精巧な木工技術から、ヤコブセンの洗練された曲線、アールトの有機的な造形、イームズの工業技術との融合、また柳の簡潔で実用的な美まで、それぞれの思想と表現を通じ木と人の関係を見つめ直します。小田コレクションを通し名作デザインを生み出してきたデザイナーたちの多彩な表現と思想をぜひ会場内にてご体感ください。会期は5月12日火曜日から7月20日の月曜日まで。会場は中原定次郎記念旭川市彫刻美術館ステーションギャラリー、 JR 旭川駅東口にあります。開館時間は10時30分から18時30分まで、休館日は毎週月曜日となり、月曜日が祝日の場合は翌日休館日となります。主催は旭川市教育委員会。ぜひこの木とデザイン小田コレクションと巡る名作デザイン展、お気軽にお越しください。木とデザイン小田コレクションと巡る名作デザイン展、旭川ステーションギャラリーで7月20日月曜日まで開催中のお知らせでした。続いては5月22日金曜日までの期間、設備点検のため
旭岳ロープウェイ運休中のお知らせです。5月14日の木曜日から5月22日金曜日の期間、整備点検のため旭岳ロープウェイは運休いたします。またこの運休期間中はレストラン、売店も休業となります。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。5月22日金曜日まで運休でございます。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川にて東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆さんが撮影した東川の風景やイベント、美味しいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川をつけて投稿してください。素敵な画像をお待ちしております。旭川夢通信、この時間は写真の街東川町の情報話題をお届けいたしました。東川山小読み、そして夢通信、この時間は東川町の提供でお送りいたしました。

お届けしたのはラジオネームカズニャンからのリクエスト、平井堅で僕の心を作ってよでした。カズニャンからメッセージもいただいています。ありがとうございます。さやにゃん、189回目のこんにちこばっきー、今日も元気に出席です。ありがとうございます。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温24度です。旭川市はいかがでしょうか。先ほど19度だったんですけれども、結構日が出ておりまして、でもそれでも変わらず19度なんですけれども、だんだんと先ほどの青空一転、少し分厚い雲がかかってまいりましたね。やはり予報通り、ちょっともしかしたら雨で雷を伴うかもしれないということでね、よかった、傘持ってきてと思いますけれども、皆さんも十分ね注意していただきたいと思います。さて、このところカズニャンのインスタに怪しいアカウントからのフォローが相次いでいます。あらま、プロフィールには彼氏募集中、友達探しています、 LINE 追加してくださいなどなど、あれまー、そういえばペイペイなど悪用した新しい出口の詐欺も増えており、ニュースなどで取り上げられていますね。巧妙化しているので引っかからないよう知識をアップデートしなきゃと思った今日この頃でございます、ということなんですが、そう、本当に何なんでしょうね、おかしい海外のサイトとか、よく SNS とかでも友達申請がポッと来た時に、一見よくね旭川在住とか書いてあって、あ、じゃあお友達になりたいかなと思ってよく下スクロールすると、なんか女性のね、あの下着姿の女の子とか、あ、これなんかちょっとおかしいなっていうのもありますからね。ただもしかしたら本当にその女の子がそういうの自分がね好きすぎてアップしてるのかもしれないなんて私も思うけど一番私騙されそうでもよくSNS はね注意してくださいって、本当に知ってる方とか、友達の友達とかならまだ100歩譲っていいんですけれども、全く知らないところからこういうね、友達探していますとか LINE 通過してくださいっていうのは、詐欺を疑ったりなんかおかしいなって思わないとダメなんですよね。ここ最近、それこそ私もカズニャンと一緒ですね、インスタかな、あ違う、 Facebook の方で知り合いが結構乗っ取り被害が多いみたいですね。あれなんで乗っ取られちゃうんだろうって、なんかサイトを開いちゃうんでしょうかね。そうするとその人がつながってるお友達全員に、なんか僕何々の大会にエントリーしたいので応援お願いしますみたいな文章がね結構送られてきたり、女性だったら私はってちゃんと僕私とかってなるので、ちょっと一瞬騙されそうになるんですけれども、あれも全部詐欺なんだなと、気をつけなきゃなと、私こそああいうのに引っかかれそうなんでね、カズニャンと一緒でアップデートしなきゃなと思った今日この頃でございます。さあ、今無性にチョコバッキーが食べたいカズニャンでした。にゃんにゃんとありますがね、そう、暖かくなって暑くなってきたらやっぱりアイスとかアイスクリームがね食べたくなる季節になってきましたね。ラジオネームカズニャンからのメッセージありがとうございました。ではここで一曲、クリスタル K のハニーグルーをお届けいたします。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

違いますね。シューチンからのメッセージでございます。こんにちは。昨晩は一睡もせず、今朝6時の高速バスで伊万里を出発。曇り空の福岡空港を10時過ぎに離陸。約2時間で新千歳空港に着陸。おー、今頃札幌ですね。15時少し前に JR で札幌駅に到着した伊万里市じゃない札幌シュイちゃんです。とようこそ北海道へ。じゃあ今頃札幌で何してるのかなと思いますけれども、札幌旭川滞在中は煩わしいことを忘れて、智子さんのライブ、さやかさん、そして札幌の友人たちと楽しく過ごしたい。ということで、ありがたい。ライブが終わってね、何もない日はちょっとちらっともしかしたら旭川に寄っていただけるかも、ということでね、嬉しいですね。ぜひ北海道旅行を楽しんでいただきたいなと思いますし、すごいなと、智子さんとつながりでもう10回目の来札です。ありがとうございます。九州からもう10回も北海道に来ていただいたらね、なんとなくいつもお気に入りの場所だったり、あ、ここ来てこう来てっていうルーティンがね、出来上がってるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうかね。いいなあ、私も九州行きたいもうトランクに乗っけてってって感じですけれども。さあ、そして昨日智子さんの誕生日だったのをさやかさんに言ってなかったということで、あららら、智子さんの誕生日おめでとうございます。ぜひライブでね、智子さんおめでとう、バイさやかって言ってください誰ってなりますけど、覚えてくれてるかなということなんですけれどもね。さて、退職日まであと134日。それでは今週も爽やかなさやかさんの声を聞きますよ、よろしく頼む、ということでありがとうございます。ぜひぜひ今今週はね、札幌そして旭川を満喫していただいて、で言っても私札幌の美味しいお店とかが全くわからないんで、ぜひ逆輸入でね、あのしおいちゃんが行ってよかったよとか、おすすめのところをね、教えていただきたいと思います。しおいちゃんからのメッセージありがとうございました。続いてはラジオネーム朝挙さんからいただいております。ありがとうございます。初めてメールします。嬉しいです。いつも桑野さんのさやカフェタイム、会社で聞かせていただいております。ありがたいですね。そう、こうやってあの会社でね、あの地元の FM リベルとか聞いていただけるって本当にありがたいなと、もう全員に聞いていただいている方にね向けてありがとうございますと、もう念を送っときます恐ろしい念さあ、最近競馬の話題が多いんで、馬好きの私も少し刺さってみようと思いましたと。ありがたいですね。なんかこの4時半以降は私も勝手に大馬コーナーじゃないかなっていうぐらい、ちょっと馬の話題をね集中させていまして、ぜひぜひ皆さんもね、気になってる方いたら一緒にこうやってね、私はこういう馬ちゃん好きよとか、こういうの気になるよなんてメッセージいただけたら嬉しく思います。さあ、朝挙さん、私はオグリキャップ時代から、おー、ダービーと有馬記念は見るという程度の競馬ファンですが、去年からもう少し見るようになりました。うん、ダービーは2011年震災の年の土砂降りの中、額の流星が見えないくらいドロドロで駆け抜けたオルフェーブルの姿が忘れられません。一番好きな競走馬です。騎手の方のガッツポーズを含めて勇気のもらえる特別なダービーだったなと思います。そう、時にこうやってね、皆さんが震災で心沈んでる中、こう勇気をくれたり、本当にね、あの笑顔にさせてくれたりというドラマのあるこの競馬、本当にロマンありますよね。そして私はこの子ね、ちょっと知らなかったんで、オルフェーブル君ちょっとあの調べて後で見てみたいと思います。そして今年のダービーはアウダーシアを応援したい気持ちが強くなってきています。ふむむ、まだまだ情報が出てくると思うんで楽しみです。もう大馬ちゃんをね、最近私覚えようと思うんですけれども、アウダーシア難しい、いいですね、この子もチェックします。週末のオークスはアンジュドジュワちゃん、アンジュドジュワちゃんこれ実況する人すごいでしょうね。アンジュドジュワ、アンドジュワジュワとか何かわからなくなりますけども、かお母さんシンハライトちゃんがオークス飼ってるアランカールちゃんで揺れています。
アンジュドジュワちゃんかアランカールちゃんかどっちかで

あら、スパクロさんはどうかな。リスナーさんの予想も楽しく聞かせていただいております。そう、面白いですよね。いろんな見方があって、これからも桑野さんの笑い声含めて毎日楽しく聞かせていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。と、嬉しいです。ちょっとね、お日のある笑い方今日はしようかなと、おほほほと思いますけれども、ダメだ、剥がれてしまった。ということで、レジェネーム朝キョさん、メッセージありがとうございます。リクエスト曲かけさせていただきましょう。ミスターチルドレンのシーソーゲーム、お届けいたします。

お届けしたのはラジオネーム朝京さんからのリクエスト、ミスターチルドレンのシーソーゲームでした。ここでメッセージをご紹介させていただきます。ラジオネームひでさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、せいかさん。今日の旭川曇り空でしたが、今日差しありますよね。今またね、あの分厚い雲がなくなってきて青空が広がっている。今日はなんだかよくわからない天気ですね。ただただ気持ちがいい。そして今日は会社お休みですと。ひでさん、いつもお疲れ様です。それで午前中自転車でちょっと遠いイオンに買い物に行ったんですが、途中小学校で運動会の多分総練習をしている雰囲気に出くわしたんですよ。あら、可愛いですよね。もちろんその小学校には誰も知人や子供もいませんが、今時の運動会ってどうなんだろうと思い、少しいた保護者に混じって見てきたんですよ。マミさんのコーナーにも出てましたが、お尻フリフリ玉入れ、マミさんは何なんだろうって言ってましたが、それもありましたよと。ちょっとマミちゃんにこれお伝えしますね。っていうのも、お尻を振りながら玉入れするのではなくそれはそれで可愛いですけどね、ダンスをした後にすぐ玉入れ競技が始まるんです。ダンスと玉入れが競合したような感じですということで、知らなかった。でもなんか想像したらなんか笑っちゃうほど可愛いってね。フリフリってダンスポンポンとか持ってね、よくありますね。あと花形はやはり選手リレーですよね。総練習とはいえ高学年のリレーは圧巻でした。4人組で走ったアンカー、その赤組の6年生の男の子はバトンもらった時は3位だったんですが、トップの差およそ30メートルぐらい。普通ではこの距離小学生では無理と言える長さを彼は猛然と畳みかけ、ゴール前の1メートルぐらいでトップの黄色組を抜き去ったんですよ。これにはグランドにいた児童保護者先生全員が拍手喝采の大盛り上がり。実際僕も大拍手、思わず涙あふれてきました。いや参ったなぁと。これ本番だったらどうなるんだろう。感動をありがとうございますって校舎を出るとき深くお辞儀しましたと。素敵ですね。あの赤組のアンカーの彼はヒーローですよね。もちろんこうやってね、頑張ったけど結果が出ない人、かっこ僕はこのタイプでしたが多い中、これからの多感な人生を良い方向で頑張ってほしいと思いました。本当は高校先生のお話とか、さすが教育者だなと考えさせることがあったんですが、またこの次ですみませんってことなんですけれども、やっぱりこう体育行事こういうのね、やっぱりいらないよとか、ここ最近結構騒がれてるって言いますけど、あの競争が別にね、いい悪いとかじゃなくて、こうやって皆さんが走って努力して自分の成果を残すっていうのはね、すごい大事なことですよね。プラス結果が出なくても、その悔しい気持ちを、なんて言うでしょう、私もこのタイプでした。あの頑張っても結果が出ないタイプだから運動嫌いなんですけどでもそれを嫌だとかじゃなくて、ちゃんと消化できるように、自分はこんだけ頑張ったからしょうがないとかね、また今次はこうやってやってみようみたいな、そういう気持ちの切り替えができるように、まあ、要は心の勉強ですよね。そういうのって大事なんじゃないかなと、なんだかんだで思ってしまいましたね。さてヒデさん、こんばんは。アスパラ、ミニトマト、パプリカのバーニャカウダー、美味しそう。じゃあ安売りビンチョウマグロの竜田揚げ、キノコ5種と地元のタケノコのわお釜飯、すごい。それとセコマの白ワイングランバロンですということで、いやちょっと住所教えてください、食べに行きますからといつもうわ真似したいなと思うけど、私キノコ5種類入れれないわ、入れても2種だなということで、豪華なね、今日はもう召し上がってるのかな、ゆっくりと休みをね楽しんでいただきたいと思います。ラジオネームひでさんからのメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームつば九郎さんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。今日はルメールさんのお誕生日ですねと

おめでとうございます。あと旭川出身の丸田騎手もお誕生日おめでとうございます。となんだか最近お誕生日のね話題がたくさんあって嬉しいなと思います。なんかこうやって皆さんのお誕生日祝えるのはまた嬉しいですね。そして昨日さやかさんが言っていたことに少々謎を感じます。なんだろう、山下局長がビール好きってことです。それはおかしい。なぜなら同じ甘いもの好きビール好きなのに、局長はイケメンでシュッとしていて、こっちはマラソンもしてるのに分厚いミートテックを携えて、局長は毎日ランニングとか50キロ腹筋500回ぐらいやってるのかなとありますが、実は局長もですね、去年かな10キロぐらい痩せたんだそうです。っていうのも愛する娘ちゃんにね、パパ結構すごいお腹みたいなこと言われて、これじゃいかんと思ったのかダイエットして、今それをキープしてるということなんで、すごいですよね。なんかもうね、もともと顔ちっちゃいからそんなになんか体がね分厚い感じはしなくて、全然私は10キロも痩せたんですかっていうふうに思ってたんですけれども、本人がね言ってたんででもちゃんと節制してるのか、ビールはたくさん飲んでるんですけれどもね、リバウンドしないんですよ。なんかやってるのかな、ちょっと聞いときますわさあこの謎の解明にはかなりの時間を要するかもしれません。確かに、いや謎のまま終わるかも。いやそうなんですよ、結構ビールは飲むときピッチ早いんで飲みますしね。ただご飯あんまり食べてないのかなと、まあ、なのでとつば九郎さん、競馬だけはしっかり謎を解きます。今夜調教をチェックして明日予想を発表しますね、ということなんですけれども、そっかそっか、今日はどの馬ちゃんっていうのかまだわからないんですけれども、先ほどの朝日さんからのね、どうでしょうこのダービーはどの子、そしてオークスは何ちゃんを選ぶんでしょうかね。楽しみだなということで、明日聞けるですね、つば九郎さんの楽しみにお待ちしています。では嵐の迷宮ラブソングをお願いしますということで、あら迷宮になるのかそれともすっきりするのか、明日答えが出るということでかけさせていただきましょう。嵐の迷宮ラブソング。

お聴きいただいているのは嵐の迷宮ラブソングです。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム札幌のひとしさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。今帰宅に曇っています。19度ということですが、さてさやかさん、24日におといねっぷなよろプチ旅行に行くんだけど、三浦綾子さんの小説塩刈峠45選、車で走るけどそんなにきつい峠ではないんだよね。札幌から高速使わないので5時間くらい以上かかりそう。

そば大福が待ってますということなんですが、いいですねプチ旅行。そう、塩刈峠そこまではきつくないかなと思いますけれども、途中ちょっと大きなカーブぐーっとありますので、そこだけ注意していただければなと思いますし、あの札幌からだとね、高速使わないとちょっと疲れてる時に峠ってなると集中力削られてしまうので、ちょくちょくとあの休憩をね取っていただいて、楽しくね安全で遊びに行っていただきたいと思います。さあ今度のオークス、今村聖奈ちゃんの重力ピエロ話題になっています。場名の意味は重力とピエロ、勝ったらこの競馬人気ももっとすごくなるんじゃないかなということで、正直厳しいけど優勝して月曜日のスポーツ紙の一面に載ってほしいね。じゃあ今回はこの重力ピエロちゃんがオークス予想ですね。ひとしさんは、さあこの競馬誌の表紙の彼女と重力ピエロちゃん、どっちも可愛いよとありますが、本当だ、重力ピエロちゃんもね鼻筋に白い可愛いあの線が入っている茶色のお馬ちゃんだし、その奥には鼻先をね手でゆっくり支えているこの子がこの騎手さん、今村聖奈騎手さんですかね。可愛らしい、どっちも。あら、そういうのを聞くと、あ、応援したいなとかね、あ、どの子にこの子がいいなとか、1位かな2位かな、そうやって考えるのも楽しいですよね。さあ今日仕事中に第一スーパーで美味しいおはぎの普通のとずんだおはぎ買ったんで、夜女房と仲良く食べます。あら羨ましい、大地のおはぎ食べてますかということで、ここ最近食べてないなと、お腹が空いてきましたね。札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。では最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新のお天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象、失礼しました、旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川地方では今夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。上川留萌地方では今夜遅くから明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今夜は気圧の谷の中で大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。海の波の高さは今夜から明日にかけ1メートルになるでしょう。今夜のお天気、風は西の風、その後北西の風に変わります。お天気は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。ご注意ください。続いて明日21日木曜日は北の風、お天気は晴れ、明け方まで曇りとなり、ところにより昼前までは霧が出るでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は22度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へえ、見かけによらないね。
2: すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね。本当。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
4: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム。今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからの

リクエスト、藤井風の燃えよを聞きながらまた明日。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 母の日記。甲府市24歳、美容師女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由

さこそがジムニーシーラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

5月20日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。こんばんは、イブニングリベール。この時間は FM リベールのスタジオから高橋春菜が生放送でお届けしていきます。さあ、週の真ん中です。水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今の買い物公園ですけれども、日がさしていて、なんかもう青空も見えてきて、なんか晴れてますね。いい天気になってきましたね。気温見てみましょうか。最新の、旭川市の気温、午後4時50分現在、18.1 度となっていますね。でも今日もね、結構暖かいですよね。なんか夕方になるにつれて、どんどんね、天気良くなってきましたね。今ね、どんどん暖かくなって、いろんなところでね、こうタンポポが咲き誇っていて、わー、ま、なんかなんだろう、東京であんまりこうタンポポが咲いてるところって、あんまりっていうか全く見たことないかもしれない。全然記憶に残っていない。でも旭川に戻ってきたら、すごいタンポポが至るところに咲いていて、なんか久しぶりにタンポポ見たって思ったんですけど、あれ、なんでタンポポ見かけないんだろう。なんかそういう敷地がもう住宅がびっしりで、あんまりこう草がね、雑草が生えるような場所がないからかな。なんか今全然見かけなかったなって今思ったんですけど、でそのね、タンポポが咲いていて、わーって、私なんか久しぶりにタンポポを見たと思って、なんかすごい嬉しかったんですよ。タンポポがこう当たり前の花ではなくて、わー、タンポポだーっていう感じになったんですね。そうしたら、なんか今日タンポポを見てみたら、もう綿毛になってるじゃないですか。そしてもう結構飛んでいってるものもあって、わっ、そっか、もういつの間にか綿毛になってたと思って、そしてそのタンポポの綿毛を見ると、綺麗な丸ですよね。ふわふわの綺麗な丸に綿毛がね、なっていて、なんでこんなに綺麗な丸になるんだろう。ちょっとこう小学生みたいな視点で、なんでこれはこうなのって、どうしてこれはこうなんだろうっていう、なんかすごい疑問が出てきたというか、いや、タンポポの綿毛綺麗だな、綺麗な丸だなって、なんかすっごい今日思ってしまって、なんでこんな綺麗な形になるのかなとか。で、なんか生えてる雑草もなんかすごくね、綺麗な緑色で生き生きして見えて、なんかもうね、私いろんなところに考えが及んじゃうんですけど、地球ってすごいなって思ったんですよ飛びすぎですか。だってすごくないですか。私、人間もすごいって思うんですよね。何でもできて、この人間というこの動く体、いろんなことができるこの人間もそうだし、それから生えている植物もいろんな種類があるじゃないですか、とか、いや、すごいなって、そんな風に私今日思ったんですよ。タンポポの綿毛から始まりそれで私、そんなことを考えながらまた思い出したことがありまして、私、この旭川に来る前にね、その、来る直前は、その放送大学というところでアナウンサーをしていたんですね。放送大学、皆さん聞いたことありますでしょうか。BSで、大学の授業を放送している、
そのテレビの放送、ラジオの放送を通して大学の授業を放送するから放送大学っていうんですけどね、あの放送のことについて学ぶ大学だから放送大学ではないんです。結構勘違いされることが多いんですけどね。で BS 見られる方つけていただくと放送大学の授業、あの誰でも見られるようにいつも流れているんですけれども、まあ、その放送大学っていうところで私アナウンサーをしてたんですが、で、まあ、大学の教授先生と放送大学って放送大学専任の、まあ、教授もいらっしゃるんですが、東京大学だったりね、そういう有名ないろんな京都大学だったりとか、そういった大学の先生の、授業も受けることができる大学なんですね。で私はそこで、インタビュアーとしていろんな大学の教授にインタビューをさせていただくっていうお仕事がありました。でその中でもうね、大学 その研究されてる先生の話ってやっぱりすっごく面白いんですよ。もう全然自分が知らない世界のことをいつも研究している。なのでもうなんていうのかな、もう研究者って本当にすごいなっていう、あのそんな話をたくさん聞いてきたんですけれども、その今私がその地球ってすごいなとか人間ってすごいなっていうねところに話が膨らみましたけれども、でその大学の教授にインタビューをした中で、まあ、いろんなね印象残っているお話あるので、少しずつこれもねお話ししていけたらいいなと思うんですが、その一つ理論物理学、物理学の先生にインタビューをした時にですね、すごく興味深いお話を聞いたんですね。物理というとまずね、いやもう難しそうだし、なんかもうちょっとあんまり興味ないしみたいなね、難しいからやだなみたいな風に思ってたんですよね。でいざ話を聞いてみるとね、すっごく面白いんですよ。まあ先生のお話が分かりやすいっていうのもあったかもしれないんですけども、でそのね、理論物理学の先生が教えてくれた話の中で、皆さんが普段何気なく使っているこの水、水道水、水ですね、人間が生きていくのに欠かすことのできない水、この水がなぜこの世になぜその液体が存在することができるのかっていうのはまだ解明されていないって知ってましたか？結構ねそういうあのいろんなこと詳しい方だったらそういうのもね、あの宇宙とかそういう地球とか物理とかお詳しい方知ってるかもしれないんですけど、液体、まあ、水をはじめいろんな液体あると思うんですが、まあ、その一番身近な代表的な液体の一つが水ですよね。その水がなぜこの世に、液体となってこうあるのか、なぜ液体としてこうこの世に存在することができるのかって、誰もこういうことですって説明することがまだできないんですって。まだ解明されていないんだそうです。まあ、その解明されていないことの一つとして宇宙もそうですよね。宇宙とは一体どこまで続いているのかとか、どういうものなのかとかね、まだ謎が多いですけれども、なんと一番身近な水もなぜ水としてこの世に、あるのか。

っていうことが誰も説明できないんですって。でそれを聞いた時にもと思ってびっくりしちゃって、人間が生きていくのに欠かすことのできない水がなんでこの地球にこうあるのかっていうことを説明できないって、そのなのと思って、そのまだまだこの解明されていないことの多さに非常に私もワクワクしますし、そして不思議すぎてなんかもうわけがわからないんですけれども、そんな摩訶不思議な世の中に、世の中というかこの地球宇宙に私たちは存在しているんですよ。面白くないですか。もうねこういう話結構好きですね。そしてなのでそういうまだわからない解明されていないことが多いからこそ研究者っていう人たちがいるわけですよね。で私がお話を伺った理論物理学の教授もそういった、解明を進めているという人物の一人なんですが、その先生のね専門は何て言ったかな、あのねそれもまたちょっと初めて聞く言葉だったんですよね。なので、宇宙に関してもそうですし、まだまだ知らない言葉もたくさんあるわけなんですが、もうね、そのね、水がなぜこの世に存在できるのかって誰も説明できないっていうのは私衝撃を受けましたね。面白いなと思いました。そしてその先生がもう一つお話ししていたことでへーって思ったのが、太陽ですよ。太陽、もうね太陽の光大好き、もう晴れの日大好き。太陽がね来ると朝が来て、ね、洗濯物も乾かしてくれるし、もういろんなね恩恵をくれている太陽ですけれども、その太陽がどうやって最後終わりを迎えるのかっていうのはもう決まっているそうなんですよ。いやそれもねへーと思ったんですけど、でもその終わる時期っていうのは、まだまだ今生きているこの私たちは全然問題なく太陽の恵みを受けることができるみたいなんですけど、まだまだ相当先のことだそうです。太陽が終わりを迎えるのは。だけれどもどうやって終わりを迎えるのかっていうのはもうはっきりと分かっていることだそうで、そうなんだと思って、太陽はどうやって終わるのか分かるんだ、誰も終わりを見たことがないのに分かるんだと思って、そういう話を聞きました。なんかこの話を思い出すとねすっごい面白いなって思うんですよね。でもそういう研究者の皆さん、いろんな研究をされている研究者の方たくさんいらっしゃいますけど、もうその研究の成果というか、何かを発見したとかね、そういうのを発表できるのってもう本当にものすごい長い期間をかけて、ちょっとずつちょっとずつやって、なんか見つかるか見つからないかみたいな、もう本当にそんな世界でよく研究を続けてるなって思うんですけど、でもやっぱりそうやって新しいことをね、もし自分が発見したらものすごい嬉しいですよね。世の中でまだ誰も発見したことがないことをもし自分の研究で見つけることができたらっていうね、そういうやっぱり思いがあって、皆さん研究は、なかなかやめられないというか、その続けるモチベーションになっているようなんですけれどもね。そういったね大学教授のお話とっても面白かったですね。タンポポが綺麗だなっていうところから、綿毛がなんで丸いのか、すっごい綺麗な丸だなっていうところから宇宙のね壮大な話に行きましたけれどもさあ、前半からですね15分、一人で喋りすぎましたけれども、今日この後夕方6時まで、高橋春奈が生放送でお届けしていきますので。

どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。柴咲コウで形あるもの。

。さあ前半は、私がねここに来る直前は放送大学というところでアナウンサーをしていて、そこでねいろんな教授のインタビューをして、でそこでね、まあ、いろんな面白い話を聞きましたので、その話の一部をねお話しさせていただいたんですけれども、放送大学の YouTube にはですね私が出演していた番組がたくさんアップされていますので、私がどんな人なのか、見てみたい方放送大学の YouTube にねいっぱい私出てますんで興味がある方見てみてくださいさあそれではですね、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。ありがとうございます。はるなさんこんにちばんは。はい、こんにちばんは。物持ちのあまり良くないつば九郎です。あ、昨日ですね、私すっごい物持ちが良くてっていうね、もうコートとか10年とかね、ブーツとかも10年もう軽くね、傘なんてもう20年使ってるっていうお話をしたんですけれども、つば九郎さんは物持ちがあまり良くないということですね。身につけるものはそうでもないのですが、洋服とかはそうでもないのかな。ボールペンとかはインクがまだまだ残っているのに、袖などに引っ掛けるときに使うクリップが折れたり、ノック式のタイプも芯が戻りづらくなったり、暗いところで使うライトも落とさないように手を通して持つ紐も根元からちぎれたり、なのでペンなどの消耗品にはお金をかけず安価なものを使うようになりました。そうそう、老眼鏡も100均です。この前真っ二つに割れましたけど、あ、割れましたじゃない、折れましたけど、あらまあ。ちなみにマラソンで使っているサングラスは高価なので折れないでほしいと思ってますといただきました。なるほどね。あのボールペンとかね、そういうものってやっぱりお仕事とかで結構使う機会が多いのかなと思うんですよね。例えば、まあ、お仕事もそうですし、例えばなんか電話でなんかささっとこうメモしなきゃならない時とかね、そういう結構急いで使う時が多いんじゃないかなって思うんですよ、ボールペンとかそういうもの。なので結構ね焦ってね使ったりとかするとなんかそういうことも多いんじゃないかなって思いますし、なのでまああれですかね、ボールペンとかも割とこう少し気軽に買えるものよりかはちょっといいものを最初は使っていらっしゃったんでしょうか。でもこの、ペンなどの消耗品は今はお金をかけず安価なものを使うようになりましたというふうにね書いていらっしゃいますけれども、まあ逆にもうすごいね、1本1万円とかのボールペンとかにして、そしたらあってなんかちょっと意識が変わって逆に大事に使うとかね、そんな風になったりとかどうでしょうかね老眼鏡も100均ですということで、老眼鏡もなんか今いろんな種類ありますしね。ちなみにマラソンで使っているサングラスは高価なので折れないでほしいと思っていますということですけれども、つば九郎さんの思う高価とは一体いくらくらいのことを指すんでしょうかね。ね、マラソンで使うんだったら、まあマラソンでかけていて普通にね使っていたら、まあ、大丈夫だと思うんですけれども、ただねかけているだけで折れたらちょっとその商品怪しいですよねつば九郎さん、お話ししたことに対してのねメッセージいただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。

さあ、そしてもう一つメッセージいただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネームみゆさんからです。ありがとうございます。はるなさんこんにちばんはとね、また音符マークをつけていただいてますけれども、はるなさんの放送をお聞きしていて、リスナーのコーヒーは豆からさんの奥様との馴れ初め一目惚れからご夫妻の深い愛情を感じ、私からコーヒーは豆からさんと奥様にぴったりな曲をプレゼントしたいと思いましたと。優しくないですかみゆさん、ね、コーヒーは豆からさん、あの、ね、メッセージいただいていて、で奥さんとね、あのそう移住されたのはもう一目惚れしたことが理由だったっていうふうにね、あのメッセージで教えてくださったんですけれども、それを聞いていたみゆさんがね、ぴったりな曲をプレゼントしたいと思いましたということでね、でその曲なんですけれどもね、リクエスト曲は森山良子さんのあなたが好きでお願いできますかといただいてるんですね。いやー、そしてコーヒーは豆からさん奥様、神奈川から旭川へようこそ。これからもお二人仲良く素敵な日々をお過ごしくださいね。末永くお幸せにみゆうといただいてますよ。コーヒーは豆からさん聞いてますか？嬉しいですね。こんな風にねコメントでこのリスナーさん同士のこのなんかつながる感じとか、いやすごい素敵です、嬉しいですね。さあそれではですね、そのみゆさんが、リスナーコーヒーは豆からさんへリクエストしてくださった曲、森山良子のあなたが好きでお届けします。

ラジオネームみゆさんからいただきましたリクエスト、リスナーのコーヒーは豆からさんへ、みゆさんからの、リクエスト曲で森山良子さんのあなたが好きでお届けしました。いや、私この曲知りませんでしたけど、すごくいい曲ですね。まさにあのコーヒーは豆からさんにこのみゆさんのね思いが伝わったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。さあ、そしてまたメッセージいただきましたので、なんとですね、コーヒーは豆からさんからメッセージいただきましたよ。今聞いてくださってましたね。そしたらきっとこのね森山良子さんの曲届きましたね。嬉しいですね。メッセージありがとうございます。水曜日の夕方、春菜さん、リスナーの皆さん、こんにちばんはということで、さまざまな動植物、人も地球に生かされてますよねと、前半の私のね話聞いてくださってありがとうございます。たくさんの恵みに感謝ですと。地球の 70% は水、海水だそうですねと。ほう、そうなんですね。そっかそっか。科学が発展していても解明できないこと多々あるんですね。すごく興味深いですといただきましたね。嬉しいです、ありがとうございます。本当にね、私もそう思いましたよ。もっともっとね、この知らない、解明されてないこと、新たなねこともっと知っていきたいなと思いますけれども、さあその続きですけれども、昨日の春菜さんのぬいぐるみ擬人化わかるなと、分かってくださって嬉しい。そうなの、私もぬいぐるみ擬人化しちゃってね一人で三役とかやっちゃうのでねそしてコーヒーは豆からさんは、自分は愛車&バイクに乗る前、エンジンかけてからも今日もよろしくねと話しかけると、了解と返事してくれますと。あら、いいですね。かっこ妻に話すと笑われますが間違いなく返事してくれますと。わかりますよまさに私もそのタイプでございます。今日も春菜さんの番組楽しませてもらってます。それではまた明日というふうにいただきました。ありがとうございます。嬉しいな。そうなんですよね、私もね、そういうものとかね、機械とかもね、いろいろね、そんな話しかけちゃう気持ちわかりますまた明日お待ちしてますよ。さあ、そしてですね、もう一つメッセージいただいてますね。ありがとうございます、嬉しいですね。ラジオネーム大きなみかんさんです。初めてメッセージしてくださってますね、嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、偶然にも昨日初めて聞いた大きなみかんですと。初めて聞いてくださったんですね、ありがとうございます。この番組5月の4日スタートなので、ね、この結構まだそんなに経っていない、昨日そうか10回目だったんですよ。そう、10回目の記念日に初めて大きなみかんさん聞いてくださったということでありがとうございます。高橋さんの怪しげな声と、怪しげじゃないかこれ、あれ怪しげで、怪しげ怪しげな声と怪しげな笑い声がなんか引っかかり、怪しげって読まないかなこれ、ちょっとごめんなさい。

漢字が読めていないな、なんか引っかかり今日も聞いていますと、いい意味で引っかかっているのか悪い意味で引っかかっているのか、これから聞いて答えを出したいと思います。そうでしたか、引っかかってくださったんですね。さあ、それが今日で終わってしまうのか、果たしてこれからも聞きたいと思ってもらえるのか、はい、大きなみかんさんにお任せいたします。タンポポの話良かったですと、あ、嬉しいですね。誕生ケーキのろうそく消す練習のためにタンポポの綿毛で練習しようかしらって、あ、面白いですね、いいですね。確かに確かに、綿毛もね、あの、なかなかね、全部吹き飛んでくれないですよね。今いいですよ、ちょうど綺麗に丸くなってますから、あの、結構回数練習できると思いますんで、ぜひご近所のタンポポで誕生日ケーキのね、ろうそくを思い切り吹き消せるようにね、準備してみてはいかがでしょうか。ということでね、あの、リクエスト曲も送ってくださってありがとうございます。さあ、それではですね、ラジオネーム大きなみかんさん、昨日初めて聞いてくださったというね、大きなみかんさんのリクエスト曲お届けしましょう。ザ・ブルーハーツで夕暮れです。

ラジオネーム大きなみかんさんからいただいたリクエストをお届けいたしました。ザ・ブルーハーツで夕暮れお届けいたしました。ありがとうございます。すごくいい曲でしたね。私皆さんのリクエストで自分の知らない曲に出会えて嬉しいですね。今ずっとこのスタジオでもうたった一人でずっと体をこう揺らしながら聞いておりましたけれども、ありがとうございます。さあですね、ラジオネームコーヒーは豆からさんがですね、またメッセージくださっていて、先ほど、ラジオネームみゆさんがですね、このコーヒーは豆からさんに、曲をプレゼントということでねおかけしたんですけれども、早速ですねコーヒーは豆からさんがその曲に対してメッセージいただいてまして、嬉しすぎるみゆさん、曲のプレゼントありがとうございますということでねいただいてますね。妻に伝えますねと、感涙ですということでね、早速メッセージくださっています。みゆさんにもこのメッセージ届いていますでしょうか。リスナーさん同士の温かい交流が行われるラジオ番組、なんて素敵なんでしょうか嬉しいですね、ありがとうございます。そしてね今日私が、朝ねすごいタンポポが綺麗で、そしてでももう綿毛になっていてという話をしたところでね、そういうね話もいいですねというふうに言っていただいて、自分がねこう感じたこと、お話ししたことでそれになんかね共感してくださったりとかしてすごく嬉しいですね。調子には乗りませんけれども引き続きですね自分のこの感じたこと、そういうのを大切にしながら、このラジオを通してねまたお話ししていけたらいいなというふうに思いました。さあこの番組ではですね皆さんから引き続きメッセージ募集しておりますので、ぜひね今日の番組聞いてなんか私こんなこと感じましたよということとかね、曲のリクエストとかどんどん送っていただいて、でこの放送の中で皆さんとね一緒にこの番組を作っていくことができたら嬉しいなと思っております。 FM リベールのホームページにもねこのメッセージの投稿フォームございます。また、メールの宛先ですけれども、radio@fm837.com、 レディオの綴りはアルファベットで RADIOfm837.com、 番組名イブニングリベール宛てにねお送りいただけると嬉しいです。さあ旭川少し厚い雲もありますけれども、まだね買い物公園日差しがありますね、日が差してますね。少しね木の枝葉が揺れているので風もあるようですね。今日はその私がここに来る直前に働いていた、放送大学の時のねお話を少ししたんですけれども、旭川にも放送大学ありますね。放送大学のなんか宣伝

宣伝みたいになっちゃうかな。時和公園にね、旭川のサテライトがありますけれどもね、そういう、まあ、放送大学ってその、まあ、いわゆる大学ですよね。大学の中のアナウンサーって一体何するのって思いません？そして大学にアナウンサーがいるんだって思いませんか？ね、私も別にそんなに知らなかったので、でもまあその放送大学っていうものがあるっていうことは知っていたんですけどね。で、まあ、どんなことをするのかというと、まあ、放送大学は、まあ、放送で、テレビラジオという放送で大学の授業を放送するという大学なので、まあ、アナウンサーというものをね置いているんだと思うんですけれども、まあ、大学院の、授業をたくさん放送していますので、本当に多種多様な授業科目があるわけなんですけれども、そういった科目の中で使用する、番組の中で使用する、ナレーションであったり、例えば看護系とかね、そういういろんな授業の中の事例を読むとかね、あとはまあいろんな、本からこう引用してきたりとかしたその文章を、朗読するとか、あとは、まあ、いろんな特別番組とかね、そういったものもあるので、そのナレーションであったりとか、あとはね、大学のことを、いろんな人に知ってもらうための告知番組っていうものがありまして、そういう番組の司会進行であったりとか、その番組の中でのコーナーでナレーションをするだとか、それからインタビュー、またはいろんなね、大学内でロケをしたりとか、本当にね、幅広い仕事があるんですね。ですが、放送を、まあ、生で出しているわけではないので、基本的にまあその番組を収録をして放送を出すというものなので、全部ね、収録で行っていました。なんだろうな、番組、そうなんですよ。なので、なんかこの話でどんな場所なのか、どんなお仕事なのかっていうのを具体的に伝わりますかね。なんか今自分で話してみて、なんかちょっと伝え方が難しいなと思ってしまったんですけれども、さあ、それでは、ここからは気象情報をお伝えしたいと思います。旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えしていきます。旭川市、午後5時40分現在、気温は 16.2 度となっています。今日は日中最高気温、20.7 度まで上がったようです。はじめに現在発表されている注意報です。旭川市には濃霧注意報、雷注意報が発表されています。上川地方では今日夜の初め頃まで急な強い雨、落雷に注意してください。上川留萌地方では今夜遅くから明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中で大気の状態が不安定でしょう。明日はサハリン付近からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。
海の波の高さは今夜から明日にかけて1メートルでしょう。今日この後の予報です。風は西の風のち北西の風、曇りで所により夜の初め頃まで雨で雷を伴いそうです。降水確率はこの後夕方6時から深夜0時まで 20% です。明日の予報です。明日は北の風、晴れで明け方まで曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 0% です。明日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は22度です。明日はね、この大きな太陽のマークがね出ていますので、日差しもあって、そしてさらに日中の予想最高気温は22度ですから、かなりね暖かく感じるのではないでしょうか。あさって金曜日ですが、今のところ晴れ時々曇りの予報となっています。続いて今日5月20日水曜日、急病当番医の情報をお届けします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院、受付時間は午後7時から午後10時となっています。急病内科は清水内科医院で、受付時間は午後6時から午後9時までです。急病外科は高畑整形外科医院、受付時間は午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分までとなっています。電話番号や住所など詳しいことは、一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認することができます。ここまで気象情報、そして急病当番医の情報をお伝えしました。

さあ5時からお届けしてきましたイブニングリベール、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日もね、たくさんメッセージいただけてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。週の真ん中水曜日、明日が木曜日、この番組今週は明日までとなりますけれども、もうね、この5月4日からね、番組スタートしてもう3週目ですよ。そして3週目もね、明日で終わってしまうという、なんだかとてつもない速さで進んでる感覚があるんですけれども、今日も番組にお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございました。イブニングリベール皆さん覚えてくださいねそしてメッセージの宛先お伝えしておきましょう。メールradio@fm837.com radio@fm837.com です。番組名イブニングリベールという番組です。ぜひ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。今日も最後まで番組にお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは明日も夕方5時にお会いしましょう。お相手は高橋春奈でした。さようなら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
6: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: トライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: ストップドランクドライビング。
3: セイコーマート、
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
5: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
6: 三陸で早くから飲めるお店、青屋。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376。ホービットラウンジ青谷。

0: ローアンベリーの
1: ベリーベリーちゃん、
2: 皆さんこんばんは、ローアンベリーです。
0: 始まりました、ベリーベリーちゃん。毎週水曜この時間はローアンベリーのベリーベリーちゃん、聞いてください。
3: ローアンベリーは旭川を拠点に全国を目指して活動しています。
2: この番組は私たちローアンベリーが音楽や日常、そして今をお届けする30分。
0: 皆さんローアンベリーと楽しい時間を過ごしてくださいね。
1: イエーイ
4: 元気ですね。はい、進行ナビゲートする S ナビです。今日も自己紹介からお願いします。
0: はい、赤色担当花です。
2: はい、白色担当のゆりかです。
5: はい、黄色担当ライラです。
6: はい、今日は3人
4: ということでこのメンバーでいきたいと思います。
1: イエーイ
4: 今日はね、なんか3人っていうことで、はい、なんかみんなすごい心配したのか、ものすごい数のメッセージをいただいて
5: ありがとうございます。
4: ネタを提供しなきゃみたいな感じでありがとうございます。今日はね、あのいっぱいメッセージ読みたいと思います。
0: はい、
4: 今日なんか5月20日ということで、あのさっきあの教えてもらったんですけど、
0: はい、
4: 20回目の記念日だそうです、放送日。
1: イエーイ、
4: 5月20日の20回。すごいですね。
1: すごい
4: すごいすごいすごい、すごい、何がすごい。なんかあとは今日転職日でいい日らしいんですけど、なんか始めるのにいい日らしいんですけど、なんか今日いいことありました？
0: はい、
4: あった
0: ライラです。
4: ライラです。
0: はい、私は今日朝ごはんに卵かけご飯を食べたんですけど、
4: ジジジ、
0: 卵を片手で割ることに成功して、
1: すごい
0: 嬉しかったです。
4: かっこいい。ちょっと想像しました今、ライラさんがってやってる、
0: かっこいい
4: ってやってる、ギャップですね。
0: ちょくちょく挑戦してたんですけど初めて成功。
4: はい、今度ぜひ妹に動画撮ってもらってください。
5: 撮ってもらって、
4: ありがとうございます。はい、あ、なんか言いたいことある人います？今日なんかあった、私もあったよみたいな。
0: 今日朝ごはんに、
4: 朝ごはん、朝ごはん、朝ごはんね、
0: あのコーンパンみたいな、
4: コーンパンみたいな、はい、
0: なんかそういう感じの名前のなんかセブンイレブンの商品があったんですけど、なんか今 50% 増量してるじゃないですか。めっちゃ多くて、
4: してんじゃないですか。万人がしてますよ。万人がしてますよ。はい、
0: でそれでめっちゃ多くてめっちゃ嬉しかったです。でもちょっと多すぎて半分しか食べなかった。
4: 誰も言わないけどそれは意味があったのかな。いいよ、嬉しかったね、嬉しかったね。はい、あのじゃあもうしょうがないかユニカさんも二人だけ言うとなんかあれなん
2: で、私はなんか特別なんかあったって感じではなかったんですけど、
4: はい、
2: 今こうしてみんなが応援しに来てくれたのが一番嬉しかったかなって思います。なんか今日3人で見たときにすごい珍しい組み合わせで、結構楽しみでもあったんですけど、ちょっと不安、でもあったから、
4: 今日少ないかなみたいな、今日ベリーズ少ないかなみたいな、
2: 大丈夫かなって思ったから、ちょっとみんなが駆けつけてくれて本当に嬉しかったです。ありがとう、
0: ありがとう。
4: 外でね手を振ってくれて、みんな心配なんじゃないですか。はい、じゃあね、もうどんどん行きたいと思います。はい、ではね、これはどうしようかな。最初はじゃあライラさんに読んでもらおうかな。
0: はい、
4: はい、
0: ラジオネーム地蔵さん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 地蔵さん
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様です。質問はアウトドア派インドア派どちらですかということで、
1: はい、
0: はい、
4: どっちですか。
0: はい、
4: 花は誰誰誰、はい、
0: はい、
4: は
0: い、はい、花はあの絶対にアウトドア派で、なんか一年中あの熱とか出なかった限り本当に外に出なかった日ないんじゃないかってくらい、本当にずっと外に出てて、
4: こもってられない感じですか。
0: 健康的だからちょっと日焼けもしやすいんですけど。
4: 可愛かったですね。あ、もう絶対家にいたくないというか、まあ、ちょっとは絶対出たいみたいな感じなんだ。
0: はい、
4: 絶対アウトドア
2: 出かけなくてもちょっと外出
0: る、なんか何もなくても妹とかと公園にブランコしに行ったり。
2: かわいい、
4: 公園にブラン こしに行きたいな。はい、行きたいです。優雅だな。そして、
7: はい、ライラです、はい。私は絶対インドア派で、
4: 絶対インドア派 VS バーサスです。はい、どうぞどうぞ。
7: こう猫飼ってるんですけど、
4: そうですね、もう周知のもとですね、は
7: い、猫飼ってると外出たくなくなっちゃって、なんかずっと一緒にいたくてずっと家にいます、
4: はい、なるほどね、
8: かわいいです、これも
4: ずっとね、ずっとデレデレしたくなりますよね。
7: はい、そうなんです。
4: そして1対1になりましたけど、
2: はい、私はアウトドア派だと思ってます、はい、

0: ってます。
1: はい、はい、なんかお家でゲームしたりとか、うんうん、アニメ見たりするのもめっちゃ大好きなんですけど、うんうん、やっぱライブとかお出かけとか遠出するのもすっごく好きで、うんうんうんうん、明日ここ行くとか、 なんか予定あるとめちゃくちゃワクワクするタイプなので多分アウトドア派です。
0: はい、多分アウトドア派です。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。ということで、なんかリクエスト曲をいただいている。
3: はい、
2: はい、思います。
3: サカナクションさんで夜の踊り子、はい、

0: はい、聞いていただいたのはサカナクションさんで夜の踊り子でした。これあれですかね、やっぱ TikTok のやつですよね。今動画撮ったんでアップ楽しみにしてください。でもこの曲ってね、3分以上過ぎないとこの例の部分が出てこない。よくこの曲選んだなと思って天才だなって思います。はい、どんどん、はい、どんどん行きましょう。では、はい、花さん、はい、読んでもらっていいですか。
1: はい、ラジオネーム一大さんからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 5月はやる気をなくしてしまう5月病になる人もいる季節です、うん、みんなの日々のモチベーションが上がる瞬間はどんな時ですか？自分は推しがいてくれるだけで毎日頑張れています。はなちゃん、ありがとう。
1: はなちゃんがいるから頑張れるよ。はなちゃんが生きがいだよ。
2: 追加して言ってみました。
1: はい、はい、ではゆりかさんもお願いしていいですか？
3: あ、続けて
2: 続けてメッセージ、
3: はい、いきます。ラジオネームストロベリーさん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: はい、いつも応援しています。質問です。好きな
1: 旭
3: 川好きな旭川のお店はどこですか？私は駅前イオンの映画館が好きです。
1: いいですね。いいですね。ストロベリーさん、
3: 映画館いいよね。
4: いいです
1: ね。ポップコーンあって、綺麗だよね、イオンの映画館。
3: よく行く？
4: 結構映画好きで行きます。
5: わかる。
3: 最近
1: はハナは、ハナは映画の中の人だから。
5: あ、なるほど。
1: 見るみたいな。え、でもいましたよね、なんか会ったことありますよね、駅
5: 前4期生。4期生が初めて遊びに行った日に、
1: はい、なんと会ってしまうという。すいませんみたいな。本当ごめんねみたいな。
5: いやいや
1: 写真撮らせてって。ボタン飴食べてた。
5: そう、なんか
4: 配られ、
5: 作れるんじゃなかったっけ。
4: そう、うん、作れる。
5: 無料でなんか作れるのやってて、
1: 無料だけど営業かけられるやつですか？
5: いやいやいやいやいやいやいやいやただ体験みたいな。
1: はい、じゃあ旭川で、
3: はい、
1: 好きなお店はどこですか？何回か聞いたことある気がするけど、はい、また新たにゆりかさん、はい、
3: はい、ゆりは最近しゃぶしゃぶにハマっているので、駅前イオンの4階にあるしゃぶ祭が好きです。
4: へぇ、
1: 美
4: 味しいよね。
1: 美味しい。あ、定番ですか？
3: はい、
1: 若者の定番ですか？
5: で、なんか私はアイドルになってからメンバーとご飯行くので初めて4階のご飯屋さんに行ったんですけど、でもそこでしゃぶしゃぶを知って、
3: 知ってっていうか
5: 知ってっていうか、なんか初めて行ってからそっからずっと結構ハマって、
1: だから札幌もしゃぶしゃぶだったんですか？
5: かも、
3: かも、う
5: ん、てかみんな好きかなみたいな。
1: なんか2人にね、どこかお店ないですかって言ったら、はい、しゃぶしゃぶ一択だったしゃぶしゃぶ好きじゃない。はい、はい、じゃあ誰ですか？
0: いいですか？
1: いいです。は、はい、はい、はなさん。どうぞどうぞ。
0: 文豪っていう店なんですけど、
1: こう知ってる知ってる知ってる。
0: 赤ちゃんの時からめっちゃ行ってて、なんか網走に住んでたんですよ、小さい時。でもなんか網走から1年に1回は旭川に来て、ここ文豪食べるくらい本当に好きで、釜飯の店なんですけど、あの、かき氷の白熊っていう味がすごく美味しくて、
1: 有名。え、どこにあるんですかそれ？東湖？文豪？
0: 文豪。
1: 文豪？
6: ご。
1: ご。あ、すいません。ごめんなさい。ごって言ってんだろって言って。文豪。書いときます。
5: ね、かき氷？
0: かき氷です。
1: だから冬も？なんてい
0: うの？冬。
1: 夏ね、
5: うん、行きたい。
1: 行きましょう。
5: 上活ですか？
1: 全然ですかね。ですよ。あの
5: みんなで
1: レポしてくれる。上手にレポしてくれる。
4: やばい。
1: いやいやいや、行きましょう行きましょう。ぜひぜひ行きましょう。はい、そして、
4: はい、ダイラです。私はスイッチフレーバーっていうカフェが
1: 大人だね、あなた。
4: はい、友達と行ったんですけど、はいはい、夕方6時ぐらいからしか空いてなくて、結構隠れ家的な雰囲気で、ゆっくりお話ができる
1: んです。ちょっとあんま高校生に行ってほしくないの。
4: 大人ですか？
1: 嘘です、嘘です。でも行くんだね。あ、そうなんだね。
4: お友達が見つけてくれて。
1: いや、もうとってもね、おしゃれだよ。
4: はい、おすすめです。
1: お酒飲まなくても楽しめるんだね。
4: はい、あとキャラメルマキアっ

0: トとかプリン、あの美味しかったです。
1: いいな。
2: ロアカツですか。
3: ロアカツですか。
1: カフェ巡り。
2: いやでもねすごいねおすすめおすすめですね。
0: おすすめです。
2: うん、楽しいです。ごめんなさいね。そしたらどんどん、ね、はい、今日はねいっぱい回ってるので、
0: はい、
1: どんどん、
2: じゃあどんどんいいですか。
0: はい、
2: はい、
0: すいません。ラジオネームひろみさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はなちゃん、ゆりちゃま、らいちゃん、こんばんは。毎週水曜日のベリチュンがあっという間の30分で楽しく過ごさせていただき過ごさせてもらい、残りの週も頑張ろうと思わせてもらえてありがたいです。皆さん、これから始まる夏で何か楽しみにしていることはありますか？私はロアベリと過ごす夏が2度目なのでワクワクしてます。
2: 素敵
0: とのことです。
1: ありがとうございます。
2: 2度目の夏だってエモいね。いいね、嬉しいね。なんかね、いてくれて嬉しいね。
0: 嬉しいです。
2: 今年の何ですか、夏楽しみな、
1: 夏楽しみなこと、
0: 楽しみなこと、
1: うん、私は、はい、
0: はい、ライラです。
2: ライラです。
0: 私はあのラーベリーとして夏を過ごすの、うん、ステージ、
2: うん、
0: 夏のステージが今年初めてなので、
2: うん
0: うん、お祭りとかのステージしたくて楽しみです。
2: そう
1: か、はい、私もです。
2: 去年の夏はね走ってましたもんね。研究生で あの猛特訓の夏。
1: 夏はそっか、
2: そうですよ。
1: 7月とかだもんね。
0: そうです、7月に入って
2: 途中でアイス食べるかみたいなね。花さんはどんな楽しみが。
4: かぶっちゃう、
2: かぶっちゃう、かぶっちゃう。
4: お祭り
2: マジリ
4: がめっちゃ楽しみです。なんか好きなものがいっぱいあるから、うんうん、なんかあの毎回のイベントで私服とか持ってって、うんうんね、めっちゃいっぱい食べたいです。
2: はなちゃんが何か食べたいなって言ったらだいたい登場するの。すごい、はなちゃん。
1: 何が好きなの。
4: いちご飴と、うん、
2: ドラメと
4: チョコバナナと、
2: うん、バナナと
4: あのロングポテト、
2: ロングポテト
4: が好きですね。
2: はい、復唱しますよ。いちご飴とチョコバナナと
1: ロングポテト
2: です。わかりました。皆さんわかりましたか。はなちゃんの心をつかむにはこの3つが必要です。
1: はい、
2: 覚えておいてください。はい、そしたらね、こちらはね順番的に誰が読みますか。はい、ではお願いします。はい、またメッセージ読みますよ。
0: ラジオネームエッティさんです。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ロアベリの皆さん、こんばんは。5月もあっという間ですね。僕の方は田植えが始まり忙しいですが、これから美味しいお米ができると思うと頑張れます。ロアベリの皆さんはこれがあれば頑張れるということはありますか。
2: はい、あります。お、いいね、どうぞ出てきますね。
1: 返事だったのかこれ。
2: どうぞどうぞ。
0: 私は、
2: ヒリカは、うん、
0: ライブ予定です。
2: あとにかくライブをしたいと。
0: はい、
2: なんて
0: 違う。なんかライブっていうだけでももちろんテンション上がるんですけど、うんうんうんうん、みんなに会える日だって思うと本当にモチベになるんです。うんうんうん、
2: 完璧。完璧です。
0: なんかよし頑張ろうって自然と
2: 模範回答です。
0: 覚えるの
2: 自然と模範回答です。
0: すご
2: ーい。すご
1: い。何のすごいの。
0: すごいな。
2: ね、
0: はい、
2: はなさんすごいよね。はい、あとは、あとは、あとは、
4: はい、まあ、
2: は
4: 猫と、
2: 猫と
4: 推しです。
2: 猫と推し、猫と推し、推し、推しというとあれ、あれですね。あれあれ違う。待って、この
4: 最近本当に推しが本当に増えすぎて、
2: うんうんうん、増えたんですね。
4: はい、
2: じゃあぜひ参考までに発表してもらえますか。推し
4: 増えた推し
1: 誰ですか。
4: と
2: 一つか一つか
4: 増えた推しは、まず一つ目はなんか元々好きだったんですけど最近さらに好きになったんですけど、はい、アイライフの小花ミニちゃんっていう子でめっちゃ可愛いんですよ。
1: あ
4: の、
1: 可愛いよね。
4: ロック画面にもしてて、
2: あ、そんなに
4: 可愛くて大好きです。
2: ロック画面結構来てるね。ロック画面、うん、ロック画面にするぐらいってこと
4: は、
2: うん、あ、すいません。

0: ちょっと不自由で大変申し訳ございませんでした。
1: あと、うん、イコールラブっていうグループの音島梨沙ちゃんっていう方と佐々木舞香ちゃんっていう子が
0: 土線ですね、
1: はい、めっちゃ最近めっちゃハマってます。
0: すごいアイドル出てる。いい、ね、嬉しい嬉しいよ。はい、
2: はい、
0: そして、
3: はい、ライラです、はい、私は飲み物なんですけど
0: 飲み物、はい、いや卵の次は飲み物パシッとか開けんのかな片手で開けるすいませんどうぞ続けてください。
3: ローズヒップ、わかります、うん。あれすごい好きで、
0: 大人
3: のあれがあるちょっと頑張ろうっていう時に飲んで、
2: うん、え、ローズヒップって
3: 紅茶？
0: 結構なんか
3: 紅茶じゃない、ティーは飲めなくて、
0: え？
3: ティー嫌いっていうか苦手。
0: 何で摂取するんですかローズヒップ？
2: ローズヒップ、
3: うん、売ってるなんかツルハとかに、
0: いやあの物体の中身を知りたいなと思って、あの
3: こんななんか
0: こんな？
3: こんな溶かしてお湯で、
0: いや紅茶じゃないの、
3: ティーって書いてなく
2: て紅茶じゃないんだ。
3: でもヒップだけ書いてあって、
0: そうかごめん、飲み物って言ったもんね、
3: はい、ティーは美味しい、めっちゃ、
2: おすすめ、
3: うん、
0: それを飲んだら頑張れる、
3: はい、
0: どっちかっていうと癒しのやつかと思って癒されるじゃなくて、うん、頑張れる方なのね、
3: はい、
2: バラの味し
3: い、え、わかんない、ないんじゃない、バラは
0: でもな体にいいよねきっと、
3: うん、はい、うん、らしいです、
0: ビタミンとかありそう、ありそう、ありそう、なんか一時期調べたんですけど忘れました、はい、
2: じゃあ、
0: は
2: い、ごめんなさいね、
3: これも読んだ
0: といけると思います、こっち、
3: はい、
0: いいですか、はい、花さんからいくかな、
1: はい、それでは聞いてください。酒井優さんのバラとローズをお願いします。

0: はい、聞いていただいたのは坂井優さんでバラトロードでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではまだメッセージいただいてるのでお願いします。
2: はい、ラジオネーム札幌のただの一般人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございま す。
2: こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。今日は生放送とのことなので久々にメッセージ送ります。先日のワールドホールでのライブ楽しかったです。今度の日曜日もライブありますが、確か今日の出演者は花ちゃん、ライラちゃん、ゆりかちゃんのはず。実はまだゆりちゃまとは初めましてしてないので、このメッセージが

0: 読まれたらゆりちゃまとチェキお願いしに行こうかな。花ちゃん、ライラちゃんともまたお話ししたいです。札幌からローワンベリーさんのご活躍を応援してますよ。
1: ありがとうございます。
2: すごいやっぱり今日神がかってますね。ローズヒップの流れからバラとローズ来て、今たまたまゆりかさんにメッセージ渡したんですけど、ゆりかさんとチェキ取ろうみたいな、
0: 読んだのです
2: ごい、ぜひ今日神がかってますね。
0: はい、
2: すごい。じゃあ読んだのでチェキ
0: ぜひぜひお願いします。
2: そういう流れじゃないよね。でも聞いてくれてんだね、いつもね。嬉しい。
0: 嬉しい。
2: もう私は見かけました、この間。日曜日。一般人さん見つけましたよ。はい、それではラストメッセージかな。はい。ライラさんお願いします。
1: ラジオネーム、ハッピー翔太さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラーベリの皆さん、こんばんは。今日のオンエアもワクワクしながら聞いてます。5月といえば運動会シーズンですね。皆さんは運動会の思い出ありますか、というのことです。
2: はい、じゃあ代表で誰か一人、はい、運動会の思い出
0: どうぞ
2: どうぞ
1: 思い出
2: 思い出、
3: 今も
2: 現役です
3: 。練習中なんですけど、
2: はい、練習中だ、
3: はい、
2: 何練習してるの。運動会の種目、
3: 種目、全部種目です。
0: 花は何出るの。
2: そうそうそうそう、
3: 花は、うん、なんかムカデ競争っていうやつと、うん、リレーと、うん、徒競走、
2: うん、
3: と思います。
2: あ、走るやだね。あ、
3: なんか4色対抗全員リレーっていうやつで、うんうんうん、なんか全員出るんですよ。
2: あ、足は速いんですか。
3: 遅いです。
2: 長距離タイプですか。はい、それでは告知お願いします。花さん、はい、寄せたいですか。
1: はい、はい、ということで5月24日にはすーちゃん生誕祭があります。
0: イエーイ。
1: フォーエバーフィーバーさんにて2時半オープンで3時スタートです。
2: はい、
0: はい、
2: 待ってます。
0: 待ってます。
2: はい、それでは時間が迫り、でも行っちゃいましょう。6月21日はい、
1: はい、皆さん初の JTB 様とコラボ、6月21日ロアベリと一緒に旭川を1日満喫するスペシャルツアー開催決定です。
2: 決定です。はい、Tシャツプレゼントは今日までの申し込みです。今日までの申し込みなので、はい、JTB さんのホームページに行ってローワンベリーで検索して、ぜひぜひ今日のね、多分24時ぐらいまでね受け付けてくれると思うんで、はい、申し込みしてください。お願いします。
1: お願いします。
2: はい、では最後締め、おライラさんお願いします。
1: はい、それでは来週も水曜19時からはベリーベリーちゃん、聞いてくださいね。

0: Today's target is 旭川。
1: 毎週水曜夜8時、Today's Target。お相手はシンガー&ドクター、りょうちゃんこと森山りょうです。皆さん、先週はごめんなさいね。かなり心配してくださった人も多くて、こんな噂もちょっと流れてました。10秒で今入院で命が危ないぞって、そんなことまで言われちゃうんだと思って、声を出さないということはこういうことなんだなと思ってね。実は26年間この放送をやってきて、全く一言の声も出さなかった放送っていうのは先週が初めてなんですよね。どなたかにこうメインを代わってもらってた時でも必ず、電話で入ってくるだとか、必ず入ってたんですけど、全く全てを、山下局長にお預けしてた、そういう番組は初めてなんですね。お二人こう今日いますけどもありがとうございました。頼もしい。これでもう安心してこの放送をやめれるんじゃないかなと思ったんですけどもね。

こう言ったらまた大変な反響来るから、皆さんまだ元気とまでは言えないんですけども、かなり回復して戻ってきました。こういうのって大抵ね、昔は3日ぐらい経ったら、もう大丈夫ってなってたのが10日かかりましたね。これが年齢のなせる技なんだなと、ちょっとがっかりしてますけども、でも皆さん大丈夫ですから、これからはまた毎週、りょうちゃんですよって元気に放送を続けられると思いますので、ご安心くださいって言ったらなんだって言ってる人もいるかもしれないんだけど、今日はですね、ゲストとして先週ゲストで来ていただいて、私が、いなかった時に、まあゲストとして出てもらうのもきっと初めてだったと思うんだよね。その白石さんってゲストがまた今週も来ていただいているというね、これは私がダメだよと、ちゃんとゲストには相対しなさいっていうね、局長の鋭いだったと思うんでね、今日私と今度白石さんとでこの1時間番組を、やっていこうと思いますけども、途中またね声が出なくなったら高橋ディレクターもいれば山下局長もいれば、じゃあねーって言うかもしれませんからね。はい。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 朝日川。
3: 改めまして Today's Target、 お相手は森山亮です。それでは改めまして先週に引き続きご紹介したいと思います。白石哲さんでいいんですかね。
4: サトルで
3: ございます。サトルさんですか、はい、この読み方っていろいろな読み方があるんですよね。
4: はい、
3: サトルさん、
4: はい
3: はい、改めまして今日はよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。白石サトルでございます。
3: は
4: い、
3: 先週はなんかね、テストされてたみたいですけどもね。
4: 一次面接をクリアしてやっと森山先生にお会いすることができました。
3: 今日最終面接なんですね。
4: 分かんない、最終であることを祈ってるんですけど。3時が待ってるかもしれないですね。
3: そうですね。いや、先週ねちょっと病に伏せてたというか、はいはいはい、その中でも放送はこう聞いてたんですけども、
4: あ、そうなんですね。
3: なんとマルチな活躍をされてる方なんだなと思ってね。驚きましたよ。
4: まあ、何をやっても身にならなかったというか。
3: また私と近い存在としてはね、医療の面でも、
4: あ、まあね、恐れ多いですけど、はい、まあコメディカルと言っていいのか、
3: はいはい、
4: 末端というかなんというか、まあ、違うジャンルでやらせていただいてるっていう感じですかね。これあれかな、
3: 性中道、性福祉、鍼灸師、針灸っていろいろあるんですけども、はいはい、その中の
4: 鍼灸とアンママッサージ指圧師を持ってますね。はい、
3: その道もたくさんあるんですよね。
4: そうですね、
3: は
4: い、いろんな方がね、いろんな一役を担って

0: なってらっしゃるのでね、はいはい、
1: それからなんかあの免許とかそういうの関係なし整体っていうのもありますよね。
0: そうですね、うん、まあ、民間の資格っていうことにはなるんでしょうけども、うん、まあ、そういうジャンルもあるみたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの我々医療としてはね、あのいろいろな面で逆にあのお願いしますよっていうことも意外と多いんですよね。
0: ああそうなんですね、
1: はい、特にね、あのこれ話ずれてきますけど、スポーツの世界で我々の仕事ってどうしてもあの、まあ、腱が切れたら手術しようだとか、うんうん、骨折したら手術しよう、またこれだけ痛いんであれば痛み止め飲みましょうだとか、これが我々の仕事なんだけど、はい、大会が近くなってくる、オリンピックが近くなってくる、うんうん、そうなると薬は使えないんです。
0: そうですよね、ドーピングに引っかかっちゃいますもんね。
1: ドーピングに引っかかるんです、はい、まあ、ドーピングに引っかからない薬もあるんですよ、はい、あるんだけど、はい、なかなか効かないんだよね。
0: そうなっちゃうんですよね。
1: そう、
0: うん、
1: となると総合的統合医療というかね、うん、あの全ての東洋医学も西洋医学も日本の古来の医学も全部含めて統合的な医療で選手を見なきゃならないんですよ、はい、そんな時にまあみんなが利用されてるのがマッサージと針ですね。
0: あ、そうですね、うん、やっぱり、
1: うん、選手たちはなんかすごい利用してますよ。
0: そうですね、はい、僕の師匠とかもしくは先輩方もやっぱりオリンピックに帯同したりとか、
1: そうですよね、
0: プロ野球選手にもキャンプの時から付きっきりとかっていう方、はい、先輩方もたくさんいらっしゃいましたしね、
1: うんうんうん、あの下手したらね、あの一番効く湿布っていうかね、そういうものって皮膚からも吸収したりしてドーピングにかかることあるんです
0: 。ああ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。だからかなりこのドーピングの問題っていうのが大きくて、だから今統合医療って言って、あのスポーツ選手に至って本当に食事も含めた全ての面で の、 あの管理、西洋医学ばっかりでないもので管理していかなきゃな、まあ、そんな方にもねやってるわ、もう演劇はやってるわ。どうしたらいいんですかね。
0: もう本当に先ほども申し上げた通り、何をやってもちょっと中途半端の慣れの果てですね。
1: ああ、私と同じことやってる
0: ね。いやいやいや、何ておっしゃいますやら。
1: あのそれで今は旭川に、
0: はい、移住して、
1: 移住して
0: ちょうど2年経ちました。あ、はい、
1: そうですか、はい、あっという間だったですか、
0: ね、あっという間でしたね、2年なんて、
1: うん、冬は辛くなかったですか。
0: あ、もう先週もお話ししましたけど全然平気でした。
1: あ、そう、
0: はい、もっと寒いのかなと思いました、
1: ね、普通ね大抵あの1週間2週間1ヶ月、うん、そのぐらいはうわ雪っていいなとかって言ってるけど、大体みんな 2,3 ヶ月経つとねもういいかな
0: まあでも全然なかったですね。
1: あ、そう、
0: まあ、うちの犬が何よりも雪を喜んでくれてすごく駆け回ってて、
1: そうだね、
0: それを見てるだけでも幸せでしたし、うん、僕ら夫婦2人とも、いや雪溶けちゃうね、もったいないねって名残惜しんでましたね。
1: でも小さい頃はそういう雪、そこまでの雪ってのはあんまり経験してない
0: ん
1: です
0: か。いや、もうほとんどなかったです。今よりは東京も雪降ってたと思うんですけど、うんうんうんうん、年に 1,2 回積もればっていう感じでしたからね、うんうんうん、しかも積もっても5センチとかですからね。
1: 汚い雪になるんですよね。
0: そうなんです、うん、
1: あの東京の人にね、あの東京でしか冬を過ごしたことない人にね、雪って白いんだぜって言ってみんななんか茶色く黒いものが路肩にこうあるのが雪だと思ってるからね。
0: そうですね、
1: うん、あの向こうの方での雪の経験者はみんなこっち来て大体2ヶ月で根を上げるの、うん、上げなかったところやっぱり素晴らしいと思いますね。
0: いや、合ってるんだと思います、北海道の方が。
1: そうですね、
0: はい、
1: 高橋さんどうですか。あ、マイクないんだね。4番目持ってきますか。こういう子振られるんですよこれね。今日ディレクターやってくれてるのが、はい、高橋ディレクター、うちのアナウンス部です、
2: はい、高橋です、
1: はい、高橋さんはだけど出身はこっちだからね。
2: そうなんですよ、なのでもう雪が当たり前にね育ちましたので、うんうん、逆に私は雪のないところにあんまり来たくなかったんですけど、なぜかちょっと、まあ、東京に出てみたらば、なんて寒いところに住んでたんだと、うん、なんて楽なんだっていうふうに
1: 思ったでしょ。
2: 思いました。
1: 僕はあの小さい頃母親の実家が東京だったものだから向こうで過ごすことが多かったんだよね。だけどあの 寒いっていうのは東京はすごく寒く感じてました。

0: ね。
1: そうですよね、う
0: ん、特にね2月3月、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: この時の東京のなんて寒さっていうのは、はい、家の中にちゃんとした暖房機がない
1: ってまあそれもそうですしね、
0: こたつに入ってるって言ってもね、うんうんうん、すごく寒く、そして風がめちゃくちゃ冷たく感じて、で旭川に帰ってたら逆になんかあれ雪いっぱいあるけどなんかあったかいなって感
1: じですよね。ちょうど先週その話を高橋さんとしてて、
0: あ、そうなん
1: だ、山下局長だけがえーって首をひねってしたんですよあ、よかったです、やっぱりそうですよね。
0: そうなんだよね、うん、なんか東京に行くとあの風となんか寒い、
1: そう、なんか中心まで芯まで冷えちゃうんですよね。そうそうそう、東京の寒さの方がね。
0: 旭川にいると雪のこう降り始めの11月とか12月のあの、うんうん、寒いっていうその雰囲気がそのまんまずっとあるってい
1: う、まさにその通りだと思います。
2: わかります、
0: わかりますよね。
1: そうですね、よかったです。3対1になりましたね
0: 局長ちょっとおかしいんだいや聞いてるかな
1: 今ちょっと席を外したから、ね、ちょうどよかったですね
0: いや本当に、ね、そういう東京から汗川の方に移住されたってことがまず我々にとったらまず嬉しいこと で、はい、でこちらでやっぱり何かしたいと思うことをあの見つけられたんだと思うんですけども、それは1曲終わってからゆっくり聞かせていただきたいと思います、はい、1曲目は、これも何回も何回も皆様からリクエストいただいて、この季節になってくるといい季節になったかな、あの私が歌ってますオリビアを聴きながら。

0: 聞いていただきましたオリビアを聞きながら、この歌僕自身がすっごく大好きな曲で、どうかな、僕の曲の中で6割が女性の歌で4割が男性の歌、あのカバーしてる曲はね、それぐらい女性が歌ってる歌がすごく僕にとってはあのなんか心にこう響く歌が多いんですよね。そういう方ってあのプロの歌手の中にもいるんですよね。徳永秀明さんかな、あの CD にも女性の歌ばっかり歌ってるような感じの CD も出されてますしね。まあ、あの男の人が女の人の歌を歌うっていうのもね、あのなかなかおつなものですよ。意外と作詞してるのは男の人だったりするもんだから、
1: ね、あ、そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、分かったふりしてね、女心分かったふりして作詞してね、あんなこと言ったら作詞家に叱られない。ということで、あの白石さんに聞きたいのが、まずはどういうことから自分の人生始まったんだろうと思うんですけどね。
1: 人生どこで始まったか。
0: う、うん、いやそれ小学校中学校じゃないんだろうけど、自分はあこうして生きていこうかなって思う時ってあるじゃない。
1: ああなるほど。うん、どこから、ね、まあでもその演劇で生きていこうとは結構早くから思いましたが。やっぱりその食べていくっていうことは生半可なことじゃないぞっていうのがありまして、そこが一番まあ続けるのにネックで、やっぱ周りの方たち見てて思うのは、いつの間にかアルバイトが軸になっちゃって演劇が趣味みたいになっちゃうっていうのが一番怖いかなと思ってたので、演劇だけで食べれるところって探して劇団四季に入られてね、入ったっていう、まあ先週もお話しした内容と同じですね、はい、
0: あの普通ねそんな簡単に、じゃあ劇団四季ってそんな簡単に入れるところでないからね、
1: いやまあ本当に声が高かったから本当に両親と神様に感謝ですね、はい、
0: あのやっぱあの浅利さんでしたっけね、
1: ま、そうですね、浅利啓太先生、
0: うん、がものすごく厳しい方でね。
1: そうですね、ちょうど僕のいた頃は、うん、まさにそんな時期でしたね、
0: 最盛期、
1: はい、
0: うん、みんなそれで嫌になってしまうって方もかなりいらしたみたいですよね。
1: まあ当時はそういうのもあったみたいですね、
0: うんうん、いやあれね本当にあの僕大好きで、今でも四季劇場に年間何回かこう行くんですけども、うん、あの感動って何なんだろうと思うぐらい、同じものを見るんだよね、あの同じものを見てても前見た時と

0: 同じ、うん、またそれ以上の感動をこう、
1: そうですね、
0: あるってのは、うん、何なんだろうなと思うんだけどね。
1: いや、やっぱり、ね、歌と踊りと音楽とお芝居との融合だから、うん、こうちょっとずつやっぱり全く同じものを作るっていうことはできないでしょうからね、う
0: ん
1: う
0: ん、こんなこと言ったら映画作者には悪いんだけども、映画、同じ映画3回見たら1回目と3回目の感動っていうのはちょっと変わってくんだよね。分かってるせいかね、あ、次これする、あのミュージカルっていうのは変わんないんだよね。分かってるんだよ、次何するって分かってるんだけど、うん、役者が違ってるせいもあるかもしれない、
1: まあ、もちろんそれもあると思いますし、うん、あとはやっぱりお客様も違うので、うん、その時の反応で
0: そうね、
1: そのシーンでたくさん笑う方が多かったり、うん、逆にこう悲しいシーンでみんな水を打ったようにシーンとなると、それもまたアクセントで自分の見方感じ方に変わりますからね、うんうん、
0: それこそあのミュージカルの本場と言っていいのかな、あのロンドン、
1: はい、
0: ちょうどあれリベールでね、ロンドンからも生放送したことあるんですけども、うん、そのロンドンに行った時に向こうでミュージカルを見たんですよ、
1: はい、
0: うん、まあまあ定番のライオンキングとかね、うん、そういうのを見て、これまたすごい全部英語でやってるのに全部綺麗に分かるわけではないんだけども、全くもう同じ感動なんだよね、
1: うん、
0: そう、あのすごい向こうの方たちってすごいですよ、
1: そうですよね、
0: うん、うん、演奏もすごいんですよね、
1: そうですよね、うん、そうです、そこもだいぶ違うと思いますね、
0: うん、これはあの皆さん一度あのロンドンやニューヨークなんかに行くことがあったら、向こうでぜひあのミュージカルとかそういうのを見ていただきたいなと思うのは、あのこちらの劇団四季が悪いって言うんじゃないんですよそういうものの世界っていうものは、あ、こうなんだってなんか発見することってあるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからなおさら劇団四季を見に行きたくなるんですよ、
1: なるほど、
0: うん、だからぜひ行かれた方は見ていただきたいなって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、でそこにいた白石さんがここにいるってのは僕にとってはすごいしょうがないんだよね
1: いやいやいやまあまあまあ本当に端っこの方でうろちょろしてただけですから、
0: ね、いやいや
1: いや私なんぞ
0: なんかこれ見るとだけでいろんな人と一緒に出てたっていうのはありますよね。
1: そうですね、僕と一緒にやってた方たちがどんどん有名になったっていうのもあって、
0: はい、
1: よりなんかすごい、僕まですごい人って勘違いされることが多いんですけど、うんうん、まあ、せっかくだから利用させていただいて
0: だけどやってきたっていうだけでもやっぱりすごい人ですよ、
1: うん、そうですかね、恐縮です、
0: うん、だけど私とそこね同じ運命というか、私あの医者になるつもりなんてのは最初高校の真ん中ぐらいまでは全然なかった。
1: あ、そう、
0: 全然ない、思ってもいない。
1: へえ、
0: 何になろうったって小学校の最後の文集みたいなのあるでしょ、
1: はいはい、
0: 歌手になるって書いてある
1: まあそれはそれで叶えられたようなものだと思うんですけど
0: 中学校の時でも同じこと書いてる、
1: へ、
0: うん、歌手になる、うん、高校入った時点でも、もうあの音楽の先生のところにいて、俺は歌はどうだって感じで歌ってたぐらい歌いたかった、
1: はあ、そうなんですね、
0: そういう歴史があって今これやってるんですから、うん、白石さんと大差ないんです。
1: いやいやいやいやいやそれは恐縮の至りですね。
0: 本当ね、人生何がどうなるかっていうのは本当に最後の最後になってみないと分かんないですよ。
1: あ、やっぱりそうですか、う
0: ん、70過ぎた今の私でも、うん、これからどうなってんだろうって全然想像もつかない、うん、だからぜひ皆さんもあのこれでだとかこれがとかって決め打ちしないで、人間ってどんな風に変わっていくか、それからいくつになっても成長してるってことをぜひ忘れないでほしいなと思ってね、そのためにも僕はじっくり喋りベールを聞かせていただこうと思ってますからね
1: 頑張ります。
0: 喋りベール放送皆さん始まりますからね、そのことは2曲目終わった後にしましょうね、2曲目はですね、あ、文面は後で読ませていただくことにしましょう。リクエストを先にしましょう、中島みゆきさんの地上の星を森山先生バージョンでお願いしますという、リクエストが来てますので、まず曲を聴いてください。

0: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に、市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
0: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは、電話 66-3192、希望のつぼみグループまで

0: 幹線工事談合疑いってそうですよね。これだいぶニュースになってましたよ。2038年度末の開業は一層不透明にとありましたが、2012年着工からすでに14年、2038年度末も危ないとなるとどうなるのでしょうかって、まあこれ以上遅れたら私のもう知ったことじゃない時代に入ってんでねあ、こんなことじゃダメだねただ気をつけていただきたいっていうのはね、たくさん心に思ってまして、札幌オリンピックが今回立候補できなかった理由の一つに、東京オリンピックの時にいろいろ談合だのなんだのかんだのっていっぱい不正やらなんやらいっぱいあって、それがみんな嫌になって札幌オリンピックの熱が入らなかったっていうのがあった。今度はこれで札幌ってだから何回もこれでひどい目に遭ってるし、このことは北海道民全体もひどい目に遭うっていうことを少しね、こんなことをやった人方よく考えてほしいと思う、自分らがよし儲けれるぞっていうだけで世の中は動いてるんじゃないっていうことをいつになったら分かってくれるんだろうって、ちょっと今日は厳しいことも言わせていただきました。これはねパーソナリティだから言うんですよ。アナウンサーだったら言っちゃいけないことなんですからパーソナリティは言うんです。気をつけてくれよって困ったもんだってね、事件があったら特にそうです。旭山もこれでどのぐらいの損害被ったことだろうかって考えると、まあ、本当に情けないなって思います。きっと夜の帝王の子分さんも心の中辛いんでしょうね。なんてこったってね。でもこれじゃあプロジェクト X に取り上げられないなって、そうね、こんなことあったらプロジェクト X では絶対取り上げてくれないでしょうね。それでこの曲のリクエストなんですね。プロジェクト X のテーマ曲である地上の星のリクエストだったんですね。でも夜の帝王の子分さんこういうことばっかりでないし、こういうことばっかりする人ばっかりでないのでね、ぜひ あまり落ち込まないでください。世の中たくさんいいことを考えていいことをしている人もいるし、リベールもなるべくそういう姿をいっぱい紹介したいし明るくしていきたいと思っているので、ぜひ夜の帝王の子分さんこれからも応援してくださいね。そしてラジオネームテイ君からもいただきました。両先生ゲストの白石さん、ディレクターの高橋さんこんばんはって書いてありますよ。
1: こんばんは。
0: これがラジオのね、双方向のいいところでね。生放送は特にこれがあるんですよ。はい、今日の旭川は晴れの良い天気で気温の方も 20.7 度まで上がったので、暑くもなく僕にとって良かった。そう、みんなにとってね、きっとこのぐらい20度から24度までの間でずっと言ってくれると素晴らしいななんて思ってんだけど、旭川はね、夏暑くて冬寒いいいところなんでそうはいかないと思うんですけどもね。20度超えの気温が続くらしいですねって、あと両先生お体の方は大丈夫ですか、声ちゃんと今日は喋れてます。ちゃんとではないんですけども一生懸命喋れてますよ。山下さんが両先生のピンチヒッターを務めていただいたらしく、僕も一瞬だけあれと思いました。私もね、先週聞いてて僕と違う声でね、毎週水曜夜8時って出てきた時にはなんだこれと思ったんだけど、今日はちゃんと見守ってくれてますからね。これからもなんかこういうことあるかもしれないから、あんまりね、ダメとかいいとか悪いとかくんたんとかって言えないんですけども、これからはディレクターとしてはほぼおそらく高橋さんがねやってくれることが多くなるんじゃないかなと思うんですよね。局長いろんな仕事あるんですからね、
2: はい、忙しいので
0: よろしくお願いしますね、
2: はい、こちらこそ。
0: そして白石さんにはですね、月曜から金曜までの11時半からオンエアされる、は
1: い、10時半からですね、
0: あ、10時半からオンエアする、はい、喋りベール、
1: はい、
0: これ喋りベールなのか喋りベールなのかって
1: 喋りベールだと思ってましたけど
0: 喋りベール、はい、こういうリベールを使った題は初めてなんですよ。
1: イブニングリベール
0: とか、あ、イブニングあの

0: そういうのはモルのリベールなんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ダジャレ風の
2: そうですよね。
1: あの局長がつけてくださいました。
0: あ、そう。
1: はい。
0: ああ、局長も年取ったんだね。いや、だけどすごく楽しみですよね。
1: ああ、いや、なんか緊張しておりますもん、はい、早くも。
0: この世界ってあのそう。パーソナリティもアナウンサーも全部そうなんですけど、自分の経験してきたことっていうのがものすごく生きてくる世界ですよね。なんか何も経験してないと、え、どうしようって言った時にもう困っちゃうっていうかね、うん、その辺白石さん全然もう、
1: いや、そんなプレッシャーを今からかけないでください。いや、わからないです。ちょっと緊張のあまり、
0: はい、
1: 押し黙っちゃうかもしれないですけど、なんとか事故のないようにだけやらせていただきます、
0: うん、あのちょっとあのどういう番組にしたいかとかさ、どうしたいかっていうのは終わりでしょうから聞いてみたいなと思うんですけどね。
1: そうですね、やっぱりこのラジオ番組って一人がいくら頑張っても空回りしちゃうと思うので、うんうんうん、リスナーの方がもう半分とか半分以上作っていただくというか、
0: うんうん
1: うん、リスナーの方たちとは一緒に作るのがラジオ番組だと思うんですね、うんうんうんうん、なので柔軟に
0: 柔軟に
1: とにかくリスナーの方からのこの反応をうまく使ってですね、
0: うんうん、
1: リスナーにこう育ててもらうような番組になればいいかなと勝手に思ってます、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もうそこであれだよね、白石さん の今までの経験とか人間性とかね、うん、そういうもの、ラジオっていうのはね、先代社長柳沢さんがね、あのよく言ってたんですけども、
1: はい、
0: ラジオほど人間があの分かるというか、
1: うん、
0: 人間性が現れる、そういう媒体はないんだよ。
1: いや、本当にそう思いますね、う
0: ん、テレビってのは騙せるんだよって、うん、
1: 編集がないですものね、まあ、テレビも生放送とかあるかもしれないですけど、うん、演出の要素がすごく少ないですし、本当にその人の素が出るというか、うん、いうメディアだと思いますね。
0: あのそうなんですよね。だからラジオはおそらく皆さんで、ね、いろんなことを自分にこう置き換えて聞くだとか、うん、そういうことが非常に多いんでね、でこうやってリアルタイムに反応してくださることも多いんで、
1: はい、
0: だからその辺だけは皆さんにこう自分はこうなんだよってものを持っててほしいなと思ってね。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: でそれをきっと共感してくれたりとか、そうだよねって、うん、僕が一番これ何回も言うんだけど、ラジオやってて26年間ラジオやってて一番の思い出っていうのは、自分の歌とそして話で、
1: うん、
0: あのこうやってメッセージが舞い込んできて、あの今死のうと思ってました、
1: あららら、
0: そして先生のお話と歌を聞いてやめました、頑張る気力が湧いてきました。あの医者としてね、外来であの人の命救うだとか、まあ、入院してもそうだし、人の一人の命を救うって本当に難しいんですよ。これがラジオのこの媒体で人の命を救えたんですよ。これが僕はラジオにこの26年間やってて一番の思い出というかな、あの心にこう自分の心に響いてて、
1: うん、
0: こう絶対放送というものは適当に考えちゃいけないって、うん、うん、そう思う要因だった。だからぜひしゃべりベールでもそんなことまであれとは言わないよ、死ぬ人そんなに困るからそうじゃなくて、やっぱりそういうぐらいの心をこう預けてくれる人が多いから、
1: はい、
0: ぜひその辺で頑張ってほしいなって、
1: はい、肝に銘じます
0: ちょっと自分の、ね、経験に本当にあれは驚いちゃって、そのことよりももっと驚いたことがあるんです。その人がこの放送局に来て僕のゲストで出てくれたことが、
1: うん、そうなんですか、
0: ね、はい、
1: 伝説の回ですねそれはもう
0: なんかこうね、恩返しをしたかったっていう気持ちもあったんでしょうけども、うん、これはもうあの僕はもうこの放送やってて一番やっぱりこれ以上のことはないなと、うん、
1: 26年もやってらっしゃるといろんなことがあるんですね、はい、やっぱり
0: そうですね。だからぜひこれから26年先の話を聞かせてほしいなと思ってるんですけど
1: さすがにハードルが相当高いですけど

0: 今ですよ。
1: そうですか、
0: うん、なんか今26年前のこと考えても第1回目の放送が今でも頭にこう残ってますから、
1: そうですか、うん、
0: だから今日1322回なんですけども、その1っていう時の放送が、覚えてます今でも。
1: へえ、すごいですね、うん、
0: 1だから覚えてるのかなと思ったら、意外とこんなことあったあんなことあったっていう放送意外と頭に浮かんでくるんですよね。その時のゲストの皆さんの顔だとか声だとか、1322回分が思い出せるかって言われたらそれは無理なんだけども、でもその都度その都度なんか印象に残ったことはあるんでね。
1: そうですか。
0: その1回1回をぜひしゃべりベール大切にして、
1: はい、
0: 長く続けていただけるようにね、
1: はい、頑張ります。
0: 頑張ってほしいと思ってます、はい、そしてみゆさんからメールをいただきました。私の永遠の心の恋人、素敵な素敵な梁先生、とっても素敵な6月からの新番組、しゃべりベールパーソナリティ白石悟様、とっても素敵な山下局長様、とってもいないいないね今ねとっても素敵な高橋春奈様、こんばんは。梁先生、ご体調が回復され本当に嬉しく思ってます。今日の花言葉、喜びや輝く心という意味を持つ日にふさわしく、またこうして素敵な放送をしてくださること心から嬉しく、でもあまりご無理はなさらないようにとちょっとドキドキもしてます、梁先生、今宵も皆様の、熱く盛り上がるトークと梁先生の包み込むような素敵な歌声で素敵なひとときを与えていただきたことに心から感謝しています。心からの愛と感謝を込めてみゆ。こういうメールをいただけると、ね、本当に嬉しいですよね。これがラジオなんだって思いますよね。みんなそれぞれにそれぞれのパーソナリティにきっと感謝してるんですよ。
1: ああ、うん、そうですか、
0: うん、だそれでないとね聞かないですよ、うん、みんなそれぞれに感謝してるんですよ、うん、あ、今日もこうやって声聞かせてくれたってそれだけですごくあの勇気づけられるもんですからね。ぜひそのことをなんかこう心の中に置いて放送してほしいなと思います、
1: はいはい、
0: これある時あれなんですよね、あの僕を公共放送のラジオ放送で見たことあってねゲストで僕が出た時に偉そうに言ったことあって、はい、何をこう心がけてますかってこう聞かれた時にその話をした時に、なんかあの皆さんがうーんってうなずいてくれたのがすごく、うん、で冗談みたいに、うん、心がけていきますなんて言われてね、うん、それがやっぱり放送の仕事の大事なことなんだろうなって思ってますし、ぜひ頑張ってくださいね、
1: はい、頑張らせていただきます。
0: しゃべりベール皆さん毎日聞けますから月曜から金曜までの朝10時半からですからね、
1: はい、
0: これはあの車に乗ってる方も聞けるでしょうし、うんうん、月曜から金曜までの間にはこの日は休みなんだという人も出てきますしね。
1: そうですよね、
0: うん、絶対に誰かは聞ける時間帯に入ってきますから楽しみに、ね、はい、してる方ももうあのすでにメールで来てますよね。パーソナリティの白石悟さん楽しみにしてますっていう。
1: ありがとうございます、
0: はい、こうやってあのだんだんだんだん FM リベールもパーソナリティの方がどんどんこう増えていってくださってね、すごく喜んでますけども、白石さんにはぜひねこの体験、今までの体験をみんなに語ってほしいですよ、
1: はい、
0: きっとねあの喜びばっかりじゃないに決まってんだからさ。
1: もちろんそうですね
0: 苦しいこと辛いこと、うん、それから人生を分ける決断をした時とかさ、
1: はいはいはいはい、
0: 誰にでもあるよね。これ高橋さんだってあるよね、うん、ここが決断のしどころかなっていうのが、そういう時の心ってどうだったかってきっとねみんな知りたいと思うよ。
1: ああ、そう そうですかね、
0: うん、そういう決断を目の前にしてる人が立ってたくさんいるんだよ。

0: ね、
1: あ、
0: ぜひ教えてあげてほしいなって思います、
1: はい、
0: だからせめてね、僕今72歳ですけど、72歳になった時に、うん、同じこと言ってるかどうかね聞いてみたいんだけどもね、僕その時生きてねえない
1: や分からないですよひょっとしたら
0: そのぐらい楽しみに私もしてますし、うん、はい、今ね春菜さんも頑張ってくれてて、みんな春菜さんのことあれだね、こんなに落ち着いた声の方リベールドを初めて聞きましたって。
2: そうですか、
0: うん、
2: あら
0: 素晴らしい、やっぱり経歴がものを言ってますね、NHK という経歴がものを言ってると思ってこれからだが白石さんの経歴、劇団四季もそうでしょうし格闘技もそうでしょうし、
1: まあそれはまだ始めたばっかりですから、
0: 鍼灸マッサージ、はい、これもそうでしょうし、いろいろな話題が、
1: うん、そうですね、話題の幅広さだけはまあちょっとあるかなっていう感じですかね
0: ですね、
1: はい、
0: それでは最後の曲になります。地上の星が出たからには番組を終わらせるためには、ヘッドライトテールライトがないとやっぱり困ると思ってこの曲にいたしました。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 旭川、
3: 最後にあのメールいただきました。これはラブリーミーさん、札幌市のラブリーミーさんからですか。こんばんは、リオ先生、復帰おめでとうございます。今1週間ですけどもね、心配しました。無理しないでくださいませって。リクエスト日差しお願いします。そう、これミユさん作詞の、ものに私こう曲をつけてオリジナルにして出した曲なんですけども、これは次回に撮っておきたいと思います。ラブリーミーさんありがとうございますが、心配してくださってる方がこうやっていたって。そうだよね、急に一言の声も発しない放送があったんだからびっくりしますよね。今まで聞いててくださった人は、まあ、1時間あっという間に過ぎましたけども、白石さん、あのこれからの放送に向けて、はい、なんかプレッシャーになっちゃったかね。
4: いやいや
3: これしてくれ、足あれしてくれ
4: 気が引き締まる思いで、うん、すごい大役を務めさせていただくんだなって改めて思いました。
3: そうね、はい、あの単にやっぱりあのみんなに喜んでもらう、あの遊びでいいんだけども、ただそういうことが求められてるっていうのもあるんだよっていうのだけは知っといてほしいなと思ってね、はい、うん、自分もやっぱりそうだし、僕らの頃ってね、深夜番組が大流行り、ラジオの、
4: そうですね、うん、
3: もう夜中中ラジオって、それ聞きながら受験勉強っていう時代だったんだよね、うん、受験のためのフォークソングまでできてたりしてね、うん、今度一度それをみんなに聞いてもらおうかなと思ってね、うん、おいで皆さん聞いとくれっていうね曲があって、これ受験のみんなラジオ聞きながら勉強しててね、うん、勉強になってんだかなって
4: 全然分かんない。
3: ただそういうラジオ世代の僕らにとってはラジオに求めるものってやっぱりあったんですよね、うん、知ってるかな、ザ・パンチパンチパンチなんての知らない？
4: 知らない、分からないですね。
3: うん、我々の世代の人聞いてたら今懐かしいって、モコ・オリーブ・ビーバーっていうのが出てきて、女性3人がね深夜放送やるんですよ。
4: へー、うん、
3: 前受験勉強してたらみんな勉強やめてみんなそれじーっと聞いてるという、うん、そういう時代だった。ぜひあのしゃべりベールがそういう、おし出た、白石出た、サテル出たってそういうあのことになってほしいなって、
4: そうですね、
3: 願ってます。
4: 頑張ります。
3: はい、はい、またそしてね、あのちょうどいつの日か私の番組にもゲストに出てもらって、らら、はい、中間試験を行おうと思います。
4: 厳しい、いやまだまだ続きますか。
3: まだまだ、
4: そうですよね、始まったから終わりじゃないですよね。
3: そうですね、
4: 番組改編期前ぐらいに。
3: そうなんです

0: 例があるというのがこの番組の面白いところ
1: で、ね、FM リベル厳しいですね心してまいります。
0: それでは皆さん、今日復帰第1号というか1週間しか休んでないんですけども、そんな時に白石悟さんにゲストに来ていただいて2週連続で本当にありがとうございました。これから放送よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして一人で今日ディレクターをしていただいた高橋春菜さんがね、はい、これも初めて一人でねやっていただいて、これからもこれが当たり前になるんでよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 私としてもまた新たな、 なんか一歩を踏み始めたようで、今日はなんかすごく新たな気持ちで放送させていただきました。皆さんありがとうございました。それでは皆さん明日もお幸せに。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール、小西賢治音楽堂からお届けするドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトミシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間、まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 5月20日最後の21日となっております、はい、5月もねどんどん進んでおりますが、私たちは、今日は宮古島、はい、明日もですね、再放送の時も宮古島にいる予定でございます。
0: でして今日は20日なので、はい、ライブが終わったね。
1: そうですね、ライブの日ですね、はい。東川のお天気や、スズランがどういう風に咲いてるかとかとってもとっても気になっておりますが、宮古島の方はずっといい天気のはず、
0: のはず
1: のはずですね。このね、一番いい時期に、東川にいないっていうのはね、ちょっと寂しい気もしますが、
0: そうだね、本当どんどん芽吹いてるね、時ですからね。
1: そうなんですよね、お花がいっぱい咲いている時期、まあ、イベントなどもこれからどんどん始まってくるという季節になります。今日もたくさん曲をかけていきたいと思いますが、はい、今日はリクエストが2つ届いておりますので、はい、まずはそのメールを。
0: そうですね、リクエスト曲2ついただいております、はい、まずはラジオネーム、はい、アストレイヤさんからです。京介さん、横さん、こんばんは。先週に引き続き今週も今回のツアータイトルウィンドソングにちなんで私の好きな風にまつわる曲をリクエストします。今週は森山直太朗さんの風歌をお願いします。ツアータイトルそのままですね。
1: 本当ですね、かっこ笑い、はい、ウィンドソング風歌、
0: そうだね、
1: 本当にそうでございます、
0: は
1: い、
0: そしてもう一つはですね、はい、ラジオネーム強しさんからです。京介さん、横さん、いつもありがとうございます、はい、ウィンドソングライブツアー九州沖縄編の始まりですね。各地での新たな出会い、そして新たなつながり、さらに広がっていくことを願います。久々にリクエストをします、京介さんと丸さんの With です、引き込まれるように聞いています。ドートレ強しもギターの練習頑張っております。
1: 何、ドートレ強しって何、
0: 強さんが
1: ギタードートレとミシーじゃなくてドートレと強し
0: ギターの練習、ギターされ、ね、練習されてるんです ね。そう、これ星の地図を探してのアルバムに入ってる、はい、僕と岡山のギタリスト丸さんの
1: バージョン、ね、
0: バージョンのね、はい、水をということでリクエストをいただいております、はい、ということで2曲続けてお届けします。森山直太朗さんで風歌、ドートレとミッシーで

0: 森山直太朗さんで風歌、ドートレットミッシーでウィズ2曲続けてお届けしました。
1: はい、素敵なリクエストをお二人ありがとうございました。今日はですね、はい、先週に引き続きまして、うん、私オンパレード、この留守の間はね、私オンパレードが続いてまいります。
0: でも先週がね、
1: 面白いと思うんだよな、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 先週が、まあ、横の、はいはい、まあ、学生時代の中学高校、
1: この留守の間の特集は、はい、私にとっての特集だけど、うん、特集は私横が、うん、ドートレットミシー横がですね、初めて、バンドを組んでカバーした曲からずっと、なんていうんですか、年を得て、うん、どういう風なカバー曲をしていくかっていうので、うん、ずっとまるでディスコグラフィーのように並べていくっていうね。
0: ということで、あれですよね、はい、先週が中学高校でしたっけ。
1: そうです、
0: うん、
1: まあ実際にライブをしたりっていうのは高校からなんで、うんうんうん、まあ、高校1年からと言ってもいいんですけど、
0: はい、
1: 今日は、大学に行きたいと思います。勝手な私のこうなって、もう私がめちゃくちゃ一人で盛り上がってるんだよね、これずっとね、いろいろ探してたらもう思い出してワクワクしちゃって楽しくなっちゃって、う
0: ん、はいはい、
1: 今日は大学生、うん、大学時代のお届けしていくんですが、まず、うん、1曲目はですね、渡辺和美さん、ギタリストの渡辺和美さんのキリンバンドっていうのがあります。キリンっていう、うん、バンド名かな、バンド名っていうのかな、セッションメンバーのな、まあ、アルバムのタイトルでもあるんだけど、うん、キリンバンドっていうのがあって、で、そのキリンライブピットインですね、はい、1979年6月の六本木ピットインでライブした、その、模様を収録したアルバムがあって、はい、これがメンバーがすごくてね、うん、ギター渡辺和美、うん、キーボード坂本龍一、キーボードボーカル矢野明子、ドラムポンタ秀一、ベース大原レイ、パーカッションペッカー、テナーサックス清水康明、うん、アルトサックスソプラノサックス本田俊之、トロンボーン向井重治というね、
0: うん、
1: もうそれぞれが本当にすごい重鎮、ね、ばっかりなんですけど、うん、この、今からおかけする曲は、うん、在関東少年っていう、まあ、YMO の曲に歌詞があって、うん、矢野明子さんが歌ってるバージョンなのね。で、この曲をカバーしてたのは、私の中では伝説の、うん、私の中ではですよ、うん、ムジカっていうバンドを組んでまして、
0: 聞いたことあるわ、
1: はい、
0: うん、
1: でこれがね、この間も先週も言ったけど、うん、関西学院大学の軽音サークル、私は2つ入ってて、
0: はいはい、
1: 1つはアバンギャルド、1つはバックスバニーっていう、その2つに入って、うん、どっちともに、もう何て言うかな、ライブっていうか学祭とか、うん、新歓ライブ、新入生歓迎ライブとかの時は多分ね、もうほとんど出ずっぱりだって10個ずつぐらいやってたので、合わせて20個ぐらいバンドやってた時があったんだけど、うん、その、アバンギャルドの方で、ムジカっていうのが結成されて、うん、私1年生だったんだけど、そのムジカのメンバーはもう4年生5年生っていうことで、
0: うん、
1: 上級生ともういきなり組んじゃったのね。ということで、サークル内ではちょっと女子のやっかみみたいな、
0: あ、そうなんや、
1: なんであの子いきなり上級生と組んでんのみたいなのがありました。でも私そういうの気にしないタイプだったので、うん、なんていうのかな、一緒に音楽をできる、こう、なんていうの、相手がいるっていうことがもう楽しくって、うん、いいサウンドを作れるメンバーっていうことなら、
0: うん、
1: もう別に1年生だ何年生だって関係なくって、うん、私の中ではね。でこのムジカっていうバンドを組んで、オリジナルを作ったりとかして、結構これがね、ライブハウスとかイベントとか、うん、いろんなところに出てたんですよ。でコンテストも当時出てて、
0: うん、
1: 割と評価が高くって、
0: うん、
1: それで評価されてなんかイベントに呼ばれたりとかもしてたんだけど、でツカシン、
0: あ、はいはい、懐かしいでしょ、ね、
1: ツカシンの、あの中庭のところでね、
0: うんうんうん、
1: 夏の夜なんかにずっとイベントやってたんだけど、うん、しょっちゅうこのバンドで出てました。
0: へー、
1: そうなんですよ。でメンバーは、まあキーボードが私で、 あ、私とやこちゃんっていう先輩が入ってて、でギターでドラムベースでボーカル、なんだけど、途中からねイベントが多くなってから、なんか多分東京でプロのギタリストだったっていう人が入って、ツインギターになってこの曲をやったりとかしてたんですね。で、ムジカはなんていうかな、その時何にもね、こう今みたいにいろんなアイディアをこういろんなとこからね引っ張ってくるっていうのはなかったんだけど、私がいろいろ言って1年生なのに、1年生なのに私がバンド名つけて、曲も書いて、で衣装はインドにしようって言って私が急に言い出して、みんなでインドの服なんかないから、インド柄のベッドカバーを人数分買ってそれを巻きつけて、でなんかな、インド風のあのスカーフみたいなやつを頭に巻いて、でライブが始まる前はお香を焚いて、でインドっぽい音楽をかけて、なんか お祈りじゃないけどそんな風にしてから演奏を始めるっていう、ね、ステージングを作ってたんですよ。でそういうのでめちゃくちゃあのファンが、サークル内にもファンがいて、私も花束もらったりとかね、ファンですとか言われてもらったりしてたんだけど、はい、そのバンドがやってたのがこの、まあいろいろやってたけどカバー曲はこれをやってたんで、すっごい楽しかったんでこれをお届けしたいと思います。
0: その音源を聞いてみたいよね。
1: ね、あったらいいのにね。
0: あのずっと いつも言ってる、
1: 私探偵ナイトスクープに出そうかと思った時あったからね、どこにどっかにビデオあるんだけど、
0: あ、まあでも誰か持ってるんじゃないの、
1: 誰が持ってんのかな、わかんないけど、捨ててなかったらいいけど、というわけで、お届けしましょう、キリンバンドで在関東少年。

0: キリンバンドで在韓トン少年をお届けいたしました。はい、これはね難しいけど簡単、簡単だけど難しい、そして盛り上がる、
1: うん、
0: もう最後とかめっちゃ楽しくて、私もう毎回ハイになってたからね、この曲やるとき楽しかった、もうすっごい楽しかったです。で、次の曲はですね、さっきがアバンギャルドっていうサークル、今もあるみたいだけど、うん、で今度はバックスバニーっていう、サークルで、カズミクラブで渡辺和美の曲をやるバンドをですね、私がまたこれ言い出しっぺで作っちゃいました。
1: どんだけ渡辺和美が好きなんやって話を
0: すごい好きだったから。で おかしいでしょ、私1年の時にサークルにどっちも入って、うん、自分がバンド名つけて、うん、こういうのやろうよって言ってるんだよ、すごいね、なんていうか恐れ知らずだよね。
1: でもそれって1年で入って、でもそのサークルはもうバンド組んでるわけでしょ、は
0: い、それみんな組んでるよ。でもサークルってメンバーが集まったら無限にバンド組むから。
1: あーそっか、
0: だから
1: そんなに人数いたってこと？
0: 結構いたよ。でも1学年が20人ぐらいいたら4学年いたら80人でしょ。
1: え、バンドのサークルで80人もいるの？
0: いるよ、だって1学年で15人とか20人だったらさ、15人だとしても60人じゃん。
1: 部活動的なもんじゃないのサークルって？ごめんなさいね、僕大学を行ってないもん
0: だ。部活動的なもんだけど、
1: うん、そんなに
0: いるんだよ。もうちょっと緩い、だって4学年下手したらさ、留年したりとかして、留年してたら5年生までいるから、
1: はい、
0: もうそれは100人近くいる時もあったよね。
1: そんな感じなんや。
0: そうそう、そん中です
1: ごい少ないんかと思って。
0: いや全然全然、その中でだから無限にさ、
1: それは作れる
0: ね、組み合わせがあって、だから私はもう10個とか15個とか。
1: ああそういうことね。
0: で新刊のライブとかでパッて見て私が弾けるって分かったら、
1: うん、
0: みんなからもうどんどん声がかかるわけ、やってよやってよやってよって。
1: はいはいはい、
0: それで全部おイエスって言って、まあ、よっぽどじゃなかったらね、
1: うん、
0: なんか曲どんなんやるんですかとか言って、
1: うん、
0: 言われて、パッて言われて、あそれはちょっとって思ったら、
1: うん、
0: なんせほら高校の時にフュージョンとかをやってしまってるから、
1: うん、
0: 普通になんかポップスとか言われてもうーんって内心、
1: まあね、
0: 内心ね思うわけですよ。でもロックとかは割と楽しかったからやってたんだけど、うん、まあでも基本自分がやりたい音楽をやりたくって、
1: うん、
0: いや今考えたら本当にねすごい偉そうだなと思うけど、1年生なのにこっちでもバンドを作り、こっちでもバンドを作ったわけです。しかもどっちもそのサークルの中で、
1: うん、
0: この人うまいと言われてる人たちを集めて作りまして、
1: うん、
0: じゃないとできないからね。で、ギタリストの人と、ドラム、ギター、ドラム、ベース、うん、私の4人で組んだのがカズミクラブっていうバンドなんですよね。でまあ私はここのギタリストに恋をしましてね、これが私の人生にものすごいあの影を落としたっていうか、もう私の青春は そこでもうなんか本当に大変だったんですけど。
1: 満月の人ですか？
0: 満月の人は高校生の時ですから。
1: あ、
0: これ大学ですから。
1: そうでしたか。
0: はい、大学でサウスポーでね、左利きのギタリストでね、超かっこよくて、サークルの中でももうなんかみんなその人好きで、もう大変だったんですけど、まあ勝ち取りまして、で、バンドをずっとやってたんだけど、
1: うん、
0: その中でいろんな曲をまあやって、オリジナル作るっていうほどにはいかなかったので、
1: うん、
0: 一応渡辺和美のカバーばっかりやってて、
1: うん、
0: まあ、ただ他のバンドも私はいろいろたくさんやってるから、ここでは渡辺和美をやるっていう感じだったのね、うん、で、次の曲はですね、その和美さんの中でいろいろやったんです。ユニコーンとっていう曲もあって、有名な曲あって、うん、それもしょっちゅうやってたし、いろんなのやってたんだけど、なんとなく印象深いのがこのさよならっていう曲で、
1: はい、
0: とても綺麗な曲なんですよ、
1: うん、
0: だからこれをねお届けしたいと思います、はい、でちなみにね、時々京介に喋って、ラジオでは喋ってないかな、
1: うん、
0: アバンギャルドっていう、あのこの時代って、
1: うん、
0: みんなが学生もこうはしゃいでも、
1: うん、
0: そんなになんていうかな、 攻撃されない、みんながこう少し余白があるっていうか、まあ、しゃあないねって見てくれる時代だったんですよ。今だったら大問題だと思うけど、ちなみによく喋ってるアバンギャルドの方であったのは、これ言っちゃダメだな、
1: 言っちゃダメだね、
0: 言っちゃダメかな、
1: 言っちゃダメだと思います、はい、
0: 言っちゃダメですか。
1: ダメですね。
0: そうですか。
1: まずいと思うので、
0: まずいですか。
1: それは言うのはやめましょう。
0: 本当ですか、
1: はい、公共の電波で話せる話しちゃダメな話ですね。
0: 本当 いいと思うんだけど。そうですかね、
1: はい、
0: じゃあやめときましょう、聞きたい方はライブにお越しください。では渡辺和美さんでさよなら。

0: 渡辺和美でさよならお届けしました。
1: はい、
0: これかける前はさよならって言っちゃったの。
1: 関西弁ですね。
0: さよならって、
1: さよならっていう、
0: さよならって関西弁やなって言ってから思って。
1: 本当ですよ。それはあれですよ、オフコースもさよなら、さよならって歌ってないでしょさよなら、あれちょっと分からんことになってさよなら、さよなら、さよなら。

0: そうだね、関西弁やったらさよならさよならになるもんね。
1: さよなら
0: それはそうそうそうメロディーが変わっちゃいますね、はい、はい、とっても綺麗な曲ですね。
1: さよならカラー
0: 引っ張らなくていいからそれも。はい、でですね、ここまではインスト中心、あ、まあムジカは歌物でした。私が、うん、ライチっていう曲を作ったりして、
1: は
0: い、
1: もうあれですか、今週は僕はもうこの今月
0: 全部これです。
1: このツアー中は、
0: はい、ずっとこれです。
1: 僕はもうこうずっとうなずいといたらいい感じですかね。
0: うなずきトリオってありましたよね。
1: けどさだって全く分かんないもんね。
0: 一応曲聴いてもらってるけどさ、
1: 曲はね
0: あんまりさ興味ないから耳に入んないんだよね。京介ってそういうとこあるよね。
1: そうかもね。
0: なんか
1: もう
0: 私がトークしててもさ、うん、あ聞いてなかったごめんみたいな。
1: ライブ中もね
0: よくありますよね。そう
1: そ
0: う、
1: もう基本的に興味ないもの
0: にね、興味ないもの聞いてないから ね、
1: 聞いてないのね。
0: 恐ろしいですね。
1: 聞いてないの
0: 大事よ。一つずつ
1: 聞いてないし、横のねこの、はい、話はね、まあ、ラジオでは初めて聞く方はね、はい、多いと思いますが、もうな、もう何十年。
0: いやでもさ、いろんな話してるけど実際にカバーしてたのこの曲ですよっていうのは、うん、
1: それはまあ確かにね、
0: 初めてだよ。初めてか、うん、初めてで、これがなんか結構私としては面白いなと思って選んでる時も面白かったんだよ、うん、まあ
1: ね、先週の放送でも思ったけど、うん、中学でこの曲を聴くと、この曲を、うん、まあバンドでやるっていう、
0: ね、高校生の時も ね、
1: ちょっとね渋いですね、
0: うん、渋いっていうか、もうそういう人たちにね出会ってきちゃったっていうのはありますよね、
1: うん、
0: で、ふーんって興味のない相槌だふーんって
1: 俺も出会ってたらやってたかな。
0: 私に出会ってるじゃないですか。
1: いや、そうじゃなくてね。
0: はい、
1: うん、だって先週あの僕のやつもとかって言ってたけど、
0: はい、
1: いや僕は割と、
0: いやごめん、入る余地がなかった。6月3日まで
1: ドポップスから入ったからさ、
0: 6月10日ですかねにお届けしましょう。
1: ほんまやな、
0: ね、ちゃんと考えといてね。
1: 6月10日はツアーの話をしますよ、う
0: ん、ちゃんと考えといて
1: また今度ね、はい、僕のは、
0: では次はですね、サクサクいきますが、自分のバンドではなく人のバンド、すでにあるバンドに入ったっていう曲が2つありまして、
1: はいはい、
0: すごいね印象深い2曲なんですよ、うん、でこれオズマっていうねまあバンド名言わなくてもいいんだけどさ、うんうん、オズマっていうバンドで、うん、この人たちもすっごい上手かったの。カズミクラブかオズマかって言われてたのね、パックスバニーでは、はいはいは
1: い、
0: で、あ、もう他にもちょっとあったけど、うん、で、オズマっていうバンドはすっごいおしゃれな曲ばっかりやってて、
1: うん、
0: で、1曲は私ピアノで入った入れてもらったのね、うん、かっこいいなと思ってて、そしたら、シンセとピアノが必要だっていう曲があって、
1: うん、
0: でそれはピアノで入ってって言われて入ったの。これがむちゃくちゃ面白くて、
1: うん、
0: でそれまでほらボーカルがいないわけよ、カズミクラブは。
1: あ、はいはいはい、
0: だからもう男性ボーカルだったんだけど、うん、でムジカは女性ボーカルだったの、
1: うん、
0: だから男性ボーカルでかっこよくておしゃれでっていうのがこれが初めてで、もう楽しくってね。で、2曲続けて書けるんだけど、
1: はい、
0: 1曲目は24丁目バンドっていう、まあスタジオセッション、ニューヨークのスタジオセッションのミュージシャンばっかり集まって、これもね1979年にアルバムが出てて、
1: うん、
0: ギターハイラムブロック、キーボードクリフォードカーター、ベースウィルリー、ドラムススティーブジョーダンっていうすごいメンバーなんですけども、この曲すっごいかっこいいって一回聴いた時からも思って、毎回もうはうはしながら弾いておりました、
1: うん、
0: でもう一曲はジノバネリのラブ&エモーションという曲なんだけど、これねイントロ聴いただけで私今でもキュンキュンしますが、
1: うん、
0: これはなんと今では考えられない、私は単にコーラスで入ったんです。
1: へー。
0: でツインっていうか男性ボーカルがあって、ちょっと合いの手で女性が一人で歌うっていうところ、うん、部分があって、一人で歌う部分があって二人でハモるっていうのがあるんだけど、それで入ってこんなね、よっぽどボーカルに困ってたんでしょうかねね、その音源なんかあった気がするけど、聞き直したらもうあまりにもね下手くそっていうか、
1: まあ、そうなんだ、
0: なんて言うんでしょう、歌えてるけどやっぱりボーカリストって 声が太いやん。

0: ある程度。
1: まあでもさ、コーラスもさ、うん、なんというかちょっと下手馬なコーラスでもあったりするでしょ。
2: そういうのじゃないね、マジで歌わなあかんかって。
1: それはなんでなんでしょうね。
2: ね、まあ人材がいなかったから、うん、でもすごい嬉しかったんだよね、そこのバンドでボーカルとしてでも立てるっていうのがむちゃくちゃ嬉しくって、うん、このライブの時に新しい服をわざわざ買った気がします。お金ないのに頑張ったなっていう。いや
1: も
2: う
1: ドートルでもね、ぜひ歌ってくださいね。
2: 嫌、うん、です。
1: いろんな人が言われるでしょ。
2: 嫌です、言われるけど嫌です。
1: 横さんの声聞きたいって
2: ね、えなんか喋る声が好きですって言われたりするんですけど嫌です。
1: 昔はやってたのにね。
2: いいです、うん、では2曲続けてお届けします。24丁目バンドでプレジャービフォービジネス、そしてジノバネリラブ&エモーション。

0: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドートレトミシーが書き下ろした曲、水の記憶です。この曲が流れたらそろそろ別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ、情報、リクエストお待ちしております。気軽に送ってください。
1: お待ちしております、5月30日31日は暮らし楽しくフェスティバル、はい、木頭市の森で開催されます。朝の9時から午後4時までで、この中では先週も言いましたが、うん、5月30日はティラノサウルスレース。
0: いやこれはあれなんでしょ、
1: はい、
0: この暮らし楽しむ80回、
1: 80回目なんですよね、
0: ということでの、うんうんうん、その恐竜のやつ、
1: もう絶対見たいっていうか皆さん参加されてはいかがでしょうか。
0: 見てる方が欲しいんだろうね、
1: はい、で5月31日は午前に1回午後に1回アンパンマンショーが繰り広げられます、はい、お問い合わせは実行委員会 0166-82-2632 までお願いいたします、はい、そろそろねキャンドルナイトの告知も始めたいんですけども、ね、来週にしようかなと思います。
0: 一応まあ決まっておりまして6月20日、うん、21日と今年も、
1: はい、そうですね、
0: はい、東川キャンドルナイトを開催いたします。
1: はい、20日の土曜日が私たちドートレトミシーアコースティックバンドウィズフルートのエッチューももかちゃん、はい、そして、21日がなんとあのジュスカグランペール
0: がね来てくれますよ。
1: はい、むちゃくちゃ嬉しい。そして私たちもその日も何曲かご一緒させていただく、うん、はい、
0: ジュスカグランペールウィズドートレトミシーとして参加します、
1: はい、このね今日もお届けしたバンドでね、うん、もうめくるめくって言ったじゃないですか、うん、めくるめく気持ちになるっていう、うん、それのね、感覚がジュスカさんと一緒にやるとちょっと思い出すんですよ、このうわーっていう感じ。それをね皆さんもぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、これね2日連続の2Days チケットっていうのを今回は用意しましたので、はい、どっちもね絶対見てほしいのね、
0: 見てほしいね、
1: もうどっちもいいから、うん、ということで 2Days チケットを、購入していただ
0: けるように、はい、少しお安くなるってことですね、
1: はい、そうなんです、はい、少しお安くなります。
0: そしてこの2日間は東川町内でも明かりがね、は
1: い、そうです、
0: キャンドルの明かりが灯りますので、は
1: い、そうでございます、はい、そのキャンドルをね探して回っていただくのもね毎年の風物詩にこれからもなっていったらいいなと思っております、はい、今日も盛りだくさんでお届けしてきました。来週はどんな話題が、引き続き私の、ディスコクラブになります。お楽しみに。
0: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。

0: ケールハイスクールレディオ、
1: こんばんは。水曜日の夜、皆さんいかがお過ごしですか？旭川英陵高校2年永山界隈笑顔はじけるスーパークリエイターの竹村芽里と
2: 1年加藤瑠希です。
1: はい、ということで今回も1年生と一緒にラジオを撮っています。瑠希くん、学校慣れました？
2: だんだん慣れてきました。
1: おー、いいですね。なんか英陵高校で楽しみな行事とか、これからしてみたいなっていうこととかありますか？
2: 英陵祭が楽しみですね。
1: 英陵祭か、なんか何してみたいとかありますか、英陵祭で？
2: そうですね、うん、やっぱバンドとか見るの面白そうだなと思います。
1: あー、いいですね。なんかこの部活の先輩も弾き語り出ようかなって思ってる先輩とかいたりして、去年も4組ぐらいとかバンド出てたので絶対楽しいと思います。他はそう、屋台とかもいっぱいあるし、いろんな出店とかもあるし、すごい放送局で結構お仕事あると思いますが、頑張りましょう。
2: はい、
1: はい、今日この時間は旭川英陵高校放送局が担当します。よろしくお願いします。

0: っていうことで、前回とはまた違う1年生ちゃんと話しています。ということで、もう一回お名前お願いします。
1: はい、1年2組加藤るきです。
0: るきくん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、るきくんってなんで放送局入ったんですか？
1: はい、中学校の時にパソコン部に所属していて、機械のこととか興味があったので入ろうと思いました。
0: 機械なんですね。じゃあタイピングとかも早いんですか？
1: まあ少しは。
0: うわすげえ。
1: 得意です。
0: エースですね。もう放送局タイピングめちゃくちゃ打つ機会いっぱいあるので、もう全然嬉しいです。入ってくれてありがとうございます、はい、本当に。じゃあ放送局来て、多分紹介ビデオで、部活紹介ビデオとかで、はい、主にこんなことするっていうのを言ってたと思うんですけど、はい、なんかこんなことしたいとかありますか？入って

0: そうですね。
1: はい。
0: やっぱドラマ撮影とかは楽しそうだなって思います。
1: そっか。じゃあドラマ撮影で言ったら、1月に街中映画祭っていうのが去年あって、今年あるかどうかがまだちょっと未定なんですけど、
0: はい、
1: それで20分のドラマを作れるんですね、映画。それでぜひ監督なっちゃって、脚本とかも絵コンテとかの構図とかもじゃんじゃん作ってみてください。
0: はい。
1: そう、私そう監督になった経験が前から何回かあるんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。そうそう、なんかいろんな人の役こうさせたりとか、なんか脚本考えるのもなんかこうしたら面白いなんだろうなって思ったりとかいっぱいあったり、でもやっぱり一番難しいなって思ったのがあれですね、絵コンテっていうか価格がやっぱ一番難しいですね。
0: なるほど。
1: そう、やっぱり作るの多分、あ、ルキ君ってよくドラマとか見ますか？
0: ドラマはたまに見ますね。
1: あ、そっか。それだったらいいですね。やる時も作る時もドラマ参考にめちゃくちゃするんで、もういっぱいいっぱい見て構造を勉強してください。
0: はい
1: はい。で、じゃあルキ君は放送局ってアナウンスか、ニュースキャスターがやるようなアナウンスか、
0: はい、
1: それとも本の1箇所1ページぐらいを読む朗読っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: どっちやりたいですか？
0: 朗読やりたいです。
1: 朗読、そうですね。なんかどうして朗読やりたいとかあるんですか？
0: 僕自身本が好きなので、やっぱり朗読には興味がありましたね。
1: あー、そっか。いや、本好きなのいいですよね。普段からよく読むんですか？
0: そうですね、本は読みます。
1: そっか。どんな感じの本を読むんですか？
0: そうですね、小説をよく読んでます。
1: じゃあなんだろう、ジャンルで言ったら結構ミステリーとか、あとなんて言うんだろう、ポップスって言ったらあれかもしれないんですけど、物語系とか結構幅広くジャンル読むんですか？
0: まあ、そうですね、ミステリー系を中心に読んでるんですけど、結構最近はいろんなジャンルにも読もうとしてます。
1: すごい。結構放送局とか部活入って多分毎日忙しいと思うんですけど、
0: はい、
1: 普段はどの時間帯に本読むんですかね？
0: そうですね、
1: はい、
0: やることがないとき、暇なときとか結構スマホを見ちゃうんですけど、そういうスマホを見ないで本読む時間にしたりとか。
1: 素晴らしいですね。もう私もすぐ携帯とかスマホとかベッドにゴロゴロいじっちゃうのね。ですよね。だから本とかも読みたいとは思って、読みたいけど体がスマホに負けちゃうみたいになっちゃってるので本読みます。なんかこれがきっかけで よく本読むようになったとかって本とかありますか？
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そもそも本読むのが好きになったのは、
1: うんうん、
0: 学校って今朝読書とかやってるじゃないですか。
1: あ、してました。
0: それで朝読んでると気に本にハマってったっていう感じで、うんうん、
1: いや本、いや、そうでした。ありましたよね。私も小中ありました、はい。いや、高校に行ってから自由度がそのひどくなっちゃったから、全く本読む機会とかもなくなっちゃって、全く読んでなくて、本とか読みたいですね。読みたいな。小中ってなんか朝学習っていうのありませんでした？
0: ありましたね。
1: ありましたよね。何だったの？やっぱどの学校でも共通なんですかね。
0: そうなんですかね。
1: 私小学校の時になんか計算オリンピックっていうタイム測って足し算とか50問やるっていう、謎のプリントやってたんですけど。
0: 大変そうですね。
1: そうなんですよ。やってました？
0: いや、やってなかったと思います。
1: あ、ガチですか？マジか。そうなんですね。なんか本当にいろんな余りのある割り算から、割り算、掛け算、足し算、引き算の四則計算全部あって、みたいな。私はそれが本当に大嫌いでした。できないし、間違えるし。
0: 結構算数苦手な人は結構大変ですね。
1: いや、本当に苦手です。私算数大

0: 嫌いで苦手なので。え、算数得意ですか？
1: 算数は得意です。
0: え、じゃあ理科も？
1: はい、
0: 理系だ
1: ですね。
0: 理系男子ですね。すごいですね。え、でもどうして計算とかもじゃあ早い方なんですか？あと暗算とか。
1: 暗算は、まあ、ある程度はできるぐらいで、あんまりそんなすごいパッと出てくるような感じではないんですけど、考えたらみたいな。
0: すごいいいな、いいですね。じゃあ今結構多分留学してから早々分離選択のお話出ましたか、先生から？
1: あ、少しされました。
0: もう理系に行くんですか今のところは？
1: 今はそうですね、理系の方に行こうかなって考えてます。
0: いいな、へえ、すごい。本当に私も理系ってかっこいいから理系になりたかったなってずっと思ってて。じゃあ中学校で理科何か得意なジャンルとかありました？多分何単元かやってると思うんですけど。
1: はい、理科は、科学とかの好きでした。
0: 科学、じゃあ科学ってなんか計算ありましたよね？
1: あ、ありますね。
0: もうそれとかもすぐ理解できちゃったりしたりとかですか？割と教えられたらもう理解できるんだよねってすぐって感じですかね？
1: まあそうですね、結構興味があったので、
0: へー、
1: 結構すんなりと勉強も楽しくできました。
0: 楽しいっていうのがすごいですよね。ダメだ、うち理科やってて理科本当に大嫌いで、本当中学の時に本当にもうとんでもない点数ばっかり取り続けて、よくて本当70点とか80点とかしか取ったことないんですよ、私理科。
1: いやでも、いや、そうですね、
0: ガチ勉してでもそれ以上が取れないって感じで、特に好きな単元とかもなくって感じだったんですけど、特に私も電気と、
1: あ、はい、
0: 最後のなんかあの星月とかがもう大嫌いで、はい、本当にできなくて。できました？月とかなんか最後の方のなんかあの何やりましたっけ、邪魔覚えてないな、めっちゃ難しかったことだけ覚えてます。
1: でも月とかは、なんかどこから見えるみたいなとか、
0: それだ、
1: 何時間後にどこに見えるみたいな、ちょっとそういう計算とかもあったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: 結構僕も苦労した記憶あります。
0: そう、私、あ、でも全く分かんなくて本当に捨ててましたもん、理科の入試のテストとかでもね、ちょっとね、あ、もうできないって言って諦めてました。それぐらい苦手だし。電気はもうオームってありましたっけ？
1: ありますね、抵抗。
0: うわー、そうだ、抵抗久しぶりに聞きました、抵抗ね。じゃあ体とかはどうですか？なんか臓器の名前とか消化とかって単元もありましたよね、理科。
1: ありましたね。一番そこの単元が苦手でした。
0: わかります、そこも苦手。
1: なんかアミラーゼとかあんまり覚えられなくて。
0: わかる、わかります。めちゃくちゃ久しぶりに聞きました。うわー、アミラーゼてかいっぱい種類カタカナだし、わけわかんなくなりますよね。
1: そうですね、理科はいろんな、このジャンルがあるので、まあ、よく言えばそのテストです、得意な分野と苦手な分野で結構分けられるっていうのはありますけど、逆にジャンルがいっぱいありすぎて覚えられないっていうのもありますね。
0: いや確かに言われてみればそうですね。いや、そうだな、理科って本当数学も要素も混ざってくるので、理科のそう専用用語プラス数学の計算で足してなんか2で割ったやつだから、本当にもう難しすぎてって、両方できないと解けないみたいな、もうダメでした。苦い思い出しかないです、理科は私。じゃあ数学で好きな単元とか、これは得意なんだっていう単元あるんですか？
1: そうですね、数学は、でも図形の問題とかは、やっぱりちょっと難しい問題は分かんなかったりするんですけど、逆に分かった時に結構嬉しいというか、
0: なんかちょっとすっきりしますよね。
1: はい、
0: その気持ち分かります。でもなんか逆に解けないとめっちゃイライラしてきませんか？
1: あ、分かります。
0: うわ、なんで解けないんだみたいな感じで、ちょっとわーみたいな、ちょっと

0: 自己嫌悪になっちゃったりとかしますね私は。そう、しかも私本当に忘れちゃうのも早いので、なんかあれこれなんで前まで分かってたのに今分かんなくなっちゃうんだろうってすぐに計算とか忘れちゃったりとか。暗記じゃ数学ってどうにもこうにもいかないから。
1: そうですね、
0: そう公式覚えて、で解き方を本当に理解しないと応用も効かないのでめっちゃ難しかった覚えがあります。
1: 数学ってやっぱり積み重ねのところが結構あるので。
0: そうですね、
1: ちょっと1個できないと、うんうん、もうそこから先もどんどんできなくなったりとかして。
0: そうそうそう、積みますよね。あーできなくなっちゃったみたいな。
1: やっぱり基礎を固めるっていうのは大事だなっていうのは感じますよね。
0: わかります。全然中学の時は頑張って基礎勉強して、今数学あんまり困ったこととかはなかったんですけど、なかったんですけど、もう高校になってもう全く何も勉強してなくて、やっぱり本当高校の数学も中学と同じで基礎ができてないと本当に何もできなくなっちゃうので、もうよきくんはもう今のうちから多分勉強してると思うけど、
1: はい、
0: もう勉強することをもうめちゃくちゃおすすめします。
1: そうですね、
0: そう放送局もなんか何度か大会があって、いや勉強できなかったっていうこと多分多くなると思うんですけど、
1: はい、
0: 隙間時間とか見つけてもう頑張りましょう。
1: 頑張ります。
0: じゃあ他の教科はどうですか、なんか国語とか英語とか。
1: あ、英語は苦手ですね一番。
0: あ、そうなんですか。
1: やっぱり単語も覚えられないし、文法とかもちょっとよくわかんない。
0: わかります。じゃああんまり暗記系は得意じゃないって感じですか。
1: そうですね、暗記はそこまで得意じゃないです、
0: か暗記って言ってもすぐ忘れちゃいますもんね、
1: はい、テスト用に覚えてもテスト終わったらもう忘れてるみたいな。
0: 私もです。
1: だから入試の時とか、その定期テストの時に勉強した内容がもう忘れてるみたいなことがあったので、
0: はい、
1: さらにまた勉強しないといけなかったので大変でした。
0: 大変ですよね。ああそうだ、入試そうですもんね。今5月だから2ヶ月前にも入試受けてますもんね。
1: そうですね、
0: なんかうわここめっちゃ難しかったな。特に難しかった教科ってありました？
1: それこそやっぱり苦手教科の英語は、やっぱりリスニングからもう全然わかんなかったりとかして。
0: 難しいですもんね、もう高校違う中学の。そうそう、
1: やっぱり1回しか英文読まれなかったらもう、全然わかんなかったりして。
0: 1回しか読まれないの不親切ですよね。すごい。
1: そうですね、やっぱり2回読んでほしいですね。
0: ですよね、なんか1回って本当にちょっと別のこと考えてぼーっとしちゃうと本当にわけわかんないし、
1: はい、
0: 日本語でも1回だったらうち聞き取れないのに、私聞き取れないのにってめちゃくちゃ思っちゃいます。だからやっぱ2回流すべきだと私はずっと思っています。
1: わかります。
0: ですよね。そう、あと長文解けました？
1: いや長文解けないですね、やっぱ難しいですね。
0: そうですよね、なんか言いたいことあるけどそれをどう英語で表現すればいいのかって詰まりますもんね、はいはい、どうだろう、なんかめちゃくちゃ長文でもなんかラッキーな長文とそうでもない長文があって、個人的に思うラッキーな長文が、はい、なんかあなたの趣味は何ですかってメールのなんかメールのなんか最初の文があって、 あなたの趣味となんでそれが好きなのか答えなさいっていうのはまあまあまあまあまあまあ、まあ、難しいけど OK って感じなんですけど、もうスマホが使っちゃいけない理由を根拠をもとに書きなさい、英文で書きなさいっていう、なんか私はこれがいいと思いまして意見文みたいな感じのがもう大嫌いで、私解けなくて書けなくて何書いたらいいのか分かんなくてみたいな。そうでしたね、そうだったな、思い出せば。うちも英語嫌いです。入試で言ったら国語かと、国語と社会ですね。国語どうでした？
1: 国語は漢字が結構難しかったですね。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: うん、
1: やっぱりなんか読みも書きもちょっと難しいところがあって、
0: う

0: けなかったところがあります。
1: 国語ってめっちゃ時間かかりますもんね。
0: はい、
1: 時間で、私もそうでした。なんかだから飛ばし飛ばしやってた記憶があります、入試。
0: やっぱり長い文章から大事なところを抜き出すっていう要約とかもちょっと苦手なので。
1: メンサも苦手です。
0: いやちょっと難しかったですね、読み取りが。
1: どっち得意ですか、物語系と、なんか説明文みたいなやつだったら。個人的に2人と、2人じゃないや、ルキ君どっち得意ですか。
0: 物語系の方が結構読んでて分かりやすいんですけど、うん、でも説明文の方が結構、
1: うん、
0: なんだろう、その最後に筆者の考えがみたいな、
1: うん、
0: なんか書いてある構成みたいのが分かりやすいのは説明文の方かなみたいのは思います。
1: あー確かに。
0: でも読みやすいって言ったらやっぱり物語なので、う
1: ん、楽しいですよね、読んでて、
0: はい、意外とその国語のテストとかでいい話だなみたいな解いてて思うことちょっとあります。
1: あこれ気になるなみたいな、だいたい私も出典見ちゃいます。あこれこういう話なんだって、
0: はい。
1: そう、私もなんか、私はあーこれはこういう心情なんだろうなと思って書いたのがあれ違うと思って罰だったりとか、何より一番私が思うのは、あの国語の文章、あの物語って大体ちょっと古めのちょっと昔の本起用されることが多いので、なんか名前がすごい新しい名前があんまりないなっていうのが、やっぱ国語の入試って、あの物語とかって、
0: はい、
1: あの同じ、なんかやっぱり同じ名前めちゃくちゃ出てくると思うんですよね、私。
0: あそうですね、
1: 私がよく絵の中で見たことあるのが優子と君子で。
0: あ結構見ますね。
1: 語尾に〇〇子っていうついている、子供の子がついてる人がすごい多いなってめちゃくちゃ感じました。
0: やっぱり各時代によってその名前も、
1: うん
0: うんうん、同じような感じになるんですかね。
1: やっぱそうなんですかね。国語私ももっと点数取れるように頑張ります。

0: ということで次のコーナーは母の日何すればいいののコーナーです。コーナーです。今このリベールを撮っているのが5月10日でちょうど母の日なんですけど、私ものすごくお恥ずかしながらあんまり母の日をお祝いしたことがなくて、
1: はい、
0: ルキ君の家では普段どんなプレゼントとかお祝いとかしてますか？
1: そうですね、うん、この前の母の日の時は、
0: はい、
1: お菓子とか買ったりとかして、
0: うん、かわいい。
1: でその前はハンカチとかあげたりとかして、は
0: い、
1: でも結構直前まで、
0: はい、
1: そうなんかあんまり用意何にすればいいかなってか考えてなんかあんまり用意できてなかったりとかして。
0: あーハンカチっていうのは自分一人で選びに行くんですか、家族からまとめてプレゼントですか？
1: 一人で見に行きます。
0: そうなんですか？
1: はい、駅とか駅イオンとか行って、
0: うんうん、そうなんだ。特にこのお店、いつもこのお店で見に行ってるよとかチェックするお店とかってあるんですか？いっぱいあるので気温。
1: いやそうですね、
0: うん、
1: 特定でこのお店っていうのはあんまりないんですけど、結構なんかいろんなお店を見ながらどれがいいかなみたいな感じですね。
0: えらい、なるほどですね。やっぱりそのお母さんが好きなものとかモチーフのハンカチですか、それともなんか母の日ってカーネーションだからそのお菓子とかでもカーネーションに用いたものプレゼントとかですか？
1: いやどっちかというと、
0: うん、
1: 自分のお母さんになんかどれが似合うかなみたいな、うん、どれがみたいな考えてっていう感じの方が多いですね、
0: かわいい。すごい素晴らしいですね。そっか、いや本当に、いやでも私の母なんですけど、私のお母さんがそのおばあちゃんに自分のお母さんに渡すの、はい、あれ言ってました、お花とかあとバーバリウムって分かります？
1: 分かんないです。何ですか？
0: なんか瓶の中にお水みたいなやつとドライフラワー入ってるすごいおしゃれな瓶なんですけど、それをプレゼントとかしてましたね。
1: すごいなんかすごいいいですね、
0: うん、おしゃれですよね。
1: はい、
0: カーネーションとかいいな。私もいや今年今撮ってるか初代わり親に渡せるかどうか今ドキドキなんですけど、ちょっと渡せるように今年はお手紙とかつけて頑張りたいと思います。
1: はい、いいですね。
0: 頑張ります。ルキくんとかはお手紙も渡しますか、その時に？
1: まあちょっとした、
0: うんうん、
1: なんかその感謝の一言とかを直接言うか、なんか紙に書いて一緒に渡すか、うん、みたいな感じです。
0: なるほど。ルキくんのルキさんの家はやっぱ何人家族ですか？
1: う
0: んうん、
1: お父さんとお母さんとお姉ちゃんがいるので、
0: う
1: ん
0: はい、
1: 4人で、でおばあちゃんも一緒に住んでます。
0: そうなんですね。じゃあお姉ちゃんもお母さんに渡したりとか、その母の日みたいな。
1: そうですね。今姉ちゃんの方は札幌にいるんですけど、この前ゴールデンウィークの時に、
0: うん、
1: その旭川の方に来たのでその時に渡してました。
0: うわあ、なんとほんわかするお話なんでしょうか。すごい素晴らしいですね。びっくりですね。私の家も見習った方がいいですね。確実に。もうなんだろう。いや私も渡すって言ってもなんかお手紙とか、小さい頃にはやっぱそういうお金とかもないので、
1: はい、
0: 似顔絵とか渡してた記憶があります。めちゃくちゃ弟に関しては手紙渡してるとこも、あ弟いるんですけど、
1: はい、
0: 見たことないかな、見たことないですね。びっくりですね。
1: でも僕も母の日とかに、うんプレゼントするようになったのは結構中学生になってから。
0: あ、そうなんですか。
1: で、
0: へー、
1: 割となんか中学生になってからいろんななんかところ買いに行ったりとかもするようになって、あんまり小学生の時は、まあ、それこそ絵渡したりとか手紙とかはちょくちょくありましたけど、 ちゃんと自分で なんだろう、
0: あ
1: プレゼントをこう、うん、用意してみたいなのはなんか中学生の時からやるようになりました。
0: 偉いですね本当に。じゃあ、あそっか、お手紙とかちょくちょく渡してたんですね、お母さんに。
1: そうですね。
0: なんかそれがめんどくさいとも思わなかったんですか？
1: あんまり思わなかったですね。
0: ああ、そうなんだ。こうやって自分が思ってる感謝の気持ちとか、中学生になってからなおさらそういうの言うの恥ずかしいとかあると思うんですけど、本当、はい、素敵だと思います。素敵です。本当私の弟とか見てると、なんか書いてもなんか一行とか、なんでこんなこと書くのみたいな感じのことしか書いてないので、いやー素敵だなーって。え、父の日とかもそうですか？ちょっと話飛んじゃうんですけど、渡すんですか？
1: そうですね、父の日は毎回その、うん、その家族の誰かに手伝ってもらって、うん、そのお酒、お父さんお酒好きなので買ってもらって、うん、で後からそのお金を渡してみたいな。自分では買えないので。
0: あ、お酒はですもんね。
1: っていう感じですね。
0: ああ、ネクタイとかはあれですかね。
1: ネクタイとかは渡したことないですね。もともとあんまりその、うん、あの仕事とかのせいであんまつけてるところ見たことないので、あんまり渡さないですね。
0: いやそうだな、私の家もそこまで。建設のお仕事お父さんしてるんですけど、はい、普段作業着なので、そうだから私もそういえば父の日ネクタイどうだろうかって今一瞬思ったんですけど、確かにあんまり。お酒いいですね。私もお酒あげようかな父の日に。いやー参考になりました、本当ありがとうございました。今までもなんか母の日とか父の日とかじゃなくて両親にプレゼントとかしたことあるんですか？
1: はい、そうですね、うん、まあ、誕生日の時とかはしますけど、あんまりなんかその普段何もない日にとかはあんまりしないですね。
0: あーそっか。あーそういえば、そう私の家父の日とお父さんの誕生日と結婚記念日が多分立て続けにほぼ3連続で来るんですよね。20日に父の日で、多分23に結婚記念日で、で多分24日ぐらいにお父さんのお誕生日なんですよね。そうだから多分まとめて結婚記念日とかに何か渡したいけど、どうすればって、そこもちょっと悩んでるので、ちょっとアイデアをください。
1: そうですね、立て続けにあったら結構困りますよね。
0: ちょっといっぱいイベントだなーとはめちゃくちゃ思いますよね。
1: あげるものとかも何がいいんですかね。結婚記念日とかも結構あげたりするんですか？
0: いや全く。なんかお母さんが、あ弟が普段ちょっと野球やってるんですけど、はい、少年団とかでほぼお父さんとかお母さんとか送り迎えでいないんですよね。見た感じに親がなんか今日は結婚記念日なんだよみたいな感じでわーって盛大にお祝いするわけでも、そうないんですよね私の家で。いきなりお父さんがお誕生日に、お母さんのお誕生日とか記念日とかになんかイヤホンとか、お母さんこれちょっと欲しかってたよなとか、なんか何年か前に一回なんか誕生日なんか金魚買ってきてもらったことあって、そうなんか3年ぐらい行ってちょっと、そう3年ぐらいちょっと金魚を買ってた時期があって、それぐらいですかねプレゼントって言えば。それ以外ないです、なんかロマンチックさもあんまりなくて。
1: でもうちも、結婚記念日はこの前そのお父さんとお母さんの結婚記念日あったんですけど、その時はそのお父さんがちょっとしたケーキみたいのを買ってきてっていう感じで、そうですね、みんなでお祝いっていう感じではないんですけど、なんか普段とは違うものなんかあったりみたいな。
0: 素敵ですね。へえ、お父さんって結構そういう記念日とかにいっぱい お祝いしようぜっていうか、なんかロマン、なんて言うんでしょうか、結構お祝いしようぜって感じなんですか？結構父の日、母の日、お誕生日とかでも。
1: 最近はそんな感じがしますね。
0: うんうん、あ、そうなんですね。
1: そうですね。なんか昔はそこまでなんかまあそのあんま気にしてないというか、なんかまあ別に無関心なわけじゃないですけど、
0: うんうん、
1: そこまでだったんですけど、最近は結構そういう何かしら買ってきたりとかは増えたような気がします。
0: あれですかね。結構ルキ君もめちゃくちゃ大きくなって、高校生で何でもできる年齢になって、それこそお姉さんとかももう20歳ですよね。ちょっともう大学生で余裕が出てきたって感じなんですかね。子育てで手一杯だったのがみたいな。
1: あ、もしかしたらそれもあるかもしれないですね。
0: あれもしれないですね。そっか。でも記念日大切にする人ってなんか嬉しいですよね。楽しいですよね。
1: そうですね、
0: うん、なんだろう、ロマンチックさで言ったらやっぱお花なのかなとか思ったりとかしたんですけど、いいな花束。その結婚記念日にお父さんがいきなりお母さんに花束とかだったら仲いいなとかも私思っちゃいますね。
1: ああ、いいですね。
0: ねえ、ですよね。花言葉って結構あるぐらいだし、うんうんうん、じゃあ私はルキ君の言葉を聞いていろいろ参考にしてみようと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: オ。
1: はい、ということで本編が終わり、とうとうエンディングの時間になってきました。話題は変わるのですが、るきさん昨日何を食べましたか？夜ご飯。
2: 昨日の夜は、
1: はい、
2: 鍋でした。
1: 鍋でした？何鍋でした？
2: 普通の結構なんだろう、
1: あー

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
0: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
6: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーライン

0: ナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ投稿でお確かめください。
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月21日木曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM ルベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM ルベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。曇り空、その向こうから太陽アピールし始めてますよ。今日は昨日以上に日差しに恵まれるという一日予報になっています。曇り時々晴れ予報なんですが、降水確率は低く、今日この後お昼12時まで 0%、 その後は 10% です。さあ、気温に関しては昨日とほぼ同じということで21度なんですよね。昨日が5月下旬並み、少し季節先行くような 20.7 度を旭川観測しました。昨日よりも晴れ間、明るい空が見える時間が長くなるという予報ですのでね、もしかしますとこの21度、21という数字よりもより暖かく日中にかけては感じるかもしれません。さあ、そして朝の気温は昨日に続いて今朝も2桁でした。6月上旬並み 10.5 度を観測しています。さあ、すっきりと明るい空の下、今日は一日過ごすことができそうですが、見通しのいい一日、すでにハンドルを握っているドライバーの皆さん、この時間も時間、心に余裕ゆとりを持ちながらの安全運転心がけていらっしゃるかと思いますが、朝の時間はね、1分2分その時間がとても貴重にもなってきます。さあ、この時間の道路情報なんですが、旭川市内主要幹線道路渋滞情報からお伝えをいたします。神楽丘4条13丁目付近を先頭に219号線ですね、下り線、車の流れが悪くなっているという情報がこの時間確認できています。なお、高速道路に関しましては、道北エリア通行止め、速度規制の情報は入ってきていません。変わりまして JR の情報です。今朝は道内各列車、この時間運休、遅れに関する情報は入っていません。また新たな道路情報、交通情報入りましたら番組内お伝えいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。1週間予報では、日中の最高気温平年よりも高く20度を上回る日が続く見込みという予報です。週末土曜日、日曜日、旭川市内多くの小学校で運動会予定されてますよね。心配なのがですね、日曜日なんですよ。23日の土曜日に関しては晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 1週間予報の中でも気温が高く24度まで上がる見込み。24日の日曜日、曇り一時雨の予報。今朝の時点での降水確率は 60%、 日中の最高気温は19度の見込みとなっています。週末にかけての空模様はまたね、明日明後日、よりですね、土曜日日曜日が近くなってきますと精度が上がるということになります。変わるという可能性ももちろんありますのでね、少しでも天気が落ち着き、気持ちよく明るい空の下、青空の下ね、運動会行われますように願ってます。最新の気象情報、また番組内でお伝えいたしますので確認いただきまして、今朝も服装選びも含めて参考にしていただければと思います。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージ、リクエストお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク FM837.com、ファックスは228307番で今朝もお待ちしています。今朝のオープニング、この1曲からチェリルクロー、メンバーズオンリー。

特に日中にかけて絶好の洗濯日和ともなりそうです。バスタオルもねすぐ乾いてくれそうです。日中の旭川の最高気温21度まで上がる見込みです。今日はね帽子日傘で紫外線対策をすることも忘れないでください。あと空気がですね昨日とと以上にカラカラになるという乾燥に関します注意も必要な一日となります。火の元火の取り扱いはもちろんですが喉肌のケアを忘れることなく。そしてですね今日明日なんですが旭川白樺花粉の飛散量が多いという予報が発表されていますのでアレルギー症ねお持ちの方は対策を忘れずに。気温がねこれからますます高くなってきて暑さ対策も含めてですけれどもねご自身の体調を整える準備対策を進めながら健やかに気持ちよくこれからも旭川この街の夏が訪れるのを楽しみに日々ね過ごしていきたいですね。アイルイオスピードワゴン涙のレター8時の旭川の気温 14.4 度です。

0: 塚中さんからモーニングメッセージファックス届いてます。ひろみさんおはようございます。今から出かけます。天気がいいのでファックス送りたくなりました。寒かったり暑くなってきたり体調気をつけてくださいねと。あ、嬉しいですね。太陽イラスト入りの元気いっぱいのファックス、ピカチュウさんからのパワーをいただきながら今朝もモーニングキャッチ、この後もお届けします。ピカチュウさんもお仕事を励んでください。いってらっしゃい。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金

0: 天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: 旭川シティネットワーク
4: 83.7

0: 時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は一面の記事からです。札幌駅中 30.2 増、札幌旭川北見にホテルの見出し記事です。 JR 北海道は昨日、札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには、店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌と旭川に開業するホテルは新しいブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しています。 JR 北海道旭川支社の隣接地、旭川市内宮下通り6丁目に29年度開業するということです。代わって社会面です。旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を 焼却したなどとして、死体損壊容疑で旭川市の職員で旭山動物園飼育員鈴木達也容疑者33歳が逮捕された事件で、旭川市が営業時間外に出入りする職員の記録を残していなかったことが昨日分かりました。焼却炉の使用でも帳簿を作成していませんでした。市の幹部によると、旭山動物園の営業時間外には通常職員は職員用の門を車で出入りし、警備員がナンバープレートの番号を記録しています。ただ鈴木容疑者が妻の結衣さんの遺体を旭山動物園に運び込んだとみられる3月31日は、鳥インフルエンザの防疫で車の出入りを禁止していたため、職員は門の近くにある駐車場に車を止めて徒歩で入園していました。鈴木容疑者も焼却炉に向かう際、車では職員用の門を通過せず門に隣接し、園内に出入りできる入り口のある建物の中を通ったとみられます。徒歩での出入りは記録することになっておらず、旭川市は事件の捜査が始まった4月下旬から対応を変更していて、鳥インフルなどで徒歩で出入りした場合も時間と名前を記録するよう改めました。旭川市は昨日の市議会経済建設委員会で、焼却炉の使用時に帳簿を作成していなかったと説明しました。法令で帳簿の作成が必要な産業廃棄物には当たらないためで、焼却前の動物の解剖については記録を作成しているということです。代わって旭川面からです。花咲スポーツ公園内の新アリーナ計画で、旭川市の公募に対して建設や運営を担う民間企業の申請がなかった問題で、旭川市は昨日、複数の事業者にヒアリングを実施し、6月中旬を目標に取りまとめると明らかにしました。また旭川市江丹別町市営牧場を2028年3月末で廃止することも公表しました。いずれも市議会経済建設委員会で報告しました。次です。旭川家具を PR イベント始まるの見出し記事です。旭川家具の一大 PR イベント、ミートアップファニチャー旭川が昨日、家具の展示販売施設市内長山2-10旭川デザインセンターを主会場に3日間の日程で始まりました。各メーカーの展示場には、需要が堅調な企業向け家具や購入しやすい価格帯の商品など、近年の市場に合わせた新作が目立ちました。旭川家具の製造事業者で作る旭川家具工業協同組合の主催で5回目を迎えた今回は、海外で開かれる家具の見本市と重ならないよう、例年より1ヶ月早く開きました。デザインセンターには旭川家具メーカーなど30社が出展しました。コサインは 輸入材ではなく北海道産材を使い、高品質なままシンプルな作りにして、従来製品の価格の7割前後に抑えた新しいブランド、コサインワンのテーブルや椅子を披露し、宮田産業は個人向け家具の需要が伸び悩んでいることから、初めて社屋や商業施設など向けのソファーを発表しました。22日まで続き、国内外のバイヤーらを対象に家具工場の見学ツアーや交流会を開きます。旭川家具工業協同組合の藤田理事長は、木工技術を伝承していく重要なイベント、準備してきた成果をこの3日間で届けたいとしています。旭川デザインセンターは一般の人も無料で入場できます。開館は午前10時から午後5時までです。次です。大町朝日町交番ウッドビル認証の見出しです。旭川中央署の市内住吉4-1大町交番と市内朝日町1-3朝日町交番が、動産木材を使った建築物を対象とした北海道の認証制度、北海道ウッドビルディングに登録されました。北海道警察旭川方面本部管内では初めてとなります。大町交番、朝日町交番、いずれも昨年11月に完成しました。19日には大町交番で登録証の交付式が行われました。上川総合振興局の島田振興局長から登録証を受け取った旭川中央署の平畑所長は、大町交番、朝日町交番が地域に根ざした象徴として親しまれることを願っていると話しました。関係者向けに見学会も行われ、およそ10人が来場し、隣接する住吉公園の土地を一部取得して用地を拡充した際、伐採した春ニレを使った机など、ふんだんに木材が使われた内部に感心した様子でした。認証制度は2021年度に開始し、上川管内ではこれまで両施設を含め18件が登録されています。次です。旭川市に拠点を置く野球独立リーグ所属の球団、旭川ビースターズは今季、新戦力として南スーダン国籍のレンダウン・ジョンボル選手、15歳などを迎えた一方で、中学生を対象にした野球クラブを発足させました。旭川ビースターズ、16、17日に、富良野市民球場で行われた富良野ブルーリッジとの今季開幕2連戦、それぞれ17対6、21対19と2連勝し、幸先のいいスタートを切っています。ビースターズによると、デン選手は戦争で南スーダンから隣国のウガンダに避難し、実際で野球と出会いました。その後5年で最速140キロ以上を記録、南スーダン国籍の選手が日本の球団に所属するのは初めてです。今年はデン選手のほか、NPB スカウトも注目するという金具レイ投手も獲得しました。ビースターズ主将の早川選手は、多くの方に支えられている分、より頑張らないといけないと感じている。昨年に続きリーグ連覇を狙いたいと力を込めます。今シーズンはトップチームに加え、中学生が対象の軟式野球クラブ旭川ビースターズユースを設立していて、ユースは旭川市内の中学生18人に構成。ほとんどのメンバーが中学校の野球部に所属していて、さらなる練習機会を求めて加わる人が多いということです。ホームの開幕戦は9日に予定されていましたが、雨のため延期となりました。24日に愛別球場で行われる試合が皮切りとなります。10日に旭川市内で開かれたお披露目会には、選手やチーム関係者のほか、選手の家族やスポンサー企業の代表者などおよそ100人が出席。平代表は、支えてくださる皆様に素晴らしいニュースを届けられるよう頑張りたいと挨拶しました。では変わりまして、スポーツ面からです。春の高校野球全道大会、対戦校決まりました。組み合わせ抽選会、昨日行われました。旭川支部代表、旭川東高校、大会初戦第2試合、2度目の大会4連覇を目指します札幌支部代表、北海高校と対戦します。そして旭川支部代表、もう1校、旭川志保高校、大会3日目27日、 第2試合ですね、十勝代表帯広三条高校と対戦します。変わりまして、バレーボール SV リーグ、昨日2026から27年シーズン、来年1月23、24日にタイで男子のボレアス北海道と大阪ブルテオンの公式戦を行うと発表しました。リーグの海外戦略の一環でタイでの公式戦は初めてです。ボレアス側が立候補しました。 SV リーグの大川チェアマンは理事会後の会見で、ボレアスはファンなどをタイから旭川に呼び込む考えを持っているようだと説明しました。そして大相撲です。大相撲霧島2敗同士の首位対決、小結若隆景を寄り切っています。幕内2敗力士霧島、琴栄峰、そして翔猿、3人です。3段目、旭川龍谷高校卒業しています。北見出身、旭大龍、昨日は黒星、星は3勝3敗です。そしてプロ野球、日ハム、昨日楽天と対戦しました。日ハム5対3で勝利、連勝で勝率5割復帰しています。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。では変わって、毎週火曜日は旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。朝日町二の三、ギャラリーシーズで旭川の美術界を支えてきた作家25人による商品展、旭川の作家たち創造が紡ぐ小宇宙が開かれています。絵画、彫刻、工芸などジャンルを超えた多彩な作品が一堂に会します。この展示は回廊35周年記念の第1弾で、昨年末にギャラリーで開かれた旭川の美術を語る会での熱気あふれる対話をきっかけに構成され実現したということです。25日月曜日までの開催です。回廊時間は午前11時から午後6時30分まで、なお火曜日はお休み、休廊です。この時間は旭川新聞ニュースをお伝えしました。時刻は間もなく8時28分になります。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明、映像機器レンタルはもちろん、イベント企画、ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
3: ドライブレインです。
4: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
3: Stop Drunk Driving。
5: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な

体の健康を口から、あなたは健康な歯をお持ちですか。この時間は旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタルからのご案内です。エルム駅前歯科クリスタルでは平成5年からインプラント治療に取り組んでいます。インプラントとは、自分の歯のように力強く噛める第二の歯。インプラント治療とは、永久歯を失った際に行う歯科医療の一つです。エルムのホームページでは、治療例などインプラントを末永くお使いいただいている患者さんの存在も紹介しています。インプラントを長く使っていくためには、そのメンテナンスも重要です。柔軟にメンテナンスができるインプラントをお届けします。エルム駅前歯科クリスタルでは、治療を受けられた後もより末永くお使いいただくために、患者さんとともに歯の健康を守っていくことを使命としてスタッフ一同を取り組んでおります。診療は月曜から土曜日。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯院歯のエルム駅前歯科クリスタルまで。歯がなくなってしまい、お悩みの方、お気軽にご相談ください。この時間はエルム駅前歯科クリスタルのご案内でした。

モーニングキャッチ、この時間は今日5月21日木曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてお伝えをしていきます。キャッチアップ旭川です。まずは旭川市からのお知らせです。市税と国民健康保険料納付相談を会長時間外に行います。今日なんですが午後7時までの開設となります。いつもですね、午前8時45分から午後5時15分までこの会長時間で相談窓口皆さんにお越しいただいているんですが、ご案内のように今日は午後7時まで開設します。窓口で電話でも OK ということなんですよね。市税と国民健康保険料の納付相談、あと納付書の再発行、窓口での納付の受付も行いますので来庁いただきたいと思います。あとご案内のように電話でも OK ですので、電話番号をこの時間お伝えをいたします。25-5980-25-5980番までです。なお開設場所窓口なんですが、総合庁舎3階西側になります税1番窓口です。変わりまして、自動車分庫今日の巡回予定です。今日午前中ですね、10時から長山四条三丁目セイコーマート前、同じく10時です、高砂台6丁目、そして10時50分台場一条6丁目と長山一条9丁目仲良し公園前です。午後からです。午後2時からがカムイ6条2丁目有料老人ホームグレイス前、そして3時10分中和4条4丁目です。自動車文庫ではお一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。また毎週木曜日、地域の図書コーナー、千尋コーナー開設しています。時間は午後2時から4時30分までです。千尋東2条9丁目千尋東つつじ会館です。楽しい絵本、あとの心に残る物語などおよそ4000冊児童書を置いています。本の予約申し込みもできます。あとね、他の図書館で借りた本の返却もできますので、どうぞこれからもご利用ください。続いては公民館での開放授業のご案内になります。長山公民館、今日の午前9時からお昼12時までミニバレーとスポンジボールテニスの開放授業が行われます。1階の大ホールが場所です。どなたでも参加いただけます。ただのコートね、譲り合ってご利用ください。支柱ネットの設置片付けに関しましては大人2名以上で行うようにしてください。あと運動

開放します。卓球開放事業が今日行われます。利用するときは公民館の事務室で受付を行ってください。ラケットと球はね、ご自身で準備をするようにお願いします。変わりまして、旭川市内体育施設今日の一般開放です。リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館に関しましては、交代連の大会ですね、行われていますので専用しようとなります。交代連バスケットボール大会旭川支部予選会開催中です。なおですね、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館なんですが、トレーニング室はご利用いただけます。トレーニングルーム内のマシン、トレーニング機器ですね、使い方がわからないという方、またアドバイスをぜひいただきたいですという方、今日もですね、お二方アドバイザー午前午後といらっしゃいますね。その後お時間に来館をお勧めします。午前10時からお昼12時までがアドバイザーの杉本さん、そして午後3時から5時までアドバイザーの菅原さんがいらっしゃいます。体力、年齢、目的に合わせた運動処方をしてくださいますからね。変わりまして、中和公園体育館です。今日木曜日、午前午後夜間ともバドミントンバスケットで利用できます。中和公園体育館もウォームアップコーナー、トレーニングコーナー、こちら人気となっています。マシンも充実していますので、日常的な健康づくり、基礎代謝の向上にもお役立ていただければと思います。この時間は今日5月21日木曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。ここで一曲、クリスタルゲイル、瞳のささやき。時刻はまもなく8時42分です。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え？まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: 旭川シティネットワーク
11: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日これからの空模様、北の風、日中やや強くなり、曇りで時々晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。降水確率、お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜0時まで 10%。 今日日中の最高気温21度の見込みです。明日です。北の風、晴れ時々曇りの予報です。明日は一日を通して降水確率 0%。 朝の気温、最低気温が5度、日中の最高気温は22度の見込みです。明後日23日土曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 20%、 最低気温が8度、最高気温24度の見込みです。24日日曜日、曇り一時雨の予報。降水確率 60%、 最低気温が8度、最高気温19度の見込みです。週明け月曜日25日です。曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が12度、最高気温22度の見込みです。26日火曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が12度、最高気温26度の見込みです。おしまいに、来週水曜日27日の空模様。曇り一時雨が降る見込み。降水確率 50%、 最低気温が13度、最高気温22度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 天どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻はまもなく8時48分になります。ナウトインティライミさん、いつかきっと。

札幌では初夏を彩る札幌ライラック祭りが昨日から開幕しましたね。色とりどりのライラック、およそ400本が咲き誇る中、大勢の来場者が一足早いね、初夏の香りを楽しんでいるようなんですが、今年は初夏、夏のね、訪れぼれ天よりも早くなりそうで、また昨年以上に暑い夏になるという3ヶ月予報も発表されていますよね。そして旭川、風香る、花香る季節、来月10日、水曜日から14日日曜日まで花フェスタ旭川も開幕しますからね。今年から会場が、場所がですね、 JR 旭川駅前広場、そして駅の南広場となるですよね。モニュメントあり、花市場あり、花カフェあり、花の展覧会、緑、そして美しい花にあふれるひととき、今年の開催も待ち遠しいですね。その時にもね、今日のような明るい空がここ旭川市内を包み込んでくれていると嬉しいですね。さあ、これからはね、外でのイベントが盛りだくさんという楽しみな初夏、まさに季節を迎えますからね。西野カナさん、ナンバーワン、時刻は8時54分も回っています。

0: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。